скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску президент Володимир Зеленський анонсував збільшення ударів по Росії. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Про це та інше далі докладніше. Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі далекобійні санкції. Зараз Росія запускає по Україні майже 250 дронів і від 35 до 100 ракет за день, заявив у Талліні президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Він оголосив, що Україна вийде на таку кількість дронів, щоб Росія відчула війну на своїй території.
4: Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ.
3: 300 мільйонів євро виділить уряд Німеччини у рамках чеської ініціативи забезпечення України боєприпасами. Очікується, що на ці кошти буде закуплено близько 50 тисяч боєприпасів для українських військових. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів у Берліні із чеським колегою Яромиром Зуною, пише чеське видання «Новинки». За словами Пісторіуса, нині Німеччина є найбільшим іноземним донором боєприпасів. Власної ініціативи. Зокрема, торік країна спрямувала на неї мільярд євро. Чеська ініціатива пошуку снарядів для України була започаткована у 2024 році тодішнім президентом Петером Павелом та прем'єром Фіалою. Нинішня правляча коаліція Чехії спочатку хотіла згорнути ініціативу, але врешті вирішила зберегти за Чехією адміністративну роль, відмовившись від безпосередньої участі держави у закупівлях.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю територію населених пунктів Привілля та Малотаранівки, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. За його словами, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. Вадим Філашкін закликав батьків не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку. Дощова погода з періодичними проясненнями спостерігатиметься у більшості областей України впродовж цього тижня. Температура повітря у день і години коливатиметься від 20 до 28 тепла, вночі від 10 до 18 вище нуля. У середу четвер сонце вигляне на півночі у центрі України. Але ближче до вихідних прийде новий циклон із дощами. Про це розповіла начальниця відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру» Наталія Птуха.
5: Погода в нас зараз її формує проходження атмосферних фронтів, тому в більшості областей ми спостерігаємось останні кілька днів, переважно така дощова погода. Надалі ситуація кардинально не змінюється, але є певні перепочинки, наприклад, для певних регіонів. Завтра і післязавтра у північних та центральних областях переважно буде погода без опадів, тобто буде вже більше сонячних прояснень. Такі чергування теплої погоди з сонцем і теплої і вологої погоди.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім північних та центральних областей, короткочасні дощі, грози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вранці місцями туман. Вдень синоптики прогнозують 23-28 тепла. Зараз у столиці України плюс 16. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо й вплинув вже. Тим часом Володимир Зеленський з візитом у Великій Британії вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
2: Вітаю і дякую.
1: Так, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
2: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном, втім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
1: До речі, про Ізраїль ви згадали. Я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет». Так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося і на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу, бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
2: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що напевно він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому цілиться з Україна запрошує адміністрації відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоби прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
1: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання втому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати? Як виглядає виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України, і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl? Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
2: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони б хотіли залишити для американських збройних сил, яким ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети. Тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба під... Вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в якій не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер має якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників і, мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка, головне питання ваше, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли... Я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
1: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні. Було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери чотирьох країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
2: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячі обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиск проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог не серйозно добрався до будь-яких переговорів. Цей зустріч в Англії як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче, і аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче, і аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити

0: не зареєстрована до цих пір пам'ятка архітектури. Вона терміново потребує захисту. В 60-х роках вона мало була не знищена під час розробки кар'єру. Це от моя бабуся Олександра Соколова зупинила. Сьогодні ми, по суті, маємо де провести ці розкопки, інакше кар'єр би знищив цю площадку. Тому для мене особисто це є сімейна справа. А для України це є справа честі захистити свої пам'ятки археології, які без сумніву мають національне значення.
1: Отже, результати розкопок мають стати правовим підґрунтям для того, щоб цьому об'єкту можна було офіційно надати охоронний статус пам'ятки, а у майбутньому, за словами Анастасії Донець, будуть розглядати можливість розширити межі чинного Малівецького парку або створити на цій базі новий історико-культурний заповідник.
2: Інна, ну, по суті, ви цією історією, цією розповіддю зараз дали мені привід, ще один привід, насправді, відчувати втіху і радість, тому що, враховуючи, як росіяни зараз розкрадають, грабують наші тимчасово окуповані території, вивозять наші культурні цінності, наприклад, з того самого Криму, з півдня України, поповнюють наші експонати, наші артефакти, поповнюють їхні злодійські наповнювані музеї десь у Петербурзі, то, звичайно, що на цьому тлі дуже тішить те, що у нас дбають про нашу культуру, проводять розкопки, ну і я переконаний, що дуже багато артефактів, дуже цікавих і важливих буде знайдено, ну і нехай вони зберігаються. Ну, а на сам кінець ми поговоримо іще про один музей, але тепер про музей просто неба і, що прикметно, зі старовинними хатами і вуликами. Що це за цікава локація з'явиться на Хмельниччині?
1: Так, облаштовують музей у селі Слобідка Малівецька Новодунаєвецької громади. Зараз на його території вже є дві старовинні хати – це Подільська і Поліська. Про це розповів ініціатор проєкту Юрій Ягусевич. За його словами, ідея створити музей виникла, коли він купував територію для випасу коней, і це було в Київській області. Разом із землею він придбав і старі дерев'яні хати, які привернули його увагу своєю архітектурою. Потім він переїхав на Хмельниччину і перевіз одну із хат, а саме Поліську. Її перевозили в розібраному стані і відновили вже на місці. Поліській хаті 120 років. Особливістю будівлі є традиційний тип дерев'яного зрубу, характерний для Полісся. Юрій Ягусевич каже, що музеї прагнуть максимально точно відтворити атмосферу того часу, щоб відвідувачі могли не лише побачити експонати, а й відчути побут минулих поколінь. Усі елементи експозиції підбирають відповідно до регіону і історичного періоду. Меблі, текстиль, предмети побуту для хат збирали під час експедиції. На подвір'ї Поліської хати також вже облаштували давні вулики-колоди, які пов'язані з традицією бортництва, одного з найдавніших видів бджільництва. До речі, біля цих вуликів також встановлені черепи тварин. А докладніше про це розповість сам Юрій Ягусевич.
3: Традиційне бджільництво колись не мало рамків і вуликів. Це наші предки колись займалися бортництвом. Колоди борті називаються, вони з Полісся. Тобто це архаїка така, з часів Київської Русі, вона фіксується в літописах. То, що збереглось на Поліссі, скажімо так, то також воно було, але воно тут швидше відмерло. Ну, а от черепи, це традиція така була. Вважалось, що худоба, коли тупає, вона лякає бджіл, вони ставили черепи, щоб вона не ходила. То тут задача відтворити максимально правдоподібно, так як воно було. Не бутафорно, а от саме так, як було, всі речі, щоб були відповідно місцевості, і щоб воно було функціональне.
1: Надалі музей «Просто небо» планують облаштувати майстерню музичних інструментів і стодолу. Це така традиційна господарська будівля в українських селах. Там зберігали снопи, сіно і полову. Наразі це вся інформація, колеги.
2: Дякуємо щиро за оптимістичні і важливі історії з Хмельниччини. Інна Ніколаєва, журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку. Ну і історії, направду, потішили. Звичайно, що ми розповідали і про важливу виставку, яка безпосередньо пов'язана із війною. Маємо пам'ятати, що триває повномасштабна російська агресія. Щодня, на жаль, це приносить нам так само і приводи, і причини для смутку, для скорботи і жалоби. Але тримаємося, друзі. Ну і ваші повідомлення, які ви нам надсилаєте зараз, ціла злива, ціла хвиля повідомлень, вони так само показують і доводять, демонструють, що попри все ми тримаємося і знаходимо приводи для радощів. Буквально за кілька 15 секунд зможемо зачитати деякі ваші повідомлення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, Українське радіо, ви на хвилях нашого радіо. Мене звати Сергій Стуканов, поряд Наталя Соколенко. На годиннику 7:22, і ми говоримо про те, чи покращується наш настрій, попри те, що триває війна. Ну, і ваші повідомлення доводять, що покращується, так? Тому що ми спостерігаємо про те, як починає хитатися держава-агресор, країна-агресор. От, наприклад, слухач Сергій пише: «Теско, мій Теско, немає нічого приємнішого, ніж спостерігати за черговою бавовною на території Росії, читати скиглення мешканців держави-агресора, бачити розгублені обличчя її чиновників та пропагандистів, які ще вчора вихвалялися своєю могутністю у лапках, а сьогодні шукають виправдання власним провалам. Саме такі моменти нагадують: зло не є всесильним, а справедливість рано чи пізно нас доганяє кожного, тому живемо, працюємо, боремося і підтримуємо одне одного, не втрачаємо віри, не втрачаємо гумору та не забуваємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Ось таке повідомлення, досить розлоге слухача Сергія, але зачитав його від першої до останньої літери, від першого до останнього слова, тому що воно справді, ну, надзвичайно потужне, Наталя.
2: Так, згодна? Так, згодна, і хочу підкріпити це даними громадської організації CAT.UA, яка от проводить дослідження покращення чи погіршення настрою в українських українців, які панують в українських соцмережах.
1: А давай я додам, чому називається ця громадська організація, цей аналітичний центр CAT.UA? Так, тому що розшифровується це як Communication Analysis Team, тобто команда, яка займається аналізом комунікацій. Ну, але чому CAT? Так, ну, CAT – це кіт з англійської, і вони допомагають, як вони кажуть, нашим котикам, так? Тобто Збройним силам України допомагають інформаційно, готуючи аналітику от на щоденній чи на щотижневій основі, досліджують соціальні мережі з тим, аби зрозуміти, які тенденції в соціальних мережах, які інформаційні приводи домінують, які, наприклад, ІПСО Росія прагне і пробує розганяти в наших соціальних мережах, в нашому інформаційному просторі, і чи українці піддаються цим впливам ворога. Ну і перед тим, як ти, Наталю, якраз розкажеш, яким був останній тиждень в нашому просторі соцмереж, і що потішило українців, я додам, що CAT.UA так само на щоденній основі аналізує, і це дуже важливо, аналізує і простір соціальних мереж країни-агресора. Так?
2: О,
1: тобто вони
2: цікаво
1: досліджують Україну і вони досліджують Росію з тим, щоб ми розуміли, а що, яка температура по палаті от всередині Росії. Ну і вони так само відзначають, що зараз в росіян якраз настрій псується поволі. Поволі, але починає псуватися. Ну а тепер
2: фізика,
1: що ж у нас?
2: Фізика, якщо в нас покращується, то в них погіршується. Так от, якщо ми беремо дані CAT.UA за 30 травня, 5 червня, то виходить так, що індекс настроїв соцмереж дещо покращився і склав мінус 17 або мінус 21 попереднього тижня. От, ну, тобто, нам ще треба, звісно, зростати і зростати разом із нашими силами оборони, ну і всіма іншими причетними до покращення настрою. Ну, а якщо говорити, як розподілялися ці, чи що, точніше, підвищувало наш дух, що покращувало наш настрій, то от, що пишуть аналітики, що вони побачили у соцмережах українців. Що підіймало дух? Удари по Петербургу просто на старті Петербурзького міжнародного економічного форуму стали справжнім кінематографічним хітом тижня. Кілька хвиль радості і жартів, а потім ще й підтвердження ураження корвету «Бойкий» у Кронштадті, а також пожежа на Ільському НПЗ миттєво зафреймувалась як відповідь за Київ. Дефіцит пального на всіх тимчасово окупованих територіях та фактичне блокування сухопутного коридору до Криму. Але справжнім магнітом уваги у соцмережах, звісно, став відкритий лист Зеленського Путіну. Українці обговорювали його в усьому спектрі, зокрема в рамках традиційної козацької дипломатії – тобто як лист турецькому султану, відповідно, і порівнювали це з тим, що Зеленський написав Путіну, ну і сміялися з відповіді Путіна. І ще велику радість в українців у соцмережах, принаймні вони це висловлювали, викликало голосування в Конгресі США щодо військової допомоги Україні. І от наші люди ділилися новиною емоційно, наголошували на символіці, такому символізму підтримки, і паралельно тішили слова держсекретаря Марко Рубіо, що Росії не досягти своїх цілей, її вторгнення – стратегічна помилка. Отакі головні приводи для радості були от цього тижня, 30 травня, 5 червня. Ну, це дуже цікаво, знаєш, ще раз підбити, так би, підсумки, звернутися назад і ще раз порадіти.
1: Так, ну, але тут справді ти важливо підкреслила таку річ про те, що все-таки негатив, ну, негативний настрій, смуток домінує, так, дотепер. Тобто це означає, що аналітики зафіксували зростання радості в українських соцмережах, зростання позитивних емоцій, тобто це сміх, тобто це піднесення, тобто це втіха, зловтіха зрештою, так. От, але так само маємо розуміти, що пліч-опліч, на жаль, іде і смуток, іде і журба і печаль. І тут мені пригадуються знамениті слова Олександра Олеся: з журбою радість обнялась, в сльозах, як в жемчугах, мій сміх. Так,
2: Сергію, але що тебе радує останніми днями? Може, щось, що не увійшло в цей моніторинг? Все ж таки, це 30 травня, 5 червня, ми вже, у нас сьогодні яке? 10.
1: Так, тут ти розумієш, Наталю, от насправді важко позбутися ось цієї вибухової суміші емоцій, тому що з одного боку, звичайно, от я, наприклад, сьогодні наснажувався з самого ранку, значить, соціальні мережі мені підкинули відео, ну, я підписаний на низку сторінок наших військових, наших аналітиків, так, які в тому числі аналізують ситуацію на тимчасово окупованих територіях, так от, соціальні мережі підкинули мені відео якогось росіянина, який їде автівкою на півострові Крим, і відповідно, там додали, напевно ж, це уже наші аналітики, додали лічильники автівок, які вишикувалися в черзі на заправку.
2: І скільки?
1: І от він поки їде, відео триває декілька хвилин, він там щось це коментує, каже: Боже, я такого ніколи не бачив, і, значить, лічильник нарахував 240 з чимось автівок, так? Тобто, які розтягнулися на декілька кілометрів. Ну, і найважливіше, що не факт, що, значить, в цей час відбувалося заправлення цих автомобілів. Mm-hmm. Тобто вони стояли в черзі, але це ж ніяк не означає, що на заправці на той момент був бензин. Тому ситуація там справді непроста. Мені, направду, було від того, ну, приємніше сьогодні вранці, так? От, але знову ж таки, тут, ну, такий момент, що, ну, і багато так само приводів для смутку і печалі, ми не можемо цього теж ігнорувати, навіть згадана тобою організація Cat.ua, так? От, давай трішечки торкнемося, я б так сказав, персонального, особистого виміру людей, які заснували цю організацію, а це доктор науки з соціальних комунікацій Артем Захарченко, це його дружина, письменниця, аналітикиня, яка теж працює в цій аналітичній структурі, Олена Захарченко. Ну і я вже згадував, до речі, кілька днів тому Артема Захарченка, тому що під час роботи книжкового арсеналу я мав нагоду якраз модерувати, так? Пам'ятаєш, ми розповідали про це, я модерував дві дискусії, там одна була за участі В'ятровича і Марії Матіос, а друга наступного дня якраз це було обговорення нової книжки, яка нещодавно вийшла, Артема Захарченко. Захарченка «Наративи масового ураження». Mm-hmm. Так? І що приємно, от буквально вчора напередодні, Наталю, знаєш, це була подія на біс, я б так сказав, тому що насправді книжка викликала шалений ажіотаж.
2: У мене вже вона є, я її купила. Перший на сайті видавництва
1: Наталю,
2: «Наш формат».
1: Ти щасливий це, тому що перший наклад вже розібрали. Oh. Так? Тобто, от, і, значить, «Наш формат» вирішив вирішив організувати іще одне обговорення. От знову вчора я модерував, цього разу це було не в мистецькому арсеналі, а в провулку Алегорської 5, там, де книгарня, наш формат. Угу. Так, і так вчора зібралося теж чимало людей, і це вже була така, я б сказав, невимушеніша атмосфера, тому що, ну, знаєш, одне діло величезний форум, інша справа така трошечки більш хатня, затишна атмосфера, і ми там класно вчора поговорили. Так от, друзі, так, Артем Захарченко і Олена Захарченко пережили, на жаль, 2 дні тому драму в їхньому житті, тому що той величезний обстріл в ніч проти 24 травня, на жаль, вразив і будинок, в якому вони проживали, багатоповерховий будинок, район Лук'янівка.
2: 2 тижні тому ти хотів, напевно.
1: 2 тижні тому, я сказав, як?
2: 2 дні.
1: 2 тижні тому, так, в ніч проти 24 травня, і зруйновано, якраз ракета було, чи дрон, пряме влучання в їхній під'їзд, і, відповідно, декілька поверхів, 2 поверхи, власне, над їхньою головою цілком зруйновані. Їхня квартира, ну, збереглася, ну, якщо не рахувати там те, що повилітали вікна і двері. От, але над ними ще є 2 квартири, які пошкоджені, тому невідома зараз доля будинку. Так? Тобто, чи його відновлюватимуть, чи зноситимуть частину. То, словом, тут якраз саме та історія, коли з журбою радість обнялась, і це буквально довкола нас, я думаю, кожен це переживає в своєму житті.
2: Ну, це те, що тебе засмучувало, це можна зрозуміти, але чи були приводи в тебе радіти з тих новин, які ти,
1: ну,
2: читав?
1: От я ж тобі щойно розповів про цю довжелезну чергу в Криму, яка, знаєш, десь...
2: На міжнародній арені,
1: знаєш, щодня є, мені видається, приводи для того, щоб тішитися, тому що ми якраз з тобою сьогодні вранці про це говорили, що, ну, 4,5 роки тому, коли Путін, значить, затівав цю агресію проти України, так, він сподівався знищити нашу державність. Ну, поставити тут якусь маріонетку на кшталт Медведчука або
2: Мураєва,
1: не дай Боже,
2: Господи.
1: Мураєва не хочеться згадувати.
2: Та Януковича підвезли ж, пам'ятаєш, під Київ?
1: Напевно,
2: ну, на
1: так. Підвезли Януковича, знаєш. Так от, хотів знищити нашу державність, фактично перетворити нас на народ без своєї держави. А що натомість? А натомість, ну, будьмо відвертими, ми з позиції, ну, такої позиції, ну, напевно, явно не лідерської і навіть не середнячком ми були, так? Радше за все ми таким були собі аутсайдером, якщо казати, економічно, з точки зору військового озброєння і так далі. Ну, зараз ми підносимося вже на роль регіонального лідера, так? Ми фактично просуваємо свої інтереси на Близькому Сході. От напередодні президент Зеленський взяв участь у саміті Україна, країни Північної Європи та Балтії, так, який проходив в Естонії. Ну, і там зібралися лідери якраз балтійських країн, за винятком однієї балтійської країни.
2: Якої?
1: Ну, балтійської країни, так, яка має вихід до Балтійського моря.
2: Ну, значить, вона балтійська.
1: І велика така країна.
2: І що за країна?
1: Яка називається Республіка Польща. Так.
2: О, а чому ж її не було? Ну, вихід на Балтію має саміт балтійських країн за участю України, яка поки що не має виходу до Балтійського моря.
1: Поки що?
2: Ні, ну слухай, ну була ж держава Володимира. Угу. Від моря до моря.
1: Ну, не знаю я щодо Польщі, так?
2: Чому? Ну, одним словом, Польщі там не було, так?
1: Ну, не було там Польщі, да, це цікаве питання. До речі, у нас сьогодні буде, друзі, впродовж ранкового етеру, будемо ми обговорювати якраз Польщу в контексті пропозиції президента Навроцького позбавити нашого президента ордена Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, яку отримав Зеленський від президента Дуди. От, ну і зараз така пропозиція була від Навроцького. Ну і напевно, що це негативно позначується на наших стосунках. Навіть президент Зеленський, вирушаючи на попередню зустріч до Лондона, де з Мерцем і Макроном і Стармером зустрівся, то, ну, подейкують, що він не з Жешува, не з Ряшева, якщо українською називати назву цього міста, вирушав, як зазвичай, а з Кишинева. Женева, так? Тобто
2: літак перегнали з Польщі до Молдови, і звідти вже, а там уже на літак присів наш президент.
1: Ну, і ти розумієш, судячи з усього, я б так сказав, насправді в Польщі, напевно, трішечки відчули чи то заздрощі, чи то ревнощі, так? Тому що навіть Дональд Туск, прем'єр-міністр, вчора казав про те, що Польща має бути необхідною, що найдоконечнішою ланкою, коли йдеться про переговори щодо майбутнього України та Європи, мовляв, поряд із Стармером, Мерцом і Макроном мав би бути Дональд Туск, так? Ну, або мала би бути Польща. Ну, в принципі, це я теж, знаєш, зробив кілька днів тому допис якраз в Фейсбуці на цю тему, так, що насправді Польща могла би бути в цій коаліції, яка формується в цьому військово-політичному блокові, який формується, і це цілком логічно, так, тому що вона така собі, ну, ланка важлива між Берліном і Києвом, між Німеччиною і Україною. Але
2: ну, і плюс велика економіка тепер, перші 20 країн світу за економічними показниками, за обсягом економіки Польща увійшла. Але є, як каже, є одне але, да, хто це казав? Роман Вінтонів, так здається. Але є одне але. Ну, розповідай, яке це але.
1: Ну, але тут, мені видається, їхня досить недолуга зараз політика, так, яка, по суті, це такий погляд обернений в минуле, і замість того, щоб спільно будувати майбутнє, от поляки починають прискіпуватися якраз до наших внутрішніх справ, ну, там, що щодо найменування імені, надання імені героїв УПА нашим військовим підрозділам. Одним словом, це справа поляків, так, вони тут шкодять самим собі, як на мій погляд. Ну, але в будь-якому разі, друзі, ми про це детальніше поговоримо. У нас в етері сьогодні по 11 годині очікується Євген Магда, директор Інституту світової політики, і ми поговоримо і поставимо панові Євгену запитання стосовно того, як розв'язати цей клубок, чи, наприклад, Кирило Буданов, який вирушив днями до Польщі, мав якийсь успіх, він спілкувався там, якщо я не помиляюся, із Камиш Кощеняк, так?
2: Ну, таке враження, що пригальмував цей процес із того, щоб забрати нашого президента орден Білого Орла. Ну, в мене складається таке враження, що коли ця новина вибухнула, то одразу там були анонси, що і таке засідання буде, і таке, і таке, і таке. Але трошки, мені здається, пішли вони в обговорення цього процесу. І Туск теж сказав, що це криза, мовляв, треба обговорити, і так далі, і так далі. Тобто, здається, поки що різких рухів, таких реальних, немає. Ну, побачимо, як буде далі. Що пишуть нам слухачі?
1: Пишуть нам, насправді, що природа тішить наших людей. Природа,
2: точно,
1: квіти, дерева.
2: Тішить.
1: От Дмитро нам пише, покращує настрій, розквіт природи, зелень, трав і дерев, а також дуже радий виконувати обробіток присадибної ділянки, сапання та кошення трави в садку. Ну, от немає нічого кращого, ніж мати садок. Не знаю, чи вишневий, але коло хати.
2: Слухайте, в нас в Києві, не знаю, як у нас цвіте зараз жасмин чи ясмин, хоча українська назва є інша, тобто те, що ми називаємо жасміном чи ясміном, це трошки не те, я зараз пошукаю цю назву. А так само в Києві розквітли липи, хоча не липень місяць ще, лише червень, але такі аромати несуться з правого берега на лівий і з пагорба на пагорб, з галявини до галявини. Це неймовірно.
1: Наталю, то може ти заспіваєш, а липи цвітуть?
2: Духмяні, духмяні, а роки, як там, ідуть, щасливі в коханні. Що у вас цвіте? Які аромати навколо вас? Поділіться,
1: ну,
2: будь
1: дивись,
2: ласка.
1: Ну, якраз наша слухачка Марія поділилася, і то не тільки вербально, але надіслала нам прекрасні світлини свого саду. Так, тут, Наталя, ну ти знаєш це на квітах? Це півоні, здається.
2: Ні, це троянди вже, це шипшина. Шипшина.
1: Бачиш.
2: А то на іншому фоті, на цьому фото півоні.
1: Так, от це нам слухачка Марія написала, пише, зараз все квітне, і в нас стає краще настрій від цієї краси. Вже скоро квітнетимуть ромашки, і, звичайно, маємо її найкращі мальви. І це не в селі, а в столиці України. То, от, бачиш, це теж Київ.
2: Мальви, ой, як це чудово.
1: Так, Павло пише нам з Дніпра. Вітаю з Дніпра, пише, а ми теж передаємо вітання Дніпру. Так от, Павло пише, радує кожний новий ранок, адже це ще один день, який матиме шанс на цінний час з найріднішими. Зустрічі з другом у відпустці після Покровського напрямку, а також вільний час у спорті. Біг, басейн та з успішним виконанням професійних обов'язків як під українське радіо, так і під джазові мелодії. Особливо радують далекобійні санкції від України. Ну ось, те, що радує наших слухачів, тут можна насправді багато чого писати. Анна пише, настрій покращився, пройшов дощик, на городі все росте гарно, боремося з бур'янами, на клумбах квітнуть квіти, садимо ще, щоб було гарно ціле літо. Це, до речі, Наталю, знаєш, звідки нам Ганна дописує?
2: Звідки?
1: З нашого улюбленого гадяча на Полтавщині.
2: Це ж... до якого ми хочемо доїхати кожне літо, може цього літа доїдемо.
1: Мала батьківщина видатних діячів, так, Косачів, так?
2: Косачів, як Оксана Забужка каже, Михайла нашого Петровича Драгоманова і Олени Петрівни Пчілки.
1: Так, це справді місто з історією, тому передаємо...
2: Ну, історія передаємо... Гадяцької угоди.
1: Так, передаємо вітання Полтавщині, Дніпру, ми передаємо, та й всім передаємо, хто сьогодні із нами, хто сьогодні слухає українське радіо. Друзі, тому тут, я думаю, можна резюмувати нашу розмову так, що війна – це, безперечно, біль, так, війна – це втрати, але маємо зберігати оптимізм, маємо триматися і триматися довше, аніж ворог, бодай на один день. І це дозволить нам перемогти.
2: Ну, і тримаємося, тому що завдання ворога, і тут я процитую Богдана Бенюка, я вчора була на виставі в театрі на Подолі, де пан Богдан і актор, і керівник цього театру на Подолі, то от була сучасна п'єса, постановка сучасної п'єси, це йдеться про наші дні, про переживання втрат на війні. І наприкінці вистави, вже коли артисти вийшли на поклон, то Богдан Бенюк таку виголосив промову, я навіть її повністю записала, тому що це було дуже зворушливо і змістовно. І що він сказав? Що наш ворог хотів, щоб ми ховалися від куль, від бомб, від ракет, щоб ми перетворилися на мишей. А у нас тут театр, а у нас тут нові постановки, і ми не здаємося, ми не піддаємося цим намірам ворожим, росіянським, і тому, ну, він теж дуже подякував глядачам, які завітали на цю виставу. От, тому на мишей ми не перетворюємося, це точно і не перетворимося. Дякуємо силам оборони за це в першу чергу. Ну і кожному, і кожній, хто не здається, хто продовжує жити, мріяти і творити.
0: Слухайте на українському радіо.
1: Український уряд готує комплекс змін для безпеки дорожнього руху, зокрема, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують швидкість. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Її заява пролунала після дорожньо-транспортної пригоди в Києві, внаслідок якої водій збив на смерть 4 людей. Як мають карати порушників, про це в середу 10 червня о 9:15 я, Сергій Стуканов і Наталя Соколенко будемо говорити з головою підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Оксаною Савчук і адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання «Еторум» Миколою Голодняком в програмі «Сьогодні зранку».
3: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, втому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10 після новин.
4: Так звана справа Білого Орла. Чи справді президент України може втратити найвищу польську нагороду, тоді як її досі має той же Герхард Шредер, один із найвідоміших друзів Путіна в Європі? Де проходить межа між історичною пам'яттю, політикою та подвійними стандартами? І як цей скандал може вплинути на стратегічне партнерство між Києвом та Варшавою? Хто і як має загасити цю пожежу у відносинах двох країн? Цю тему в середу 10 червня об 11:00 одразу після новин я, Сергій Стуканов і Наталя Соколенко порушимо в розмові з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою в програмі «Сьогодні зранку».
0: «Сьогодні зранку» – інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Проєкт StopFake повідомив про чергову підробку. Цього разу користувачам показують фейкові фото і фейкову рекламу українських магазинів техніки. Фактчекери звернули увагу на картинки, де фігурує Фокстрот, але пропаганда може підставити будь-який бренд. Так от, найцікавіший хід – ціни на товари вказані в умовних одиницях, як у 90-х. Такі публікації активно поширюють і подають як доказ начебто обвалу гривні.
2: Насправді ці картинки не мають стосунку до реальності. Фото були відредаговані, змінені цінники, додані фейкові написи на банерах, використані старі знімки з підміненим текстом, а також допущені помилки в адресі офіційного сайту мережі. До того ж, законодавство України прямо зобов'язує вказувати ціни на товари виключно в гривнях, що робить просто неможливим такі практики у справжньому житті.
1: Такі вкиди є частиною інформаційного впливу, спрямованого на створення відчуття економічної нестабільності та недовіри. Як саме працює ця маніпуляція, чому пропаганда експлуатує образ лихих 90-х і як розпізнати підроблені зображення? Про це говоритимемо із фактчекеркою проєкту StopFake Галиною Шиманськи-Гаєр. У чому саме полягає маніпуляція в цих зображеннях і як їх сконструювали, пояснює експертка.
5: Так, насправді цей фейк доволі на часі, оскільки дійсно для нього є передумови, такі підстави. Курс гривні нестабільний на даний момент, і вони вирішили використати цю ситуацію на свою користь, як зазвичай вони роблять постійно. І вони обрали таку тактику сказати, що магазини техніки, наприклад, великі, використовують зараз умовні одиниці для того, аби продавати свої товари. Як вони це зробили? Вони взяли звичайний банер відомого українського магазину техніки і за допомогою редактора змінили текст на ньому. Насправді цей банер з'явився в мережі ще в 2020 році, і там не було мови про умовні одиниці, і вони просто дописали, що тепер відбувається розрахунок умовних одиницях. Таким чином вони беруть нібито правдоподібну картинку, людина починає вірити, оскільки впізнає бренд, впізнає магазин, і в неї є така загроза, що вона в це повірить. Емоційно на фоні дійсно новин про нестабільні гривні почне панікувати і почне, можливо, навіть робити якісь дії.
2: Такі інформаційні вкиди з'являються не випадково і часто апелюють до болісного досвіду 90-х років. Яку мету переслідують російські пропагандисти, поширюючи подібні меседжі, говорить Галина Шиманськи-Гаєр.
5: Насправді так, є відсилка до 90-х у цьому тексті, і найперше, що вона має викликати в людей, які застали 90-ті роки, це викликати паніку і страх перед гіперінфляцією, тому що тоді була дійсно дуже складна ситуація, люди до цього часу згадують ті часи доволі такими негативними емоціями, зі страхом повторення його, і тому росіяни хочуть на цю емоцію надавити. І вони можуть навіть стимулювати людей масово бігти, наприклад, в обмінники або скуповувати їм непотрібні товари для того, щоб штучно розхитати економіку навіть діями завдяки цій новині. Також вони хочуть підірвати довіру населення України до влади і також до Національного банку України. і сформувати таку думку, що держава не контролює фінансову систему, що національна валюта перестала мати будь-яку цінність, що все скочується до якогось дикого капіталізму 90-х. І це має також деморалізувати суспільство, а в умовах війни стабільність тилу є надзвичайно важливою. Тому росіяни зараз намагаються саме на тил бити, акцентувати свою увагу у фейках не так на військових, а саме на цивільних. І саме фейки про такі ціни в доларах мають виснажити людей, мають психологічно їх зламати, і вони роблять це постійно. Це не один такий фейк, а це прямо ціла хвиля, кожен тиждень, умовно, щомісяця мають бути подібні фейки, аби потихеньку дискредитувати державу, дискредитувати бізнес, дискредитувати Національний банк України. І аби українці перестали чинити спротив і зрозуміли, що це не призведе ні до чого, як до колапсу тієї України умовно.
1: Підроблені зображення дедалі частіше виглядають правдоподібно і швидко набирають поширення в соцмережах. За якими ознаками можна розпізнати фейки, що варто перевірити насамперед, розповідає експертка.
5: Ну, по-перше, сама ця інформація, сама назва, що зараз в умовних одиницях, вже має викликати запитання у людини, яка слідкує взагалі за інформаційною повісткою, тому що в Україні, згідно з законодавством, заборонено встановлювати ціни на товари там, в доларах, чи в євро, чи в будь-якій іншій валюті, крім національної валюти гривні. І саме закон про захист прав споживачів, про ціни і ціноутворення це прямо забороняє. І такого ми не бачили, і це не є масовим якимось явищем в Україні. І вже сама ця інформація, вона має насторожити, оскільки вона є абсолютно якоюсь неправдоподібною і такою, що ми її не зустрічаємо, не зустрічали. Далі ми маємо розуміти, що йдеться про якісь великі мережі магазинів, наприклад, побутової техніки, які працюють у правовому полі. Вони серйозні, так, це серйозні інстанції, це не якісь там дрібні фірми, які десь можуть на чорному ринку працювати. І отже, ці великі мережі, вони діють у правовому полі, а інакше їм загрожує штраф аж до відбирання ліцензій. Тобто вже сама ця суть цього фейку вже нам говорить, що якщо це якась велика компанія, то вона не може йти проти законодавства. Також, дійсно, зображення, вони були підроблені, вони були згенеровані, підроблені. І якщо навіть ви подивитеся, то ви можете зрозуміти, що, наприклад, сайт цього магазину, так, він написаний з помилкою. Тобто оригінальний сайт називається по-іншому, а на скріншоті у фейковій новині вони пропустили частину назви сайту, і тому це вже неправдоподібно, якщо просто навіть загуглити назву сайту. І також ми пішли ще далі. Коли ви шукаєте ці товари, які зображені у фейковій новині на офіційному сайті, то ви побачите, що їх немає зараз в продажі. Тобто ці товари відсутні у продажу саме в тій мережі магазинів. А отже, дійсно, щось не так з цією інформацією, з тими зображеннями. І це вже має наштовхнути вас на те, що це є неправдива інформація.
2: Ну, ми почули коментарі та поради фактчекерки проєкту StopFake Галини Шиманські-Гаєр. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми з вами тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну, і що ж, я нагадую, що коли ви бачите якусь історію, якусь новину чи якесь відео в якомусь там телеграмі чи тіктоку, то і вас прямо там забиває вам дух від цієї новини, це теж одна із таких гарантованих ознак, що щось тут не те. Хтось намагається вивести вас на емоції, вивести із раціо в емоцію, але ви не піддавайтесь, а ми вам на Українському радіо тут з цим допоможемо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
6: Верховний суд Індії оголосив про нову масштабну ініціативу, яка має допомогти розвантажити суди, де накопичилися десятки мільйонів нерозглянутих справ. Йдеться про програму, яка передбачає швидше та простіше вирішення конфліктів, часто без повноцінних судових процесів. Судова система Індії перевантажена. У самому Верховному суді приблизно 95 тисяч справ без рішення. Загалом по країні майже 56 мільйонів. Міністр юстиції Індії уточнив, що лише в судах нижчого рівня таких справ майже 48 мільйонів. Частково це пояснюється нестачею суддів. Тисячі посад залишаються вакантними. Нова програма називається «Самадхан Самарох 2026». Її суть така – спробувати закрити частину справ через домовленість сторін. Інакше кажучи, людей і компанії заохочують не доводити справу до тривалих судів, шукати компроміс, використовувати медіацію, коли нейтральна сторона допомагає домовитися. Для цього суд створює спеціальні онлайн-інструменти та навіть окремий координаційний центр, щоб пришвидшити процес. Головний суддя Індії активно просуває ідею – краще домовитися, ніж роками судитися. За його словами, медіація – це виграш для обох сторін, адже дозволяє завершити конфлікт без затягування і зайвих витрат. Він також підкреслив – домовленість – це не поразка, а розумна стратегія. Програма триватиме 4 місяці. Її фіналом стануть спеціальні засідання так званих «лок-адалат». Це формат, де справи вирішуються швидко і за згодою сторін. Вони заплановані на 21-23 серпня. Очікується, що за цей час вдасться розглянути значну частину справ і хоча б частково розвантажити судову систему.
0: Важливо знати.
7: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо. Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Харків, Одесу та Запоріжжя. У Самарі після нічної атаки горить нафтопереробний завод. Про це та інше далі докладніше. До трьох зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Одесі. За уточненою інформацією, окрім жінки, постраждали ще двоє дітей – 10 та 11 років. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджені також два багатоповерхових житлових будинки. Повідомив про це у соцмережах заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
3: Ворог вчергове атакував місто. Пошкоджено квартири в двох житлових будинках. В одному із них квартира вигоріла вщент на рівні 5-го поверху. Відповідні служби на місці працюють, оперативні штаби розгорнуті.
2: Російські окупанти вчергове атакували Харків. П'ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, по місту було завдано щонайменше 20 ударів. Крім того, Росія атакувала Запоріжжя, пошкоджено приватний будинок, сталося займання. Поранень дістала жінка, повідомив очільник регіону Іван Федоров. Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі далекобійні санкції. Зараз Росія запускає по Україні близько 250 дронів і від 35 до 100 ракет за день. Заявив про це у Таліні президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Він наголосив, що Україна вийде на таку кількість дронів, щоб Росія відчула війну на своїй території.
4: Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ.
2: У Самарі після нічної атаки горить Куйбишевський нафтопереробний завод. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Жителі Самарської області повідомляли про вибухи, а губернатор регіону В'ячеслав Федоріщев у телеграмі написав про ракетну загрозу. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу товариства «Роснефть». А у російських Чебоксарах після ракетної атаки спалахнула пожежа. Місцеві у соцмережах пишуть, що по заводу «Прогрес» губернатор Чувайської республіки Олег Ніколаєв атаку підтвердив. Підприємство виробляє для російської армії антенни комета, які використовуються для захисту від безпілотників та українських засобів радіоелектронної боротьби. Низка успішних ударів по військових і нафтових об'єктах на території Росії свідчить про те, що Україна навчилася обходити засоби протиповітряної оборони росіян завдяки розвитку власних технологій, зауважив військовий оглядач Денис Попович. В етері Українського радіо він звернув увагу, що Путін докладає усіх зусиль, аби москвичі не відчули на собі війну. Тому російська столиця досить добре прикрита протиповітряною обороною і до неї доволі тяжко дістатися. Водночас сили оборони України мають технологічну перевагу в малому небі. Завдяки цьому наші мідл-страйки зараз доволі успішно перерізають логістичні шляхи і військові бази противника, додає оглядач.
5: Удари по нафтових об'єктах нафтової галузі Російської Федерації – це те, що ми робимо постійно. Тобто для того, щоб знизити військово-економічний потенціал Росії. Якщо ми б'ємо по НПЗ у південній частині Росії, це про логістику у тимчасово окупований Крим. Якщо ми б'ємо по великих НПЗ в середній частині Російської Федерації, які виробляють бензин, це про створення паливної кризи на території Росії, підвищення ціни на пальне, удару по російському бюджету і так далі. Я б сказав про перевагу наших військ Сил оборони України в цих от мідл-страйках. Ну, ми бачимо результати цих ударів. А ці результати, вони якраз свідчать про те, що у нас зараз присутня перевага, технологічна перевага в малому небі, так званому.
0: Новини на Українському радіо.
2: Сполучені Штати завдали ударів по території Ірану у відповідь на інцидент в Ормузькій протоці, де, за словами президента Дональда Трампа, був збитий американський гелікоптер «Апачі». У Центральному командуванні США заявили, що операція нам має на меті самооборону та відповідь на невиправдану агресію Ірану. За даними американської сторони, гелікоптер напередодні уразив іранський безпілотник, однак обидва пілоти не постраждали. Іранські медіа повідомляють про вибухи поблизу портів на узбережжі Арабської затоки. Тим часом арабське видання «Ная» пише, що іранські дрони та ракети б'ють по американських базах в Йорданії, а також Бахрейні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у столиці 18 градусів, вологість повітря 81%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 10 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ми із Наталою сьогодні вранці вже згадували про те, що 4 роки тому, 4,5 роки тому, розпочинаючи агресію проти України, Путін сподівався знищити нашу державність, але натомість наша держава в міжнародно-політичному плані піднеслася із аутсайдера, можна сказати, в роль лідера, регіонального лідера. Ну і те саме стосується і нашого озброєння, так, тому що мета Путіна демілітаризувати Україну не те, що не виконано, але насправді виконано із від'ємним результатом. Ну і от далі ми будемо говорити про те, що
2: демілітаризацію, яка йде повним ходом, якраз і будемо говорити.
1: Від'ємна демілітаризація або навпаки мілітаризація, так, тому що вчора опівдні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що він затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року.
2: І знаєте, там багато цікавого в цій новині, але, на мій погляд, така родзинка цієї концепції, яка, знаєш, межує з таким знущанням з Росії і з намірів Путіна провести демілітаризацію України, а саме ця концепція розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 того року, це вже зовсім близько цього, за 4 роки вона вже має бути втілена. Отже, вона передбачає відмову від радянських систем та виробництва власних ракет. Від радянських, напевно, артилерійських систем і ракетних систем власних. Виробництво власних ракетних систем. Отже, ще раз наголошую, демілітаризація іде, як там Путін каже, в строгом соответствии з графіком.
1: Так, отже, головнокомандувач Сирський підкреслив, що є низка чинників, які зараз негативно впливають на ефективність ракетних військ та артилерії. Насамперед, це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов'язана із великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки. І саме тому, на думку Сирського, основу оснащення артилерійських підрозділів мають становити зразки вітчизняного виробництва. Ну і також він насправді зазначив, що зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації, поступово виводитимуться із експлуатації. Далі обговорюємо цю тему із засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним. Пане Павле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Доброго ранку.
1: Отже, почнімо якраз із цієї деталі, яка найперша привернула увагу Наталі Соколенко і мою так само. Отже, заява про те, що будуть поступово виводитися із експлуатації радянські зразки артилерійської техніки, ну і натомість Україна розвиватиме власну артилерію, власні зразки.
2: І
1: що це означає на практиці?
3: Ну, нам досталось у спадок з 90-х років величезна кількість радянських систем. Тут мова йде про ствольні, про реактивні системи, про ракетне озброєння, про точки У, які, ну, я думаю, що вже велика кількість, вже майже або всі відстріляні, або значна кількість від них відстріляна. Ну, вони навіть в 2014 році були в такому важкому стані. І тут мова йде про те, що від всіх систем ми будемо відмовлятися. Чому так? Ну, тому що є виробництво в світі радянських боєприпасів. Ну, там, калібра, там, 152, 120 мм, 122 і так далі, які ми ще експлуатуємо, і значну кількість експлуатуємо. Але мова стоїть, але ж в артилерії не тільки боєприпаси, а їм потрібні ще і стволи, ну і інші і різні складові, там, якщо це мова йде про САУ, то там це запчастини для двигунів, для платформ, для самих, ну і так далі. Тобто величезна кількість запчастин, яку ми треба десь брати. А більшість цих систем, вони вироблялися не в Україні, ну тобто в за часів Радянського Союзу мається на увазі, і підтримувати їх в робочому стані, ну це такі титанічні зусилля, скажімо так, які зараз роблять наші Збройні Сили України. Є системи, які взагалі боєприпаси в світі ніде не виробляються. Ну там яскравий приклад, це, наприклад, Піон 203-го калібра, які раніше вироблялися в Сполучених Штатах, але Сполучені Штати від цього відмовилися. Зараз у них основний калібр це там 155-й, а 203-го вони банально не виробляють. І тому навіщо підтримувати Піон? Ну, якщо не буде, в принципі, ніяких нових боєприпасів, ну, це таке питання зірочкою. Воно очевидно, його треба, коли всі боєприпаси там наявні будуть відстріляні, тоді і треба їх виводити з експлуатації. І так само по багатьом іншим системам, там, по 120-му, по 152-му калібру, там, ну і так далі. І поступово все буде переводитись на єдиний калібр НАТО, це на 155-й калібр. Це наша всім відома Богдана, ну і друга не так відома гармата, але яка також, я думаю, скоро з'явиться в військах, це Марта. Ну це та сама Богдана, тільки з більш коротким стволом, не 52, а 39 калібру. Каратиш, як його в армії називають. Ну це аналог, скажімо так, найближчий аналог, це там М777 в не зовсім коректно їх порівнювати, але за довжиною калібра це найближча система, яка є. І вочевидь, через декілька років ми, в принципі, не побачимо радянських систем, оскільки нема до них ані боєприпасів, нема запчастин, проблеми зі стволами, ну хоча вони у нас виробляються в Україні на Краматорському верстатобудівному заводі, але все одно це, скажімо так, питання часу, коли ці всі системи будуть виведені з експлуатації.
2: Але це про артилерію. У мене буде зараз додаткове питання, але ми маємо якось знайти ще час, щоб поговорити про ракети. Так от про артилерію. Росія ж залишається на своїх калібрах, так? Як це тепер вплине на світовий ринок артилерії і боєприпасів? Адже зараз найактуальніші зразки на ринку, як я розумію, це ті, які пройшли випробування на цій війні. І відповідно, закупівельники по всьому світу, вони ж якось будуть орієнтуватися саме на ті зразки зброї, які пройшли це випробування. Що ви думаєте з цього приводу? Чи буде Росія і далі втрачати покупців потенційних от в галузі артилерії?
3: Ну, по-перше, в Росії зараз вже є дуже екзотичні калібри, такі як 170-180 міліметрів. Це гармати північно-корейські, які вони наслідують дуже, знов такі екзотичні гармати часів Другої світової війни, які скопіювали північно-корейці. І зараз вони, ці гармати, опинилися в Російській Федерації. Яка кількість точно є? Мова йде про коксани. Але в цілому, да, їх основний калібр залишився 152-й. Ці боєприпаси виробляються в Росії, вони виробляються в деяких країнах бувшого радянського Сестабор. Яскравий приклад – це Болгарія, яка була одним з таких хабів великих виробництва боєприпасів. Також в Чехії вони виробляються. Але це питання часу, коли ці всі заводи, вони будуть переобладнані і перейдуть на 155-й калібр, ну тому що мова йде, звісно, не про Росію, мова йде про країни бувшого соцтабору, тому що для них основним покупцем буде все ж таки цивілізований світ, це країни НАТО, які воюють на цьому 155-му калібрі. 155-й калібр, тут є ще одна тонкість, про яку мало хто знає, він набагато точніший. Чому так? Тому що в нього в колі не 6000, а 6400. Ну, тобто, набагато більш точніший приціл, грубо кажучи. Тому більш ніж впевнені, що всі покупці, які будуть порівнювати 152-й, 155-й калібр, вони будуть робити вибір в бік 155-го калібра натівського, більш потужного, більш точного, ну і в багатьох випадках ще і більш великобійного, ніж 152-й.
2: І як такого, хто має більше країн-виробників взагалі виробництва, чисто кількісному вимірі, так?
3: Звісно, так, да. Тобто у вас буде вибір або купувати тільки в Росії, або купувати там в Японії, там в Сполучених Штатах, Південна Корея.
2: І в Україні, так?
3: І в Україні також. Да, у нас також є виробництво цих боєприпасів.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте засновника благодійної організації «Реактивна пошта», військового експерта Павла Нарожного. Знову звертаюся до допису головнокомандувача Збройних сил України Сирського, який зазначив про те, що ми будемо виводити, як ми щойно відзначили і обговорили, радянське озброєння, радянські системи, але натомість будемо виробляти свої. Ну і теж Сирський підкреслює, що водночас радянське озброєння, радянські системи, але натомість будемо виробляти свої. Ну і теж Сирський підкреслює, що водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів.

0: А я, умовно кажучи, в цей критичний момент, ну, звичайно, це має бути, все це теж розвивається, люди в нас вчаться активно, тобто самі бойові медики. Звичайно, будь-хто вам скаже, що людей не вистачає, кваліфікації не вистачає, але, тим не менше, ці люди є, вони працюють, вони рятують кожного дня, коли ми тут з вами сидимо теж. І, безумовно, громадський сектор не може там це все тягнути на собі. Є державне забезпечення. Ми, скажімо так, ми і такі фонди, як ми, такі команди аналогічні, десь заповнюємо якісь лакуни, да, там, з забезпеченням, десь підтримуємо, підстраховуємо, десь ми можемо скоріше, та, ніж от механізм державний, десь ми можемо щось заповнити, що там тимчасово немає, чи там не буде якийсь час, тому що військова медицина так, ну, капітально недофінансована. Всі розуміємо, що пріоритет, навіть коли наша держава звертається по допомогу до партнерів, це може подобатись, не подобатись, але ми розуміємо, що в пріоритеті буде зброя, дрони
1: і ще раз
0: дрони, ракети і так далі. Тому, звичайно, все одно, поки що, м'яко кажучи, є чим займатися. От я буквально перед ефіром передивлялась, у нас в травні 260 запитів, та, від медиків, від частин. Один запит, це може бути запит там на один рюкзак, чи одні там ноші якісь, а може бути запит від частини, де просять рюкзаки якогось випуску бойових медиків, там буде там 20, 30, 40, 50 наплічників. І, тобто, є цілі там підрозділи, з якими отак ми системно, да, закриваємо їхні потреби, і це на сотні іде навіть відвантаження суто медичних наплічників. Не можу вам сказати, що зменшується кількість звернень, запитів порівняно з попередніми роками.
1: А як ви побудували оцей ланцюжок, коли, наприклад, ви комунікуєте чи з вами комунікують підрозділи, далі ви розумієте їхні потреби, починаєте замовляти в міжнародних партнерів чи купляти ці медичні рюкзаки і далі вже постачати? От скільки часу минає від потреби заявленої до того, коли вже людина десь в полі, як ми вже говоримо, на бойових, може отримати цей рюкзак і вже конкретно ним скористатися?
0: В екстрених випадках, коли це прям якісь місця та якісь точки супер гарячі, і ми там розуміємо конкретно цю ситуацію, що там щось втрачено, або там може бути втрачена логістика, і треба дуже швидко забезпечити. Ну, це може бути від звернення медика там до того, як він десь на Новій Пошті максимально наближені до того регіону, отримає рюкзак, може пройти там 3-4 дні. Це такі супер екстрені випадки. В середньому, коли людина до нас звертається, ну десь 10 днів, 2 тижні вона чекає, коли частина звертається з великими запитами. Ми тут намагаємося більш планувати, да, тобто це більш такий спокійний процес. Там, ну, може пройти кілька тижнів, місяць, залежно теж від того, коли люди починають виїжджати на передову. Взагалі, як це відбувається? У нас є дві частини у Лелеки, фактично. Це американська Лелека Фондейшн, власне, заснована в 2014 році. І така українська команда, яка почала працювати з перших днів повномасштабного вторгнення. І, звичайно, працювала теж в таких партнерських стосунках теж з 2014-го. Але як фонд, саме юридично, офіційно, ми з'явились в травні 2023 року. Тому в нас є дві частини. Ми фандрейзимо, українська частина в Україні, американська в Америці. Відповідно, ті закупівлі, які ми можемо здійснити в Україні, а, наприклад, ті самі компоненти рюкзака бойового медика, дуже багато вже ми можемо зробити в Україні. Ми робимо рюкзаки, в нас чудові виробники, дуже різноманітні. В нас турнікети, там, як гнучкі шини, м'які ноші, пластикові ноші. Дуже багато компонентів вже можна придбати в Україні. Тому ми збираємо на них тут, купуємо їх в Україні. Те, що вигідніше купувати за кордоном, те, чого в Україні ще не робиться якісно, наприклад, оклюзійні наліпки та там ті самі системи внутрішньокісткового доступу, те ми купуємо за кошти, зібрані в Сполучених Штатах. Ну і, звичайно, неприбуткова організація в Штатах, вона є, ну, більш привабливою, наприклад, для американців, для американського бізнесу чи фундацій, а українська, відповідно, навпаки, та, тобто це зручніше. Тому ми звозимо це такі ланцюжки доставки. Закупи здійснюються в Сполучених Штатах, в Німеччині і в Україні. Це все приїжджає на склад. Далі ми отримуємо запит або від медика як фізичної особи, або від медичної служби військової частини. І починаємо аналізувати, чому такий запит, що можна було б отримати у держави. Да, ми так теж їм підказуємо, десь направляємо, що є, що

0: буде швидше, краще отримати в держави, а ми там не зможемо потягнути та такі об'єми. А де навпаки? Потім, звичайно, ми з'ясовуємо, якого рівня компетенції медики, та тому що бойовий медик взводу, там відділення, це одна історія. Медик, там старший бойовий медик, медик, який на евакуації працює, це вже інша історія. Це різні рівні підготовки, різні навички і відповідно різні маніпуляції, які людина вповноважена може робити з пораненим та на різних етапах. І залежно від цього, це така насправді допомога ручної роботи. Це не те, що ми щось привезли, там поставили печатку, далі воно поїхало на фронт. Ні, це ручна робота, той самий рюкзак бойового медика укомплектувати там десятки найменувань засобів, які вручну збираються в фонді. І є, звичайно, така базова історія, да, як базова аптечка, аналогічно мінімум, да, який ми кладемо. А далі, як завжди, проводжу паралель з піцею. Да. В піці ви можете замовити там тісто, кетчуп і сир. А далі туди можна докладати креветки, кальмари, анчоуси, 4 види сири і так далі. Тобто ця база – це одна історія, і вона там коштує 25-30 тисяч гривень. Це от базовий рюкзак бойового медика, найпростіший. Якщо ми починаємо наповнювати піцу креветками, да, залежно від того, що людина, яка конкретно цим рюкзаком буде користуватись, що вона вміє, який в неї досвід, да, де вона вчилась, скільки років вона воює, які задачі її підрозділу, навіть в якій зоні цей підрозділ виконує бойові задачі. І тут в режимі ручної роботи ми доукомплектовуємо, ускладнюємо цю начинку рюкзака, і вона вже може коштувати абсолютно інший порядок цифр. Ну, от у нас рекордсмен колись був рюкзак, там майже 4 тисячі доларів було наповнення один рюкзак. Тобто, так, в середньому це вже буде не 25-30 тисяч, набагато дорожче. Це там тисяча доларів на сьогоднішній день.
1: Але от у вашому фонді є перевага. Тобто, є частина, яка працює в Україні, і є частина американська. Я от часто чую, що закордонна аудиторія не готова давати гроші на війну. І це досить часто можна так почути. Але ТакМед – це більше не про війну, а про порятунок конкретно людини. То як от ви помічаєте, чи допомагає оця неприбутковість організації в Америці збирати кошти для допомоги війську тут в Україні? Чи відчувають от американці, які донатять, що вони не те, що підтримують продовження війни, бо іноді так їм це трохи побудує, болює так говорити, так чути, а навпаки, що вони рятують людей на полі бою.
0: Є така різна мотивація, скажімо, в тих, хто донатить в Україні і в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах дійсно багатьом людям заходить те, що вони допомагають рятувати життя. Так, це люди, безумовно, які підтримують Україну, вони підтримують боротьбу людей за свободу, але їм якось комфортніше десь підтримати саме медиків і саме порятунок життя, порятунок поранених. Ну і неприбутковість організації в США офіційна, це що для американського донора? Це верифікація, да, що держава Сполучені Штати Америки верифікувала, що це адекватна, надійна організація. І плюс це певні податкові пільги, тому що там сума пожертви може вираховуватись в кінці року з тих податків, що людина платить. Якщо ти офіційно підтримав якусь неприбуткову організацію американську,
1: то це ще більше мотивації додає.
0: В Україні трошки інша історія. Ми всі хочемо максимально нанести збитки і максимально знищити
1: ворогу.
0: Збитки, помста. І ми підтримуємо, коли людина донатить на військових медиків, от, наприклад, нашому фонду, вона хоче врятувати людей, які керують дроном, користуються зброєю, знищують наших ворогів, мстяться за те, що відбувається в наших мирних містах. Та тому десь мотивація різна, але по факту все одно і та команда безпосередньо бере участь в порятунку життя.
1: Я зазначу, що ви слухаєте програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говоримо з гостею, директоркою благодійного фонду «Лелека Україна» Іриною Гук. Говоримо про те, як працює фонд, як він відновлюється після нещодавної атаки російських військ на Київ і, зокрема, на офіс цієї організації, а також, що зараз потрібно на фронті нашим медикам і чим конкретно ви можете допомогти людям, які захищають нашу країну щодня. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, і ми продовжимо нашу розмову буквально за мить.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Уночі армія РФ запустила по території України 207 ударних дронів. Українські сили мають успіхи одразу на двох напрямках фронту. Про це та інше далі докладніше. Жінка і дві її доньки постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Одесу. У них гостра реакція на стрес, розповіла про це Суспільному речниця Головного управління ДСНС на Одещині Марина Веріна. За її словами, пошкоджено два житлові будинки.
2: У 18-поверховому житловому будинку шахет влучив на балкон на рівні 11-го поверху. На щастя, він не здетонував, не було пожежі. За іншою адресою, у 8-поверховому житловому будинку горіла квартира на рівні 5-го поверху, а також пошкоджено лоджію квартири. Загалом сьогодні від ДСНС понад 50 рятувальників задіяні були для ліквідації наслідків.
1: Уночі армія РФ запустила по території України 207 ударних дронів. Протиповітряна оборона знищила 181 безпілотник. Повідомили про це у Фейсбуці повітряних сил. За їхніми даними, дрони збивали на півночі, півдні та сході країни. Є влучання безпілотників на 14 локаціях. Українські сили мають успіхи одразу на двох напрямках фронту. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, опублікованому на сайті. На Борівському напрямку українські підрозділи здійснили локальні просування і відбили контратаки противника. Аналітики зафіксували успіхи Збройних сил України в тактичній зоні Костянтинівка-Дружківка. Українські сили утримують позиції та б'ють по командних пунктах і скупченнях живої сили в районах до 10 кілометрів від лінії зіткнення. Противник намагається діяти малими групами в міській забудові, але стикається з контратаками та ударами дронів. Тим часом росіяни на Куп'янщині продовжують спроби інфільтрації малими групами з обох берегів Осколу, однак без суттєвих результатів. Ще рік тому російські окупанти просувалися в Україні зі швидкістю 700 квадратних кілометрів за місяць. За результатами травня нинішнього року, їхнє просування становить лише 14 квадратних кілометрів, констатує в етері Українського радіо полковник запасу, військовий експерт Сергій Грабський.
3: Україна на сьогоднішній день знаходиться в стані стратегічної оборони, тому що кількісно сили противника нас переважають. Вони б мали забезпечити противнику такі досить високі темпи просування, але цього не відбувається. Ми наносимо удари по противнику з інтенсивністю щодо дронів, ніяк не меншою від інтенсивності тої, з якою Росія намагається нас атакувати. Противник, незважаючи на те, що він загалом намагається збільшити кількість ударних засобів, якісно, все ж таки залишається щонайменше на тій самій точці. Незважаючи на колосальну ресурсну перевагу, російська військова машина дуже серйозно буксує на українській землі і в українському небі.
1: Стартувало голосування за склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. 15 членів оберуть за результатами рейтингового інтернет-голосування. Воно триватиме упродовж усього дня з 9 ранку до 21. Проголосувати за кандидатів зможуть усі громадяни, які проживають на території України. Одна людина може вибрати 15 прізвищ. Результати оприлюднять на сайті Національного бюро 15 червня. У переліку 44 кандидати від громадських об'єднань. Список учасників конкурсу та інформація про них розміщені на сайті бюро. Там же розміщена детальна відеоінструкція для голосування. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, відносна вологість повітря 55%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Маришу, Чом у неділю на танці не приходила?
5: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
5: А через що така ефективність?
4: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
5: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
11: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Активізація з Людмилою тягне дно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнирядної. І у нас тут в студії гостя, директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Ми продовжуємо говорити про те, як же працює ваш фонд. І, чесно, от мені здається, що в цій частині нашого ефіру варто зробити акцент от на донатах і на те, як ви збираєте. Мені дуже от цікаво було почути вашу думку про те, що зараз суспільство більш українське готове донатити на дрони. І також влада просить у наших партнерів, у держав підтримку саме на те, що може конкретно вбити, пошкодити ворога. В той же час ваш фонд саме акцентує увагу на порятунку українських військових. Як ви тут шукаєте? Напевно, погане слово конкуруєте, дуже погано волонтерське.
2: Дуже доречне слово.
1: Але як ви от між українськими людьми шукаєте підтримку, знаєте, і щоб саме ваш фонд обрали, щоб саме подумали про порятунок військових. Ну, як ви це робите?
2: Ви правильно відзначаєте, що це тема непопулярна. Дійсно, дрони, які там підпалять те, що всі потім подивляться в новинах і порадіють, це пріоритет номер один. Плюс, мені здається, що люди, звичайно, охоче донатять на збивання, та, різноманітні там технології, які допоможуть захистити безпосередньо там їх оселю, їх рідних. Тому, звичайно, суто людської точки зору зрозуміло, що це топ такі напрямки. Але я не можу сказати, що, тема допомоги захисникам і захисницям – це щось таке, що не знаходить відгуку в серцях людей. Це складно дійсно привернути увагу до цієї теми. І те, що я однозначно можу сказати, тому як тенденція порівняно з 22-м, з 23-м, з 24-м роком, тепер нам треба докласти більше таких зусиль, таких людиногодин в залучення умовно 1 гривні. Тобто, якщо там 23-му, 24-му році там ще працювали, наприклад, там пости в соцмережах. Ну, тепер це вже не так легко. Тому в нас є там цілий відділ людей, які займаються комунікаціями, партнерствами, шукають постійно публічних людей, які готові підтримувати, там відкривати допоміжні банки, роблять командні збори, куди там треба запросити обов'язково відомих людей. Тобто більше зусиль, щоб звернути увагу і залучити ці кошти. Але я не можу сказати, що це неможлива задача. Складна, так, але, наприклад, мовою цифр, в 25-му році ми в Україні зібрали коштів більше, ніж в 24-му. Це складно, я думаю, як взагалі в цьому просторі, порівняно з іншими організаціями. Не знаю, як буде в 26-му, подивимось за підсумками року, за підсумками перших місяців, 4-5, я не можу сказати, що дуже сильне просідання, таке прям однозначне, яке ми не надолужимо протягом року. І, скоріш за все, я сподіваюся, що побачимо ті самі цифри за підсумками року, що в минулому році.
1: А про які суми ми говоримо з вами?
2: В Україні в минулому році ми зібрали майже 62 мільйони гривень. В Сполучених Штатах близько 2 мільйонів доларів, трошечки більше.
1: Тобто в цьому році треба зібрати більше. От давайте спробуємо скористатися нашою програмою з вами. Нас слухають різні люди і чисто вся Україна, звертаючись до них, що би ви сказали, чому варто прослухати наш ефір зараз і зайти на ваш сайт і задонатити фонду «Лелека Україна»?
2: Ви знаєте, якісь такі банальні речі. Я не думаю, що ми просто можемо, я не можу такий захисний якийсь екран одягти на себе, на свою сім'ю в 26-му році, займатися своїми справами. Я розумію, що кожен мій день, те, що моя дитина біжить в садок і готується йти в школу, він оплачений страшною ціною. Ціною і життя, і здоров'я військових. І це найбільший мій біль, насправді. Ми не можемо врятувати всіх. І бойові медики, і медики військових шпиталів, вони не можуть врятувати всіх наших поранених. Але ми десь перетягуємо цей канат зі смертю, і просто робимо все можливе, щоб перетягнути наш бік, на бік порятунку якомога більше людей. І боремось за кожне життя, і допомагаємо тим, хто це робить на передовій, як можемо. Я знаю, що вас, вочевидь, слухають люди, які залучені, які донатять, які допомагають своїм близьким на фронті, або вже обрали якийсь фонд. Тому я думаю, що їх переконувати немає сенсу. От, але поки війна триває, ми потрібні і потрібні кожного дня. Моя дитина вчора прийшла з садочку і в захваті розповідала, дуже дякую садочку, який привів військового з протезом ніжки. І дитина в захваті розповідала про те, які в нас військові, яка нога, скільки можна з нею всього робити, що дядя показував, що він може робити. І вона в такому захваті. Я згадую, у нас нещодавно буквально був запит від командира взводу на ноші волокуші. Він прислав запит і прислав свою фотку. Він теж з протезованою ніжкою продовжує служити, виконувати бойові завдання, зокрема. І він нам каже, слухайте, це ж оцими ношами, волокушами мене колись наш бойовий медик витяг. Так, каже, ногу не врятувало, але мені життя врятувало, то що мене там більше 5 кілометрів тягли цими ношами. І він тепер теж просить для своїх підлеглих такі ж само ноші. Я чомусь так ці дві історії мені згадалися разом. Тому таке.
1: Тому, напевно, люди, які нас слухають, мають усвідомлювати, що навіть кожна їхня гривня, 5 гривень, 10, 50 можуть дати можливість врятувати конкретне життя.
2: Це все крапля,
1: і ця людинка буде вдячна вам за порятунок життя. Це дуже важливо. А от які історії ще, можливо, знаєте, людей, кому ви допомогли, підрозділів, яким ви допомогли, ви тримаєте, знаєте, в думках, в серці оце весь час. Я думаю, що у вас таких історій за ці 12 років досить багато, вашого, зокрема, волонтерства і взагалі роботи в фонді «Лелека». Але от, можливо, саме зараз, в повномасштабній війні чи раніше, такі історії, які чіпляють.
2: Багато історій, багато повідомлень. Вони десь насправді не дуже такі красиві, тому що люди там присилають фотографії дуже страшними пораненнями, але водночас, які були успішно пропрацьовані медиками, люди вижили. Не можу сказати, що ми так прям в іменах та, там знаємо, але, звичайно, є історії. У мене була бойова медикиня десантно-штурмових військ. Ще до повномасштабки ми познайомились, а на початку 22-го року допомогли їй тоді ще жилетом, це був раритетний тоді засіб. У неї до повномасштабних часів були проблеми вже з спиною, набуті в армії. І ми їй якимось чудом, там, дякую гарним друзям, роздобули 1000 євро чи 1500 євро, якийсь полегшений бронежилет. Бо вона не носила, 22-й рік, повномасштабна війна, в неї там ця бригада рубається, вона каже, я не ношу жилет, бо я не можу в ньому працювати. Знайшли їй цей жилет, от вона потім через кілька місяців написала, що жилет врятував її життя. Вона перенесла за кордоном десятки операцій, на не ходила. Потім вже через кілька років вона прислала таке відео, там 15 секунд, ну просто вона йде по двору, просто хтось записав, як вона йде своїми двома ногами. Така історія, така вражає. Були історії, коли там мама приходила в офіс, приходила жінка, приносила якісь там хрестики чи щось таке. Казала, ну ви там сину, я не знаю, хто це, ви сину передали в аптечку, це ще в 14-му, здається, році було. Сину передали в аптечку, він там лікує теж за кордоном, але лікарі сказали, що там чудом йому цей турнікет врятував життя. Ну, ви ж розумієте, є якась статистично значущі числа. Да? От я сьогодні подивилась, якщо ми там з 22-го року більше 200 тисяч турнікетів тільки поставили, тільки турнікетів, і там 15 тисяч наплічників, то з точки зору просто цифр, це точно комусь допомогло і врятувало багато життів.
1: А як взагалі ви ось об'єднуєте команду, щоб вона працювала і продовжувала допомагати? Тому що от ми з вами говоримо про історії, де дійсно медичний рюкзак чи аптечка допомогли врятувати людину. Але ж є історії інакші і ось трагічні. Як ви проходите ось весь цей час? Як переживаєте ці трагічні історії?
2: Це людська така частина. Це важко, дуже важко тримати. Мати команду, я розумію, що люди з одного боку вмотивовані, вони чітко знають, що вони прийшли допомагати війську, в них служать найближчі люди, і всі тому так якби тримаються за цю таку рівну пряму мотивації. Але ж я розумію, я це бачу, та як керівник, я це на собі переживаю. Всім іноді плавить стає тяжко, стає тяжко, хтось не виспався, в когось діти там тремтіли в укритті всю ніч, в когось там, як у мене дитинка, от вона начебто да, там 6 років, ну, вона тримається, вона не боїться сигналу тривоги чи щось таке, і тобі здається, що ти так класно її там, да, ізолював від цього всього, а потім вона грає в гру ці картки, знаєте, тянеш з питаннями, а там, а чого ти найбільше боїшся? Вона каже, я найбільше боюсь, щоб наш будинок спалив шахеди. Ти розумієш, що дитина там все розуміє. І так же у всіх членів команди, насправді. І прибирати цей офіс, та, який там ми роками приводили до такого стану, де всі там шеврончики, прапори, грамоти, і тут цього теж там в один день всього немає, і все спочатку. Ну, звичайно, людям важко. Але слідкуємо, щоб і ходили в відпустку, відпочивали, і щоб, знаєте, в нас нема такого там корпоративного, там з 9 до 6, там журнал відвідувань. Ні, коли ти розумієш, що людині там погано і просто треба побути в день вдома, чи там піти до лікаря, чи просто з дітьми там десь випасти на кілька днів, то ми це вітаємо всіляко. У нас насправді достатньо на сьогоднішній день м'який режим роботи для людей, для того, щоб люди могли бігти цю довгу дистанцію. Це незвичайно, це не бізнес, та, там, це не, як всі вони кажуть, це ж незвичайно, це не просто робота. Тут не можна так от лінійно собі там все прораховувати, як вам там скажуть по книжкам з менеджменту, управління
1: бізнес
2: персоналом.
1: Ідеї не працюють.
2: Ні, не працює. Тут дуже треба ніжно, акуратно берегти людей, берегти себе. Не завжди це виходить, але ми намагаємось.
1: А що ви от бачите зараз для вашого фонду і, зокрема, для вашого напрямку найбільшими викликами, які зараз є от в цьому році, можливо, вони будуть в наступному, і вам потрібно буде десь знаходити сили, аби бороти їх, аби досягати інших результатів?
2: Для нас виклики, це як для інших організацій, думаю, це оці такі емоційні гойдалки, в яких перебувають люди, да, що ми вже зараз всі об'єктивно, психіка чіпляється там, раунд перемовин, там щось там Трамп сказав, всі такі, о, все, клас, ну вже там через пару місяців, і ти там бачиш там на рахунках навіть ця ситуація. От. Тобто, щоб дуже важливо, щоб люди розраховували сили надовго, адекватно бачили ситуацію, що, скажімо, на сьогоднішній момент, ну, немає об'єктивних підстав, як би нам всі не хотіли, щоб війна там припинилася або припинилась в гарячій фазі, ну, немає таких підстав на сьогоднішній день, щоб це там швидко сталося. Тому максимально треба зберігати холодну голову і зберігати бачення того, що цей дощ надовго, це все може бути ще на роки, розраховувати силу, розраховувати власні сили і підтримувати військо. Ну, тут один рецепт, ти або йдеш служити, або докладаєш максимальних зусиль в там оборонці, або от в донатах.
1: А ви чули взагалі такі думки? Можливо, це не серед вашого середовища, не вашої, знаєте, тусовки волонтерської, але про те, що втомилися люди взагалі від війни, втомилися від обстрілів. От всі ці новини про якісь там переговори, домовленості, їх якраз спонукають думати, що може вже цей от якийсь десь кінець. І як вам от взаємодіяти з людьми, які вже не хочуть, просто не хочуть ні якось допомагати війську, ні допомагати волонтерам, ні усвідомлювати, що це надовго. От просто коли кажуть, це надовго, то це наскільки? І коли немає відповіді,
2: важко,
1: питання, наскільки ця невідомість, незрозуміло, як жити далі, що далі? Як з цими людьми ви, знаєте, взаємодіяти?
2: Я не можу виписати це, так, знаєте, як рецепт на ліки якісь виписати. Я себе втішаю, що це нормальна історія для людської психіки, типу, так от самозахищатися. Все одно надовго в цій мушлі, мені здається, ну, нормотипова, адекватна людина не витримає. Вона може туди піти на деякий час, перепочити навіть, да, десь. Але треба повертатись, треба розуміти, що треба повертатись. І я в цій всій історії згадую 2014 рік завжди. До нас влітку 2014 року прийшла людина, тоді люди дуже приходили в організації волонтерські, фізично щось приносили, там ліки, бинти, поїсти, там воду, що завгодно, форму. От. І приходить дядько такий, приносить маленьку новорічну ялиночку, десь, може, в червні, в липні. Ми на нього дивимося, типу, наша нам новорічна ялиночка? Ну, каже, як? Ви ж в фонді будете святкувати Новий рік, у вас ялиночка буде. І ми такі, та ну, типу, липень 14-го,
1: де Новий рік?
2: До Нового року все закінчиться. Ну, маємо Що в нас? Шостий місяць, 26-го. Тут треба робити свій вибір. Якщо ти все ж таки тут залишаєшся, ну або не тут, але асоціюєш себе з Україною, свою діяльність, можливо, майбутнє своїх дітей, то ти потрібен і мусиш долучатись, бо інакше як ти потім їм в очі подивишся.
1: Ваша персональна мета на цей рік як керівниці фонду? Що би ви хотіли досягти, яких результатів мати, і що би вам внутрішньо додало радості від досягнення цих цілей?
2: Персональна мета, по-моєму, в нас усіх одна, просто лишитися живим, і це, типу, класне досягнення. От, і треба себе хвалити і радіти цьому. Як керівниця фонду, мені б дуже хотілося, щоб ми могли військовим відповідати: добрий день, давайте обговоримо детально ваш запит, вашу потребу, а не відповідати: вибачте, ми нічим не зможемо допомогти.
1: А такі випадки були?
2: Звичайно, ми не можемо 100% запитів закрити. Там, от в минулому році там більше 3000 запитів, ми ж не можемо відреагувати на всі. От ми частково чи повністю насправді задовольнили 2500, але завжди є ситуації, в яких ти мусиш казати ні. Але хотілося б не казати це людям, які там на найгарячіших напрямках, в дуже там таких пекельних підрозділах, яким прям дуже треба, а ти кажеш: я розумію, що треба, тримайтесь, да, а ми нічого вам не дамо. Так не має бути.
1: Для цього потрібно якось активізувати людей, аби більше людей вам донатили, і відповідно ви могли далі продовжувати свою роботу. Я зазначу, що ви слухали програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говорили з директоркою благодійного фонду «Лелека Україна» Іриною Гук, говорили про роботу фонду, а також про необхідність підтримувати зараз і волонтерів, і українське військо. Фонд займається наданням медичним підрозділам допомоги, тому якщо у вас є змога хоча б якось підтримати волонтерів, обов'язково долучайтеся до цієї допомоги, тому що кожна ваша гривня може врятувати конкретне життя. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
0: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
8: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Важливо знати.
10: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Росія атакувала Немишлянський та індустріальний райони Харкова. Унаслідок атаки в індустріальному районі горять два поверхи багатоповерхівки. Відомо про трьох постраждалих. І ще двоє людей постраждали в Немишлянському районі, повідомив у соцмережах міський голова Ігор Терехов. Семеро людей травмовані внаслідок вечірньої дронової атаки на Вільнянську у Запорізькій області. Також зруйновано двоповерховий житловий будинок і пошкоджено сусідні оселі. Деталі з місця подій розповість Анастасія Потапенко.
4: Серед поранених родина, 37-річна жінка і двоє її маленьких дітей, 3 і 7 років, донька і син. Їх з місця події забрали до лікарні, де медики надали їм всю необхідну допомогу. Вже їх виписали звідти. В них незначні ушкодження, здебільшого це ссадина, порізи, уламкові поранення. Тобто загрози їх в житті немає, вони в порядку, почувають себе добре. Власне, один з російських безпілотників поцілив прямо на подвір'ї будинку, де була ця родина. Вони дивом встигли сховатися під сходами на другий поверх, що допомогло їм в цілому вберегтися. Що тут сталося в перші хвилини після влучання російського шофеду? Прошу послухати далі.
5: Приїхали сюди, тут уже все горить. Діти з жінкою в больниці були. Розрушення повне.
4: Зараз місцеві з цього будинку і з сусідніх, які також зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки, оговтуються від пережитого і прибирають наслідки, розгрібають будівельне сміття, завали, які утворилися в їхніх оселях.
1: Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Росія вербує дівчат для убивств військових. З початку року зафіксовано 6 фактів умисних вбивств військових на замовлення російських спецслужб. Одному зі злочинів вдалося запобігти. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає прес-служба відомства. За словами Вигівського, останнім часом Росія змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців. Вербуючи українців, росіяни зазвичай використовують тактику малих кроків, розповів в коментарі Суспільному колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун. Причому використовують окупанти не лише Телеграм, а й інші месенджери.
6: Вербування зазвичай починається не з пропозиції шпигунства чи диверсії. Спочатку людину пропонують щось просте. Там заробіток, виконання анонімних завдань, кур'єрська робота, фотографування об'єктів, розклеювання листівок, адміністрування чатів або участь у нібито соціологічних опитуваннях на вулиці. Лише потім завдання поступово ускладнюються, це дивляться вже по виконанню попередніх. І це класична технологія малих кроків. Коли людину спочатку втягують у незначну діяльність, а потім підвищують ставки і вже в кінці ставлять перед фактом, що його діяльність давно перейшла межу чинного законодавства.
3: На тимчасово окупованій Херсонщині знову перекрили один із мостів, вставлений Кремля, ватажок окупаційного режиму. Володимир Сальдо написав у соцмережах, що тимчасово перекрили рух на одному з мостів від Генічеська до Арабатської стрілки. За його словами, вранці українські військові намагалися по ньому вдарити, наслідків поки не публікують.
2: Новини на Українському радіо.
3: На українсько-польському кордоні нині черги. За даними Державної прикордонної служби, лише через пункти пропуску на Львівщині упродовж вихідних в обох напрямках кордон перетнули понад 92 тисячі людей. Прикордонники кажуть, що з початком літа кількість охочих перетнути кордон зросла, але це не пікові показники. Яка ситуація на кордоні з Польщею зараз, розповість кореспондентка Суспільного Іванка Дусько.
7: Ми зараз на пункті пропуску Шагині Медика на території України і вже під'їжджаючи сюди по дорозі ми побачили чергу з автівок. Прикордонник, який видає талони на в'їзд, сказав, що близько 30-35 автівок очікують на перетин кордону. Ми запитали людей, скільки часу вони чекають і куди саме прямують. Ось що вони нам відповіли.
8: Їдемо в Перемишль за покупками, за продуктами, а чекаємо вже 2 години.
9: То годинку? Певно, ні.
8: Навіть нема.
9: Навіть нема.
7: Як ви думаєте, через скільки часу пройдете кордон?
9: Пройдемо, не знаю, заїдемо десь за півгодини.
7: А ви часто перетинаєте кордон?
9: Кожен тиждень.
7: Через прошло літо збільшилась кількість машин чи яка ситуація?
0: Збільшилась, багато їде відпочивати.
10: Завжди швидко проходимо, до години часу. А часом і взагалі прямо на кордон їдемо. Щоб була черга велика, ще то ще як ковід був, то великі черги були. А так зараз нормально.
7: На пунктах пропуску Львівщини прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку з початку літа, каже речниця Анастасія Ліпська. Це зумовлено початком канікул та відпустками.
11: Найбільш завантаженіші пункти пропуску залишаються Шегині та Краківець. Раворуська, Грушів та Угринів є з меншим трафіком, а Нежанковичі та Смільниця залишаються найменш завантажені пункти пропуску, тому ми їх рекомендуємо для перетину державного кордону.
7: За словами Анастасії Ліпської, традиційно пасажиропотік зростає на вихідних, але ажіотажу на кордоні немає. Також на пунктах пропуску, окрім Шегин та Краківця, працює є черга для автобусів, і перевізники самі можуть обирати час перетину кордону. А загалом люди можуть дізнатись про ситуацію на кордоні та завантаженість пунктів пропуску на офіційних сторінках 7-го прикордонного карпатського загону у соцмережах. Іван Кадусько, Суспільне новини, Львівщина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грузи, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, відносна вологість повітря 55%, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 є в Україні. Сьогодні 10 червня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про чергове загострення у відносинах між сусідами, між Україною і Польщею. І для цього є певний привід. Та навіть не причина, напевно, але привід. Президент Польщі обіцяв і виніс позавчора на засідання органу, який ухвалює рішення стосовно найбільшої, найвищої нагороди в Польщі Білого Орла, виніс ідею позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського. Цю нагороду Зеленський отримав свого часу від з рук попередника Навроцького, з рук Анджея Дуди. Ну, але президента Польщі занепокоїло те, що в Україні героїзується українська повстанська армія, ну і, зокрема, надаються імена підрозділам імені героїв УПА. От позавчора відбулося засідання цього капітулу, але рішення не ухвалене або, принаймні, не оприлюднене. Станом на зараз ми не знаємо, чи президента України позбавили Білого Орла. Водночас Україна відреагувала досить холодно. Наприклад, президент України Володимир Зеленський на останню подорож до Великобританії, до Лондона, де зустрічався із Стармером, Мерцом і Макроном, вирушав уже не з польського Ряшева або польською мовою Жешов, а із Кишинева. Летів літаком. Так само зараз розпочалися дискусії, а як за таких умов відбудеться конференція з відновлення, Recovery Conference, яка має цьогоріч вже от десь за місяць, можливо, навіть швидше, відбутися у Гданську. Того року вона в липні дуже успішно пройшла в Римі, а зараз от в Польщі, ну, але ситуація не дуже надається на те, щоб готуватися до цієї конференції активно, навіть подейкують, що президент Зеленський може її проігнорувати, що робить роблять, зрештою, цю конференцію не такою ефективною. Про це ми говоримо із нашим гостем, це директор Інституту світової політики Євген Магда, долучається до нашого етеру. Пане Євгене, вітаємо вас в етері Українського радіо.
13: Вітаю, слава Україні.
12: Героям слава. Тож, пане Євгене, що все-таки відомо стосовно ордена Білого Орла? Чи позбудеться, чи втратить президент цю нагороду, на ваш погляд? Тому що поляки нібито ініціювали цю ідею, але так до пуття ми не розуміємо все-таки, що трапилося позавчора.
13: Засідання капітулу, як ви слушно зауважили, відбулося, але яким є рішення, невідомо. Прес-секретар президента Кароля Навроцького сказав, що президент оголосить це рішення в свій час. Тобто, я думаю, що рішення є, і навряд чи воно на користь Володимира Зеленського, ну, з огляду на склад капітулу, але Польща в даному випадку вирішили трохи потримати паузу, ну і це, в принципі, логічно, тому що постійна ескалація – це насправді не дуже добре.
12: Тобто відкладена ескалація – це краще?
13: Ну, ви знаєте, я б сказав, що, і вже навіть про це написав, що польсько-українські відносини – це, з одного боку, казка про згаяний час, а з іншого боку, казка про прискорення суспільно-політичного часу, якщо можна так сказати, тому що в Польщі навесні стартувала парламентська кампанія, і це такий, знаєте, суттєвий тригер, тому що з одного боку є правляча коаліція лівоцентристська на чолі з Дональдом Туском, прем'єром, з іншого боку є президент правих сил, ну, президент правих поглядів, даруйте, він президент Польщі, Кароль Навроцький, який вже річницю відмітив нещодавно на цій посаді. І Польща – парламентсько-президентська республіка, тобто тут є цікаві фактори. Знаєте, ну, я жодною мірою не заперечую і підтримую право і потребу України відзначати наших героїв, але скажу, що відзначати їх влітку за кілька тижнів до річниці, в такий спосіб відзначати, як було зроблено, за кілька тижнів до річниці Волинської трагедії, ну, це було трошки недалекоглядно.
14: Ну, але, ну, справді, з іншого боку, якщо подивитися, ну, ми ж з усіма сусідами маємо погоджувати те, яке ім'я давати нашим військовим підрозділам. Це теж дивно.
13: Я цього не казав, що ми маємо з усіма сусідами погоджувати. Просто політика – це мистецтво можливого. І якщо ми розуміли, що буде чутлива реакція, ну, буде гостра реакція, то треба, я думаю, часом думати. Так, я знаю, що саме військові звернулися до президента, і, ну, але, знаєте, тут пригадуються мимоволі події минулого літа, коли законопроекти про урізання повноважень НАБУ і САП президент підписав просто миттєво, правда?
14: Так.
13: А тут, ну, завжди ж можна десь в щось запустити бюрократичний механізм. Ну, от як Польща з капітулом ордену Білого Орла зробила. Можна ж було в понеділок оголосити і рубанути шашкою в кращих уланських чи гусарських традиціях і вперед. Але
12: в кращих жовнірських традиціях, якщо йдеться про Польщу. Я просто хочу от нагадати, що йдеться про, власне, 27 травня окремий центр спеціальних операцій «Північ» отримав почесне найменування імені героїв УПА. Так, це президент України присвоїв це почесне найменування цьому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
14: Ну, а я хочу на надати голос і політикам Польщі, які виступають проти того, щоб взагалі цю ідею обговорювати, ідею Навроцького забрати орден у Зеленського. І йдеться про колишнього керівника Міністерства закордонних справ Польщі Яцика Чепутовича. От «Європейська правда» подає публікацію з його цитатами, з посиланням на польське видання «Онет». І він вважає, що це взагалі дуже непрофесійно висловлювати такі ідеї і втручатися в те, що робить зараз Україна. Ну, наприклад, політика Польщі щодо України вже давно ворожа. Президент Кароль Навроцький зробив її ще гіршою. Я колись називав це в студії політикою гієн. Ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров'ю та є слабкою. І, звичайно, ми в такій ситуації програємо. Ну, мається на увазі іміджева. Тобто, в Польщі є сили, які все-таки виступають, ну, за інший тон в відносинах з Україною. Наскільки чисельна ця, скажімо так, фракція в польському політикумі?
13: На мою думку, пані Наталю, я, звичайно, віддаю належне інтелекту пана Чепутовича, який робить таку рефлексію на те, що Польщу називали гієною Європи в 30-х роках. Uh-huh. Тобто він, такий момент робить цікавий, знаєте, і це достатньо активно звучало, це відома цитата, її використовує не тільки російська пропаганда, щоб ми розуміли. Але за моїми спостереженнями, я маю сказати, що рішення президента Зеленського про присвоєння почесного найменування Центру спеціальних операцій «Північ», воно консолідувало польський політикум в масі своїй справа наліво практично повністю.
14: Але скажіть, от коли в Києві називали проспект Бандери, в інших містах не тільки Західної України, по всій Україні, ну якось це сприймалося не так вороже. Чому саме зараз щодо військового підрозділу ця назва Героїв УПА викликала такий спротив у Польщі, як ви кажете, прямо консолідацію політикуму?
13: Я вам більше скажу, коли в липні, наголошую, в липні, в першій половині липня, якраз от під час, так би мовити, коли про Волинську трагедію говорять особливо активно, минулого року 31-й бригаді було присвоєно ім'я Леонтія Ступницького, полковника не лише ОНР, а одного з командирів УПА, це чомусь викликало набагато більш спокійну реакцію. Ну, можливо, тому що тоді президентом ще був Анджей Дуда, не знаю. Напевне, не можу сказати, але факт лишається фактом, що реакція була набагато спокійніша.
12: Ну, от, зараз, Тут цікаво, насправді, якою буде роль Польщі далі, так? Зокрема, і в контексті, наприклад, завершення російсько-української війни, тому що от президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні із очільниками Великої Британії, Франції і Німеччини, так? Це Стармер, Мерц і Макрон. Ну, і ми після того побачили досить ревну або навіть схвильовану реакцію з Польщі, а саме прем'єр-міністра Дональда Туска, який заявив про те, що будь-які рішення, які стосуються там майбутнього України і Європи, вони не можуть вирішуватися без Польщі. Так, Польща має бути обов'язковою ланкою в усіх цих рішеннях. І тут, ну, так, якщо подивитися об'єктивно, то насправді це логічно, так, тому що Польща виконує важливу логістичну функцію. Через Польщу, наприклад, прямують чимало вантажів, які допомагають Збройним силам України, там Жешув, логістичний хаб і так далі. Ми дуже добре знаємо цю історію. Так, Варшава виглядає таким собі, я б сказав, хабом, чи таким собі коридором між Берліном і Києвом, тому тут логічно. Але от польська політика в питаннях історії, в питаннях пам'яті, ну так, може, грубо скажу, але випилює Польщу із цього процесу, так? Тобто, я не можу сказати, що це емоційне тло, ця напруга, яка зараз виникла, вона сприяє тому, щоб, наприклад, там президент України активно волів залучати Варшаву до якихось перемовин. Як ви гадаєте, вся політика Польщі, вона в інтересах Польщі, чи вона радше шкодить зараз, так? Тобто, Польща сама потрапляє в пастку своєї політики. Розмінює майбутнє,

0: трьох суддів Верховного суду, їм нарешті вручили підозри, які були в цій схемі, забрали докази. Тобто, це свідчить, це насправді дуже хороші новини. Це свідчить про високу якість доказової бази, яку НАБУ САП зібрали. Це взагалі безпрецедентна історія, яка трапилася ще 3 роки тому. Раніше ці люди були недоторкані, такі як голова Верховного суду. Тепер вони двічі подумають, перш ніж брати хабарі і таким чином себе поводити. Але на жаль, це не закриває історії з рештою Верховного суду, тому що коли це лише одне рішення. В одній лише справі із 13 суддів, які там були замішані потенційно, ну чи реально, піймали 4 на цю. Ну, одного піймали вже остаточно, щодо 3 ще далі продовжується кримінальна справа. І саме тому було важливо прийняти нормальний закон про декларацію доброчесності, щоб цим інструментом почистити решту цих авгієвих ставень. На жаль, так не сталося поки принаймні.
1: І, мабуть, останнє вже питання. Який сьогодні рівень довіри до суду, як до інституції, серед громадян? І чи є задоволеність певна користувачів судових послуг? Можливо, були дослідження цих питань?
0: Це постійно ці дослідження. Угу. І цікаво, що ви підняли насправді два цих питання, бо часто маніпулюють, зокрема, представники судової влади цими, кажуть, тому що, коли кажуть, дивіться, рівень довіри до суду в суспільстві, він десь 15%. Він не змінюється майже з часів Революції Гідності. Найнижче, що я бачив, це десь 8 чи 9, і це довіра повна і часткова, та, якщо соціологія розділяє, тобто менше 10. І найвище я бачив десь 16, тобто десь плюс-мінус 5% від 10, це рівень довіри, 10-15, можна сказати. Це дуже небагато. Це традиційно десь в найнижчих 3 позиціях, десь спільно з політичними партіями там і чимось іще, суд задніх судів в Україні. Традиційно, на жаль, постійно. Але постійно цьому намагаються протиставляти аргумент представників судової влади, що от дивіться, ми поміряли, це ж люди, які в суд не ходили, але ми поміряли на виходу з суду, і там вище. Звичайно, вище, тому що ви запитуєте в людей, які вийшли з судового засідання, і вони або задоволені, або не задоволені. Але це зовсім різні метрики. Суд працює не тільки для сторін судового засідання. Суд працює перш за все для решти суспільства. Тому що суд розглядає такі справи, як, знов-таки, поновлення, неповновлення чиновників на посади, мільйонні, мільярдні суми податків, що прямо це наші з вами гроші, так? Сплати до державного бюджету, штрафи за екологію, наприклад, та що прямо на нас усіх впливає. Націоналізація Приватбанку, вибори. Ну тобто, суд розглядає дуже-дуже багато важливих справ, і не треба бути стороною в справі, щоб рішення суду на тебе повпливало. Тому рівень довіри до суду громадян — це найперше і найважливіше. Він має зростати, але зростати він може тільки тоді, коли зміниться якість судових рішень, коли судді не будуть продажними, коли судді не будуть з російськими паспортами, коли судді будуть доброчесні і компетентні. Про це каже Конституція. І це нарешті задача, яку ми маємо вирішити.
1: Дякую за розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «De Jure», був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.

0: Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
1: Дякую за порадою, Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
0: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
2: Реклама косметичного засобу.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
3: Соціальна реклама.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 6 людей постраждали унаслідок атак на Сумщині. Росіяни змінили тактику і намагаються бити по Запоріжжю новими способами. Далі докладніше. 6 цивільних постраждали унаслідок атак на Сумщині, як повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. 4 жінок та 2 чоловіків госпіталізували. Це мешканці Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад. Попередньо серед постраждалих немає людей у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Пораненим надають необхідну медичну допомогу. Понад 8 тисяч ударів завдали російські військові по Запорізькій області за першу декаду червня. Про це сьогодні повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його словами, останніми тижнями росіяни змінили тактику атаки, намагаються бити безпосередньо по Запоріжжю новими способами, використовуючи дешеві безпілотники для доставки FPV-дронів до міста. Запоріжжя було під атакою і сьогодні вночі, травмовано одну жінку, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
7: Декілька районів міста сьогодні вночі чули роботу ППО. І сьогодні зранку в нас є вже пошкодження в декількох районах міста. Це от якраз ті 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Сьогодні були певні проблеми з рухом, але вже все усунуто. Також були певні влучання в житловий сектор в Дніпровському районі, Богу дякуючи. І дякуючи силам оборони, всі живі. А якщо от про жінку 59 років, так їй надається вся необхідна допомога.
6: Російські війська не припиняють атак на Харківському напрямку. Щодня штурмують позиції українських захисників малими групами. Про це Суспільному повідомив головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним «Вікінг». За його словами, щоб стримувати противника, українські військові застосовують нову тактику. Заходять у тил російських підрозділів і знищують його логістику.
8: Тобто ми зараз нарощуємо дальнобійні FPV-дрони «Камікадзе», які допомагають ще на підходах до тилу вже засікати та знешкоджувати техніку противника та живу скупчення. Тому зараз це така пріоритетна наша ціль – зробити так, щоб вони, їм було дуже важко добратися навіть до своїх тилових позицій, звідки вони вже випускають ці маленькі групи. Тому зараз зачищається передній, щоб наші хлопці піхота була в порядку, щоб вони були захищені нашими хлопцями, а вже потім ми будемо зачищати тил. Зараз дуже багато розвідувальних дронів даного типу, тому ми бачимо, що там відбувається.
6: Чонгарський міст знищено, заявив у телеграмі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Напередодні окупанти поскаржилися на повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту і заявили, що рух по ньому знову зупинено. Вчора командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України. За його даними, на цих логістичних шляхах за останні два тижні вантажний трафік скоротився на 71%. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
6: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території буде без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів. В день синоптики прогнозують 23-28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 13-18, в день 23-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 43%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Будемо далі говорити про арт-центр ізоляції в Донецьку. 12 років тому його окупували незаконні збройні формування. Говорити будемо з директором із розвитку фонду «Ізоляція» Михайлом Глубоким. Він з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Доброго дня, дякую дуже за запрошення.
1: Я трошки нашим слухачам перед історії розповім про фонд «Ізоляція». Так, це неприбуткова, недержавна платформа культурних ініціатив, і створена вона була у Донецьку у 2010 році на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. І назву «Ізоляція» фонд успадкував саме від заводу. Також фонд організував та проводив мистецькі проєкти, організовував резиденції і виставки, а на початку червня 2014 року російські бойовики захопили територію і створили там в'язницю, в якій утримували і катували людей. І от серед в'язнів ізоляції журналісти Станіслав Асєєв, релігієзнавець Ігор Козловський, а також Людмила Гусейнова. Розкажіть трохи, чому фонд, який опікується мистецькими ініціативами і проєктами, вибрав саме це приміщення, колишній завод ізоляційних матеріалів?
2: А, дякую вам дуже за ваше запитання. Справа в тому, що, по-перше, це такий доволі популярний тренд, і по всій Європі це відбувається, ревіталізація старих колишніх індустріальних приміщень. І для того, щоб перетворити їх на передати їм нову функцію. Часто це якась комерційна функція, так роблять там магазини, готелі, якесь житло, але і в тому числі функції культурні. І перші такі заводи почали з'являтися в 60-70-х роках в Європі, в Україні. Це також ми фактично ізоляція була таким першим, мабуть, принаймні найбільш відомим прикладом ревіталізації. Зараз таких проєктів по Україні багато. Але для Донецька це теж дуже важлива історія, оскільки цей регіон є дуже індустріальним. І історія цього заводу, історія цієї індустріальної спадщини, людей, які працювали на заводі, також є дуже важливою для нашої аудиторії. В результаті нам вдалося поєднати два таких дуже важливих елементи. З одного боку, це перетворення закинутих приміщень на щось нове, що перетворить весь район, потім місто, регіон і країну. А з іншого боку, ми також використовуємо речі, які людям зрозумілі, які їм близькі, які відкликаються в їх спогадах, в їх пам'яті, в їх серці. І на цьому будуємо якісь нові ідеї, проєкти тощо.
1: Як вашому фонду вдалося тоді у 2014 році покинути ізоляцію і виїхати з підконтрольної території на підконтрольні території? Я розумію, що це таке дуже обширне питання, ну, але якою мірою зможете, то дайте відповідь.
2: Так, справа в тому, що ми мали проблеми з проросійськими організаціями ще до 2014 року. Відома історія, в 2013 році ми проводили тренінг для журналістів у себе на території, і якраз так звана партія, тоді що це була політична партія, заборонена за сепаратизм Донецька Народна Республіка, вони прийшли зривати цю подію, нападати на наше приміщення, на лекторів і так далі. Ну і, власне, з такими гаслами про те, що ця територія має належати Росії, ну і всі нам тепер, на жаль, відомі наративи. І тому в 2014 році ми вже знали і очікували, що щось таке станеться, що ми відомі, як ПІЛЬ, як організація, якою вони мають дуже швидко розправитись. От. І ми, з одного боку, намагалися привернути як можна більше уваги і до регіону, і до того, що у нас відбувається. Ми вже під час початку окупації, але в 2014 році окупація не так виглядала, як в 22-му році, так, це ще була гібридна така війна, і частково приміщення були зайняті російськими військовими, частково ще існувала якась українська влада. І ми провели великий фестиваль української літератури в Донецьку, запросили багато журналістів і письменників з усієї України. Спеціально для того, щоб ізоляція і люди, які ходять до нас, та наша аудиторія, донеччани, які також бачать себе частиною України, були видимими. От. Але, звісно, ми розуміли, що такі дії не залишаться так невидимими росіянами. І після цього ми дізналися, що наші співробітники є в списках людей, яких треба затримати і відправити на підвал. А для того, щоб зрозуміти, що нам далі робити, як нам продовжувати діяти, ми відправились до Києва для зустрічі з колегами, які наші міжнародні колеги, які в інших країнах живуть. І приблизно в цей самий час, в ці тижні, приміщення ізоляції захопило. Відповідно, нам вже не було можливості як повернутися в Донецьку, і ми залишились в Києві далі просувати в новому місці.
1: Ну і скажіть, який був шлях до відновлення роботи і обсягів проєктів? Ви мали якусь базу після Донецька, чи все практично з нуля довелося збирати?
2: Так, насправді нам вдалося перший день, коли бойовики захопили приміщення фонду, вони ще дозволяли нашим колегам заходити на територію. Знову таки, в 2014 році це все відбувалося в такому форматі пропаганди і гібридної війни. Роман Лягін, людина, яка контролювала процес захоплення фонду в 2014 році, він розповідав, що вони тут взагалі прийшли з гуманітарної місії, будуть надавати можливість нам ці приміщення використовувати, а ми тут просто поруч постоїмо, вам допоможемо. От. Тому в перший день вони нам ще дозволили потрапити на територію, і наші колеги могли вивезти частину робіт, частину колекції, те, що можна було швидко завантажити в машини, наприклад, і так далі. Але на другий день після цього вони вже сказали, що все, ми вас не пустимо більше на цю територію, тут всюди розтяжки стоять, і навіть не намагаються зайти. І, в принципі, це, що залишилось на території фонду, більшість робіт, особливо роботи великі, створені міжнародними художниками. І тут теж важливо сказати, що фонд не створював роботи просто заради того, щоб створити роботи. Та все, що ми робили, це були роботи, створені в місцевому контексті, разом з донечанами, з людьми. Тобто ці роботи відбували проблеми, які є в українському суспільстві, показували історію Донецька. Тобто це була дуже, дуже така особиста історія. І всі ці роботи залишились на території, на жаль. І коли ми перебрались до Києва, у нас і колекції майже не було. Але що залишилось найголовніше, це наша команда і наша аудиторія. Люди, які були вимушені також до Донецька поїхати. Люди, яким ми допомагали в 2014 році, як могли і юридично, і проводили різні події, і допомагали. От. І разом з ними ми створили новий простір ІЗОН на станції Тараса Шевченка в Києві, на території також судоремонтного заводу, так само з місією ревіталізації цих приміщень, які вже давно не працювали. І, звісно, нам довелося починати з нуля, створювати нову базу, нових людей, нову аудиторію, яка до нас би прийшла. Але мені здається, що протягом наступних 8 років нам вдалося це зробити. І ІЗОН, цей простір, в якому ми працювали, ізоляція, стали дуже важливим місцем на мапі Києва і всієї України.
1: Частина проєктів, які команд проєктів, які були в 2014 році, опинилися на окупованих територіях, так, а команди змогли виїхати, не відновили роботу. Можете пригадати, як ваша команда вирішила, що командою ви залишаєтеся і будете продовжувати робити те, що робили в Донецьку?
2: Та, ви знаєте, це таке питання. Часто нас завжди ставилось питання про те, як культурні інституції продовжують працювати після окупації, і як пережити те, що люди втратили домівки. Зараз, звісно, ситуація сильно змінилась. Так? На жаль, більшість українців переживають такий досвід, і ми вже знаємо, всі знаємо, що на це питання відповісти. Але в 2014 році це було трохи інакше. І для нас відповіддю на це питання було те, що нам треба було бути корисними. коли ми опинились в Києві, ми відразу почали думати, що ми можемо зробити, що нам треба діяти, нам треба розповідати тому світу про те, що відбувається в Донецьку, нам треба допомагати переселенцям з Донецької області, нам треба, окрім всього іншого, допомогти Україні зрозуміти те, що відбувається в Донецьку, тому що також в 14-му році, на жаль, було багато наративів про те, що люди самі покликали Росію і так далі. Ми намагалися з цим також боротись. Тобто було перед нами стояло дуже багато задач. І не було часу для того, щоб думати про те, що сталося, чи що нам робити. Ми чітко знали, що є речі, які ми зараз можемо зробити, які дійсно будуть людям корисними. І, в принципі, на цьому на цій енергії, можна сказати, ми продовжуємо працювати і зараз. І так само намагаємось знайти такі напрямки, в яких саме наша робота буде приносити користь.
1: Ви згадали Романа Лягіна, який допомагав захоплювати ваше приміщення. А після того, як ви поїхали і, власне, вже не заходили на територію ізоляції, чи були якісь комунікації, чи отримували ви, можливо, погрози від проросійських бойовиків?
2: Насправді ні. Справа в тому, що до захоплення наша засновниця, наприклад, фонду отримувала погрози і казала, що як тільки вона опинився на території окупованої Росії, відразу арештують і посадять, і тому їй пропонували не наближатись, скажімо так, до окупованих територій. Але після цього ми вже і не намагалися входити в контакт, тому що зрозуміло, що ті люди, які контролюють ізоляцію, зараз вони не приймають фінальні рішення. Наші фінальні рішення приймають в Кремлі, і на це ми ніяк вплинути не можемо. Це питання активно підіймав Стас Асєєв. Це та відомий український журналіст і письменник, який, на жаль, провів 2 роки в ізоляції в якості в'язня. І потім його вдалося обміняти, і він написав книгу про свій досвід. І, власне, почав дуже активно також адвокувати питання визнання ізоляції. Чому важливо взагалі поняття визнання? Тому що ізоляція – це так звана нелегальна в'язниця. Нелегальна в'язниця значить, що вона не визнана російською владою. Тобто, якщо когось арештовують, і він опиняється в ізоляції, немає можливості подати запит, запитати, де ця людина знаходиться. Російська окупаційна влада скаже, що такої людини немає, такої в'язниці немає. Вони нічого про це не чули. І відповідно ніякі, до 22-го року ніякі моніторингові місії ОБСЄ, ніхто не міг навіть потрапити на цю територію, тому що Росія не визнавала її існування. І ми довгий час намагались використати можливості наших міжнародних партнерів, тому що вони єдині, хто може натиснути на Росію, хоча б визнати існування ізоляції. І в цій ролі нам дуже допоміг Стас Асєєв, який, власне, приходив на засідання Мінської переговорної групи і підіймав це питання перед російською стороною і міжнародними переговорниками для того, щоб визнати існування цієї в'язниці.
1: До повномасштабного вторгнення ви також опікувалися і створили резиденцію у Соледарі. Чи плануєте ви, можливо, зараз шукаєте інше місто або населений пункт, де зробити щось схоже, і чи вдалося щось врятувати із Соледару?
2: Так, ми, знову таки, найголовніше, що ми врятували свою команду і наші громади у Соледарську. І ми з моменту повномасштабного російського вторгнення почали більш активно працювати взагалі з Бахмутським районом, з Махмутом, і з Соледаром також, і з іншими містами і громадами. І для нас дуже важливим є те, що ми зберігаємо зв'язки з цими людьми, і ці представники цих громад, вони зараз не живуть в одному місці. Так, ми відслідковуємо, де люди живуть. Вони і по всій Україні роз'їхались, і хтось за кордоном є. Але ми намагаємось працювати з осередками людей, які переїхали, і працювати з ними в першу чергу для того, щоб зберегти їх пам'ять, зберегти їх спадщину і зберегти зв'язки між цією громадою. Наприклад, проєкт, який ми робили в минулому році, і зараз нова ітерація цього проєкту відбувається. Цей проєкт називається «Спадщина. Простір для роботи», в якому ми працюємо з Бахмутським краєзнавчим музеєм, які, звісно, переміщені, в них є цифровані колекції. Сам музей, на жаль, знищений росіянами. Але у вигнанні, так би мовити, цей музей нам допомагає в тому, що ми працюємо з його колекцією, працюємо з українськими мисткинями і з представниками і представницями громад, для того, щоб вони разом працювали над новими проєктами, пов'язаними саме з спадщиною цього регіону. І через те, що ці роботи створюються не самим митцем чи мисткинею, а створюються у співпраці з громадою, це допомагає і об'єднати людей, і отримати якусь інформацію, якісь дані, якісь спогади, які просто так недоступні, і зробити такі роботи, які людей об'єднують. Це для нас дуже важливо. І тому ця робота, на жаль, не відбувається в якомусь конкретному місці, тому що їх таких місць дуже багато по всій Україні. Але ми намагаємося саме з цими громадами розвивати нашу роботу, де б вони не були.
1: 15 червня «Ізоляція» представить перформанс, присвячений Донецьку, на площі у Базелі, це Швейцарія. Що це за перформанс і чому вирішили обрати для нього саме Базель?
2: Дякую дуже. Це дуже важлива подія для нас. В 2013 році, ну, фактично, вже це був один з останніх наших великих проєктів. І, якщо я не помиляюсь, останній великий виставковий проєкт, який ми робили в Донецьку, проєкт називався «Кімната пульсу». Її створив художник Рафаель Лозано Хемер. Він живе і працює в Канаді, але він має мексиканське коріння. І він дуже відомий митець, працює по всьому світу. Його роботи в найбільших галереях і музеях – це інтерактивні цифрові роботи, дуже цікаві. Здебільшого вони пов'язані з темою життя, смерті, мінливості, людського існування. Дуже-дуже багато цікавих речей, саме пов'язані з його мексиканською спадщиною і з цим таким південним баченням людського життя. І ми запросили Рафаеля приїхати в Донецьк, де він відтворив свою інсталяцію, яка складалась зі 100 лампочок, які були встановлені у нас в одному з приміщень заводу. І перед лампочками стояв сенсор серцебиття. Людина, яка підходила до сенсору і тримала сенсор, система записувала серцебиття цієї людини і переносила на лампочку. Наступна людина, яка підходила до цього сенсора, його серцебиття записувалось на наступну лампочку, і так всі ці серцебиття можна було побачити одночасно в цьому приміщенні. Тобто ви заходите в велику кімнату, і всі лампочки б'ються серцями 100 останніх відвідувачів цієї виставки. І Рафаель встиг вивести записані цієї серцебиття, комп'ютер, який контролював всю систему, і вона в нього довгий час зберігалась в Канаді. А в минулому році він вирішив її дістати і створити з нею новий перформанс. Це буде вже людина, художник, який буде пересуватися вулицями Базеля. А справа в тому, що він в минулому році цей перформанс також на Венеційській бієналі показував. І за ним тягнеться такий шлейф цих лампочок, які б'ються серцями 100 відвідувачів виставки в ізоляції в Донецьку. Це саме серцебиття донеччан, людей, які відвідували ізоляцію. І в цьому році її будуть представляти в Базелі, тому що в Базелі відбувається величезний ярмарок мистецтва. Це така велика виставка, одна з найбільших, мабуть, схожа по масштабам на Венеційській бієналі, наприклад. Буде дуже багато людей, і преси, і тих, хто зможе на це подивитися, і про це написати, що для нас дуже важливо. І в такий спосіб ми нагадуємо і про те, що люди, які відвідували ізоляцію, хтось з них все ще знаходиться в окупації, хтось щось виїхав, хтось продовжує працювати і бути частиною нашого громадянського суспільства і змінювати, впливати на розвиток України. Але всіх їх серця все ще б'ються разом. І нам важливо про це всім нагадувати, нагадувати і про Донецьк, і про окупацію, і про те, що Росія там робить. І тому ми сподіваємося, що цей перформанс в Базелі зможе привернути багато уваги міжнародної преси і відвідувачів до цих питань.
1: У нас хвилинка залишається. Давайте підіб'ємо невеликі такі підсумки. Просто коротко, що, на вашу думку, має бути на місці ізоляції після деокупації?
2: Так, у нас є план, насправді. Ми хотіли, після того, як завершаться всі дослідницькі розслідувальні дії і так далі, ми б хотіли знести ці території і зробити там меморіальний сад для того, щоб природа забрала назад ці страждання людей, які там були, і щоб це стало місцем пам'яті і комеморації всіх страждань, які Росія привнесла нашим громадянам, які, на жаль, досі перебувають в цій нелегальній в'язниці в Донецьку.
1: Дякую за розмову. Михайло Глубокий, директор із розвитку фонду «Ізоляція», був з нами на зв'язку. І говорили ми, власне, про створення цього фонду і про те, як він розвивається зараз, вже через 12 років.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
3: Сеньйор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
11: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
11: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
10: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
11: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Болгарія припиняє надавати військову допомогу Україні з ресурсів своєї армії. На пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять. Далі докладніше. Болгарія припиняє надавати військову допомогу Україні з ресурсів своєї армії. Про це офіційно заявив прем'єр країни Ромен Радев на засіданні уряду, повідомляє Європейська мовна спілка. Напередодні про таке ж сказав і міністр оборони країни. В новому уряді Болгарії наголосили, що війну треба зупиняти дипломатичним шляхом, а для кращого європейського майбутнього треба посилювати обороноздатність болгарської армії, а не віддавати додаткові ресурси на війну в Україні. Після повномасштабного вторгнення Болгарія офіційно не постачала зброю і боєприпаси для українського війська. Але з 2024-го надавала протитанкові ракети, броньовану техніку, стрілецьке та інше озброєння.
4: Уряд припиняє надавати озброєння Україні з арсеналів болгарської армії. Ми вже надали достатньо, а наша країна продовжує зазнавати соціально-економічних збитків через цю криваву війну. Ми переконані, що досягти мирного врегулювання неможливо військовими засобами. Тому знову закликаємо до всеосяжного та реалістичного підходу до цієї війни і до пошуку дипломатичного рішення.
3: Україна наразі не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Так він прокоментував слова болгарського міністра оборони Дімітра Стоянова, який вчора заявив про можливе припинення постачання озброєння Україні з боку нового уряду Болгарії.
5: Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона є взаємовідповідна для України і Болгарії. Ми розраховуємо, що ця ситуація триватиме, тому що вона приносить виходи як нам. Хто може отримати необхідні засоби, так і болгарські компанії, які можуть розвивати виставку, розвивати ці завдяки цієї співпраці. Тому ми сподіваємося, що українська оборона комерційно виведена, співпраця триватиме, нам здається, що вона послідує велике.
3: Оператора безпілотних літальних апаратів 3-го полку сил спецоперації ЗСУ взяли під повний повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму на маршруті Мелітополь-Чонгар. Про це у Фейсбуці повідомив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Як розповів в ефірі 24-го каналу військовий експерт, експівробітник СБУ Іван Ступак, поки що йдеться про часткове перерізання шляху, але сили оборони рухається до повного припинення руху цим логістичним коридором. А для цього потрібно більше дронів.
6: Я очікував в червні місяці суттєве збільшення кількості українських безпілотників, які полетять по цій автодорозі, плюс по мостах, які сполучають Крим, і по нафтооб'єктам заправки вздовж дороги, щоб не давати можливість автомобільній техніці, яка їде по цій дорозі, в один захід долати цю дистанцію. Треба ж десь заправлятися, немає заправки, треба або з собою вести, або взагалі рухатися якимось альтернативними маршрутами. Тобто робота триває, і попередній результат я особисто очікую побачити орієнтовно десь ближче до кінця липня місяця.
3: На пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять. Про це повідомляє Митна служба України у Фейсбуці. Причина – це ремонтні роботи автобусної смуги руху на в'їзд до Польщі. За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року. Водночас пропуск автобусів із Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ботанічний сад на власному подвір'ї створила вчителька зі Зяслава на Хмельниччині. Детальніше у матеріалі Оксани Снігур.
0: На Хмельниччині вирощуємо інжир. Уже дреби позав'язував. Буквально через місяць вже будуть спілі.
1: Понад 1000 видів декоративних рослин вирощує на своєму подвір'ї вчителька Зізяслава. Каже, для цього 5 років тому переїхала з квартири в будинок.
0: Спочатку, поки в квартирі жили 18 років, у мене були до 100 більше кімнатних рослин. Квітники, які були біля будинку багатоповерхово, були всі мої. Коли переїжджали, то возилися.
1: Світлана пригадує, переїхала і відразу зайнялась садом.
0: Тут взагалі нічого не було абсолютно. І перше, що я привезла, бородаті іриси. Я їх посадила по всій території саду.
1: Рослини купує, обмінюється, вирощує з насіння. Світлана говорить, зима цьогоріч була важкою для рослин.
0: У мене тут вимерзло багато.
1: Улюблені рослини Світлани – хвойні. Жінка говорить, добитися хвойного саду непросто, бо ці рослини повільно зростають.
0: Посадив, воно сидить. На третій рік починає тільки коренева працювати, починається ріст. Купрису – це париси Лейленда. Це самі швидко зростаючі з хвойних.
1: Світлана говорить, саду приділяє щодня по одній годині, але без вихідних. Садівниця розповідає, ґрунт покриває агроволокном, зверху відсипка, гравій, надшишок або кори. Сукуленти молодила Світлана називає найбільш безпроблемними рослинами.
0: Треба садити в саму бідну землю, не поливати, ну скажімо, якщо не буде дощів 3 місяці, то можна раз полити. Все інше вони собі самі беруть.
1: Світлана ділиться порадами із тими, хто хоче створити сад.
0: Має бути верхній ярус, високий, так, наприклад, навіть дерева. Далі середній ярус створюється чагарниками декоративними. І далі у нас ідуть багаторічники. Обов'язково треба враховувати, щоб які зони є сонячні, тіньові, напівтіньові.
1: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями гроза. На Закарпатті, Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18, в день 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18, в день 23-28. На цю пору столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо й вплинути. Вже тим часом Володимир Зеленський з візитом у Великій Британії вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
8: Вітаю і дякую.
7: Та, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
8: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном, втім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
7: До речі, про Ізраїль ви згадали. Я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет». Так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося і на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу, бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
8: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що напевно він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому чилиця з Україна запрошує адміністрацію відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоб прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
7: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання втому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати? Як виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl? Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
8: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони би хотіли залишити для американських збройних сил, які ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети. Тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба під вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в якій не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер має якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників і мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка Головне питання вас, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли, я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
7: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні. Було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери 4 країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
8: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячі обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиску проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог серйозно не брався до будь-яких переговорів. Цей зустріч в Англії, як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче, і аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити нашого ворога.
7: Та, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю зустріч, наскільки вона є важливою і з практичної точки зору зустріч у Лондоні, що отримає Україна? Ось, наприклад, колеги зі Sky News пишуть про те, що, по суті, жодних якихось принципових нових домовленостей зустріч не принесла, так? Але був чіткий, явний і посил. Надзвичайно важливий, що переговори щодо України вони триватимуть і що ця зустріч дала важливий сигнал Путіну і Трампу. Чи погоджуєтеся ви з цим про те, що найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою ось таку непохитну підтримку Україні, але знову ж таки, що принципово зміниться?
8: Принципово зміниться, що процедура і переговори не йдуть в контрадирекції. Тут, що ми бачимо, що Україна тримається в курсі, і чи щотижня, чи навіть частіше є готова мати переговорів з лідерами, щоб вони всі домовилися, які будуть червоні лінії. Я розумію, що кожного дня ми не можемо прилетіти до Швеції і отримати ще додаткові грипини. Але це була досить серйозна і потужна зустріч з лідерами. І якщо це не відбувається, якщо ми тільки залишаємо, що ми зустрічали з лідерами минулого місяця чи минулому році і все залишається так, як є, ми не розуміємо тоді, який стан є з нашими друзями, які політичні зміни вони мали внутрішні. Цілиться треба зрозуміти, як канцлер Мерц думає про наступні вибори в його країні, як Франція думає, коли завершить у 27-му році Макрон свою позицію як президент. Треба триматися в курсі, і найліпше це є не через меседжі, не через відео, але через особисті контакти, коли вони сидять в кімнаті разом і можуть таємні інформації передати між собою.
7: Так, до речі, про Sky News я згадав, і кілька цікавих заяв важливих від Володимира Зеленського було цьому телеканалу. Отже, під час візиту до Британії президент України розповів, що зустрівся з російським бізнесменом Романом Абрамовичем і сказав йому, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому відповідному форматі. Що ще цікаво, в інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїжджав до Києва та повідомив про готовність виступати посередником для обміну повідомленнями між Україною та Росією. Отже, Європа прагне бути учасником переговорів, поки що не визначилася з кандидатурою. Бачимо приїзд того ж таки Абрамовича і готовність виступити посередником, дистанціювання Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, пан Андрію, ми зараз бачимо початок, де викристалізовується якийсь новий формат переговорів вже без активної участі США із якоюсь можливою активною участю Європи? Чи ви все-таки передбачаєте, що діалог України та Росії про закінчення війни буде, скажімо так, лишень тет-а-тет, без можливо Європи і тим паче Сполучених Штатів?
8: Я думаю, так як лідери європейці домовилися з Зеленським у їх червоній лінії, що вони бачать ще важливі роль для європейських країн. Треба, щоб декотрі країни ставилися як гарантії тут, не гарантії безпеки, а гарантії навіть і що відбувається.

0: Насправді ж, в рамках цієї програми «Тисяча весна» фінансуються не тільки кіно або музика, там також є аудіовізуальні шоу і відеоролики для соціальних мереж, візуальне мистецтво. Ці рядки також будуть потім висвітлюватися якраз таки в TikTok, в інших соціальних мережах, тобто вплив буде через цю сторону також. Тому насправді, я сподіваюся, що вплив буде значний, і в першу чергу ми будемо бачити збільшення українського контенту саме в соцмережах, зокрема, через цю програму.
1: Я от з одного боку тверезий того, що не завжди суспільство в моменті здатно оцінити наслідки якихось дій, не тому, що з суспільством щось не так, просто якісь речі видно з більшої віддалі. Я суспільству нічого, Боже збав, не хочу зараз закинути. З іншого боку, знаєте, я колись від колеги військового почув таку фразу, що зараз під час такого масштабу війни більшість дій треба чинити з точки зору того, що будь-який військовий, бачачи цю дію, яка тим більше не спрямована на підтримку фронту безпосередньо, сказав, так, звісно, без питань. Чи станеться так з цим культурним продуктом, на вашу думку, що через рік у суспільства, у платника податків, не виникне надміру запитань, на що, на Бога, потратили мої кошти?
0: Ну, тут ми знову повертаємося до питання ефективності, тому що тут питання навіть не в тому, скільки «Тисяча весна» може профінансувати державних серіалів або створення роликів для соцмереж. Тут питання в тому, чи змінили ці продукти, профінансовані цією програмою, поведінку українців. Чи українські наративи просунулись не тільки в Україні, але й поза її межами. Чи змогли ми, так би мовити, витіснити цю величезну кількість російського контенту, російських продуктів, російських наративів Україні? Тобто тут варто зважати на те, що завжди будуть ті, хто за програму однозначно, і ті будуть, хто проти. І, зокрема, думаю, серед наших військових також. Проте варто дивитися на це в довгостроковій перспективі. Чи довгостроково ця програма зможе сприяти тому, що український контент буде дійсно першочерговим, і ми будемо бачити таке все більше скорочення російського, я сподіваюсь, кількість російського контенту буде прямувати до нуля, і ми зможемо зробити це в короткостроковій перспективі.
2: І дуже коротко, на сам кінець, менше хвилинки у вас залишається. Ті, хто подаються на конкурси, ті, хто виграють, скажімо так, тут є новачки, а є великі продакшени або великі студії. Чи тут потрібність, ця підтримка молодих, чи насправді краще, щоб якісний продукт робили ті, хто вже мають великий досвід?
0: Я б намагалася знайти баланс, тому що серед тих, хто вже є на ринку і вже має певний досвід, однозначно є ті проекти, які варто підтримувати. Проте також ми завжди маємо бути відкриті до нових українських митців, які хочуть поширювати свої ідеї.
2: Угу, тому тобто баланс має бути.
0: Знайти баланс.
2: Дякуємо.
0: Так.
2: Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії, була на зв'язку з Українським радіо. Залишайтеся з нами і надалі.
3: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «думскролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм

0: продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
1: Спільні новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російський дрон атакував працівників енергетичної компанії у Херсоні. Верховна Рада ухвалила закон, що змінює систему грошового забезпечення поліцейських. Далі докладніше. У Херсоні під час аварійно-відновлювальних робіт російський дрон атакував працівників енергетичної компанії. Один із них загинув. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі, що загиблому було 39 років. Під ударом дронів від ранку був сьогодні Харків. Влучання зафіксували у 4 районах міста. В індустріальному – це південний схід Харкова. Безпілотник впав біля житлового будинку. Пожежа охопила 2 її поверхи. Вибух понівечив квартири та приватну стоматологічну поліклініку, розповів харківський міський голова Ігор Терехов.
3: Різні райони міста Харкова постраждали, житлові будинки постраждали, і критична інфраструктура. І зараз теж було влучання, пряме влучання в фасад багатоповерхового житлового будинку. Ми маємо 3 людей, які звернулися за медичною допомогою. Вони знаходились тут, у цьому будинку. На щастя, не було детонації цього шахеду.
2: Російська пропаганда поширює черговий інформаційний фейк, спрямований на дискредитацію Збройних сил України. Йдеться про відео зі свідченням жителя Донеччини про нібито удар ЗСУ по підвалу із цивільними після того, як їх відмовилися туди впустити. Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Фейсбуці. Там наголошують, що автори відео не надають жодних доказів на підтвердження озвучених звинувачень. Фахівці зазначають, що подібні твердження не мають нічого спільного з реальністю та регулярно використовуються російською пропагандою для маніпуляції громадською думкою.
1: Новини на Українському радіо.
2: Верховна Рада ухвалила закон, що змінює систему грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тисячі до 45 тисяч гривень. Закон також передбачає оновлену структуру виплат і чіткіший механізм нарахування надбавок. Документ направлено на підпис президенту України. Набуття чинності очікується з 1 січня. А Міністерство культури готує реформу системи оплати праці у галузі. Про це в інтерв'ю в Суспільному повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, нову модель зарплат відомство планує представити до кінця року. Вона передбачатиме збільшення гарантованого посадового окладу. Натомість премії та надбавки не матимуть вирішального значення у формуванні зарплат працівників. Як приклад, міністерка навела реформу оплати праці на державній службі.
4: Раніше було так, що людина, яка працює на державній службі, був оклад, який становить там 20% від того, що вона отримує на руки. Інше це була доплата за інтенсивність, за досвід, понаднормовий час, проведений на роботі. Звісно ж, на це впливало рішення керівника, чи дати цій людині премію, чи не дати. Зараз на державній службі працює система, коли 70% – це твій гарантований оклад. Інші 30% – це варіативна складова. Це дає відчуття передбачуваності, стабільності. І в системі оплати праці в культурній сфері ситуація стара. Так не має бути. І, власне, та реформа, яку ми будемо проводити, буде побудована на оцьому збільшенні цієї гарантованої складової.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18, день 23-28 градусів, на крайньому заході країни 18-23. Вітер буде південний 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 13-18, в день 23-28 градусів. На цю ж пору у столиці 24 градуси, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 43%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська.
1: Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
1: Соціальна реклама.
9: Важливо знати,
10: що пишуть про Україну в світі. Washington Post розповідає про українську систему електронних балів – цифрову бонусну систему для українських військових, яку видання називає унікальною для сучасної війни. Йдеться про програму, в якій українські підрозділи отримують бали за знищення російської техніки, озброєння або ураження особового складу. Потім ці бали можна обміняти у державному онлайн-маркетплейсі на нові дрони для фронту. За словами представників Brave One, логіка системи проста – що більше цілей підрозділ знищує, то більше засобів отримує для подальшої роботи. Кожна заявка має підтверджуватися відео з кількох джерел. Хоча Washington Post зазначає, що не може незалежно перевірити усі такі матеріали. Видання пише, що система відображає ширшу зміну у війні. Російські війська дедалі частіше використовують малі піхотні групи, а Україна адаптує дронову тактику саме під ці умови. Автори підкреслюють, саме дрони сьогодні стали одним із головних інструментів України у війні на виснаження. Видання «Джейкобін» аналізує стан російської воєнної машини і пише, що в 2026 році вона почала давати усе помітніші збої. І хоча прогнози про швидший крах Росії досі не справдилися, проте нинішня ситуація відрізняється тим, що проблеми одночасно накопичуються в економіці, армії та суспільстві. Російський бюджетний дефіцит за перші місяці року вже перевищив показники усього попереднього року. Водночас Кремль продовжує нарощувати військові витрати, перекладаючи дедалі більший тягар війни на цивільну економіку. Бізнес страждає від високих ставок, податків і браку кредитів. Ресурси фактично перетікають із повсякденного життя у військове виробництво. На фронті ситуація також ускладнюється. За оцінками, темп російського наступу сповільнився, втрати зросли, а українські дрони розширили зону ураження на десятки кілометрів за лінією фронту. Це зменшує переваги Росії в живій силі і ускладнює концентрацію резервів. Окремий акцент «Джекобін» робить на тихому спротиві всередині Росії. Дезертирстві, ухиленні від контрактів, саботажі наказів і небажанні місцевих чиновників та бізнесу виконувати мобілізаційні вимоги. Автор не говорить про близьку революцію, але вважає, що віра в неминучу перемогу Кремля помітно слабшає. У колонці для Financial Times Гідеон Рахман порушує питання, чи може війна в Україні зрештою коштувати Путіну влади. Рахман нагадує, що Росія воює проти України вже довше, ніж Радянський Союз із нацистською Німеччиною в Другій світовій. Втрати величезні, перемоги немає. І навіть всередині російських еліт з'являються публічні сумніви щодо досяжності початкових цілей війни. Автор проводить історичну паралель. Військові поразки не раз ставали для Росії поштовхом до політичних змін. Від російсько-японської війни до Афганістану. Тому провал в Україні теоретично може стати загрозою і для самого Путіна. Водночас Рахман застерігає від надмірних очікувань. Російська еліта складається з особисто відібраних лоялістів, пов'язаних із системою страхом, вигодою, компроматом і санкціями. Саме тому усунення Путіна залишається складним сценарієм. Але головний висновок такий. Путін завів Росію у війну, яку неможливо підтримувати безкінечно. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
9: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сполучені Штати Америки завдали ударів по Ірану після того, як Дональд Трамп звинуватив Тегран у збитті американського вертольоту над Ормузькою протокою. У відповідь Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на військові бази штатів у регіоні. Вчора ввечері американські військові повідомили про їхню атаку на систему протиповітряної оборони, пункти управління та радіолокаційні станції поблизу Ормузької протоки. Місія є пропорційною відповіддю на невиправдану іранську агресію, йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США. Перед тим Дональд Трамп сказав, що Іран збив американський бойовий вертоліт «Апачі» у районі Ормузької протоки. Далі процитую. «Наша прекрасна армія щойно поінформувала мене, що іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів «Апачі» під час патрулювання Ормузької протоки». Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social після новин про втрату вертольоту. І далі він ще додав, там було два пілоти, обидва цілі неушкоджені, проте Сполученим Штатам необхідно відповісти. В інтерв'ю ABC News Трамп попередив, що удари у відповідь по Ірану будуть дуже сильними. Вже після цього Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив про удари по 21 цілі на американських базах у регіоні, одній у Бахрейні та іншій в Йорданії. Армія Кувейту своєю чергою також оголосила, що відбивала атаку. Після атаки на вертоліт центральне командування заявило, що двох членів екіпажу врятував американський морський безпілотник. Це був перший випадок, коли військові США публічно підтвердили використання судна такого типу в такій операції. За словами американських чиновників, Іран також використав безпілотник для атаки на гелікоптер. Але, як повідомляє CBS News, не зрозуміло, чи цей удар був дійсно навмисним. Про це медіа розповів неназваний чиновник. Іран прямо не заявляв, що це його військові збили вертоліт, проте голова іранського МЗС Аббас Арахчі через деякий час після заяви Трампа закликав іноземні війська залишити Ормузьку протоку та прилеглі райони, оскільки їм загрожує небезпека. Ось що написав Гаргачі в соцмережі X. Цитую. «Протока не є міжнародними водами, а перебуває в спільному володінні Ірану та Оману. Іноземні війська, розташовані поблизу нашої території, наражаються на постійний ризик через власні людські помилки, прості нещасні випадки або потенційну небезпеку опинитися під перехресним вогнем». Щоб знизити ризик, найкращим рішенням буде для них піти, додав він. Пресаташе командування сказав BBC, що пілотів врятували з води морським дроном американського спеціального підрозділу безпілотних систем Task Force 59, що базується у Бахрейні. За словами аташе, дрон підібрав вертолітників і доставив їх у неназване місце в морі, завдяки їх, звідки їх потім і забрав інший гвинтокрил. Це перший втрачений американцями вертоліт «Апачі» з 28 лютого з початку нової фази війни з Іраном. При цьому Іран заявив, що Штати атакували міста Джаск і Сірік, а також Кешем – острів у Перській затоці. Через три години після початку серії ударів центральне командування повідомило про завершення місії. Американські офіційні особи поки що не коментують повідомлення про атаки на свої бази і неясно, чи були якісь пошкодження. Однак, за словами місцевої влади, у Бахрейні було оголошено про повітряну тривогу, а іранські атаки були відбиті. Військова відповідь США може зірвати перемир'я та спроби Трампа укласти з Іраном угоду. Зривом перемир'я загрожує ситуація у Ливані. Там Хезбола продовжує обстрілювати ізраїльтян. Ізраїль атакує у відповідь, а Іран через це погрожує новими ракетними нальотами.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити вже про регіональний вимір. З нами на зв'язку журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариса Моргородська. Ларисо, вітаю.
2: Вітаю, Валентино, вітаю слухачів Українського радіо.
1: На початку коротко, про що будемо говорити в наступні кілька хвилин?
2: Ну, почну з того, що в неділю Тернопіль став центром великої духовної події. У місті відзначили свято з вшанування тернопільської чудотворної ікони Божої Матері. Також розповім, що цього року 220 років відзначає Кременецький ботанічний сад. І те, що на межі Тернопільської та Хмельницької областей відкрили таборовий сезон Подільсько-Волинської Січі для військово-патріотичного виховання молоді. Ну і, власне, почну з першої з такої великої події. Щороку у першу неділю після П'ятидесятниці, коли церква вшановує всіх святих, ця велична подія збирає тернополян та паломників з інших регіонів України. Урочисте богослужіння починають у надставному храмі Воздвиження Чесного Христа, куди ікону тимчасово переносять напередодні зі собору Різдва Христового, відтворюючи історичний шлях. Бо саме у храм Воздвиження Чесного Христа передав образ тернопільський швець Василь Маркевич, коли в 1730 році комісія від львівського митрополита, дослідивши сльози на іконі Пресвятої Богородиці, оголосила образ чудотворним. Як і в попередні роки, з нагоди святкування до Тернополя прибув предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, який очолив богослужіння. Представники духовенства і віряни молилися за Україну, захисників і захисниць та за мир у своїй проповіді, наголошуючи на важливості молитов до Пресвятої Богородиці. Блаженніший митрополит Епіфаній, зокрема, зазначив, попрошу пряму мову.
3: Серед всіх святих, про кого ми сьогодні згадуємо, найбільшим прикладом для нас є Матір Божа, Пречиста Діва Марія. І нині, вшановуючи її преславний чудесами та знаменнями тернопільський образ, ми разом з прикладом інших святих згадуємо про життя і подвиг Богородиці та надихаємось ними, просячи її особливого заступництва перед Божественним Сином, щоб у боротьбі зі злом та темрявою у нас самих і навколишньому світі ми не знесилювались, але зміцнюючись вірою та благодаттю, досягали перемоги і святості. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Також, звертаючись до вірян, митрополит Епіфаній наголосив на важливості духовної підтримки українських воїнів. Особливою частиною святкування є хресна хода від церкви Воздвиження Чесного Христа до собору Різдва Христового. Символічно, що чудотворну ікону несли військовослужбовці. Як розповів Суспільному прес-секретар Тернопільсько-Зборівської єпархії Православної церкви України протоієрей Богдан Антонюк, ікону переховували у храмі Різдва Христового під час Першої світової війни, де вона і залишилася. Щотижня в соборі перед Тернопільською чудотворною іконою Богородиці звершують молебні та акафіст. На іконі розміщені численні металеві вотивні дари, які залишали віряни як подяку за зцілення та почуті молитви. Зазначу, що ще один чудотворний образ Божої Матері у Тернополі знаходиться у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Ось така духовна подія об'єднує щороку вірян у Тернополі.
1: І будемо переходити до інших тем. Розкажіть про таборовий сезон на межі Тернопільської та Хмельницької областей.
2: Так, на межі Тернопільської та Хмельницької областей відкрили таборовий сезон, і ця подія об'єднала представників органів влади, військових, ветеранів, представників громадськості, молодь, для якої створений цей простір. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, табір є одним з найвідоміших осередків військово-патріотичного виховання в регіоні. Своєю появою та успішною роботою він завдячує громадській організації «Десантно-козацький рій» під керівництвом Володимира Мосейка. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці Володимир Мосейко, завдяки людям, які своєю працею, підтримкою та небайдужістю допомагають розбудовувати Подільсько-Волинську Січ, це місце стає не лише красивішим, а й сильнішим, де виховують нове покоління справжніх патріотів України. Починаючи з 2017 року, організатори крок за кроком розбудовували цю територію, перетворивши її на повноцінний багатофункціональний простір для навчання, вишколу та активного відпочинку молоді. Заступниця начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Наталія Масник наголосила, що в час війни подібні ініціативи мають критично важливе значення для країни. За її словами, це простір, де формується відповідальність, характер і любов до України. І ще, якщо у нас залишається ще час,
1: так, маємо.
2: То розповім, як я вже зазначала, що цього року 220 років відзначає Кременецький ботанічний сад, один із найстаріших в Україні, який свого часу став основою для столичного ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна. Історія Кременецького ботанічного саду сягає початку 19 століття. Засновниками були видатний майстер садово-паркового мистецтва, ірландець Діонісій Маклер і доктор медицини та ботаніки, австрієць Вільвальд Бестер, який тепер у камені зустрічає відвідувачів цього неймовірного куточка природи. Свого часу саме в Кременецькому ботанічному саду проводили перші наукові дослідження рослин, масштабна інтродукційна робота проводилась, що поклала початок вирощування в Україні 100 нових видів. Зараз тут серед величезного різноманіття дерев, кущів, ліан, квітів зростає майже 20 видів рослин, яких ви більше ніде на території нашої держави не зустрінете. Ставши науково-освітньою базою для Кременецького ліцею, він увійшов до номенклатури ботанічних садів світу. Як розповіла провідна фахівчиня з сектору екологічної освіти Юлія Бондючна, столичний етап історії розпочався на вершині розквіту, а сталося це після придушення листопадового повстання проти поляків проти царизму. Кременецький ліцей залишався осторонь повстання, і в 1834 році його просто реорганізували в Київський університет Святого Володимира, використавши усю навчальну базу – фізичну, хімічну, астрономічну, лабораторії та ботанічний сад, котрий без перебільшення почали перевозити у Київ. Як розповіла мені сьогодні директорка Кременецького ботанічного саду Антоніна Лісінчук, з нагоди ювілею науковці готують до друку новий каталог у межах програми Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. В Кременецькому ботанічному саду встановили спеціальні тактильні стенди, таблички з дубльованим текстом, рельєфно-крапковим шрифтом Ларисо, Брайля.
1: Маємо 15 секунд.
2: Адже, як зазначають працівники ботанічного саду, для людей з порушенням зору прогулянка ботанічним садом часто обмежується лише звуками та запахами. Також відповідно облаштовані доріжки для пересування людей з інвалідністю на кріслах колісних.
1: Дякую. Це важлива інформація. Дякую. Журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариса Миргородська була з нами на зв'язку. Говорили про останні події на Тернопільщині.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
7: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте. Хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги? Вже зараз передплатіть газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету на пенсії на пошті або листоноші.
9: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
10: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
9: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
10: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
9: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
4: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
13: Європа змінює правила безпеки і робить це швидко. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Норвегія замислюється про вступ до Європейського Союзу. У Британії знову говорять про можливе повернення в ЄС, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає підтримку. Чи означає це підготовку до великої війни? Чому змінюється безпекова політика Європи і яким буде баланс сил у найближче десятиліття? Про перспективи європейського континенту ведучий Віталій Науменко говоритиме разом із гостем українського радіо доктором політичних наук Петром Олещуком 10 червня о 18:07.
11: Всеукраїнський мистецький проєкт «Я віртуоз» триває. Юні генії у супроводі заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо подарують незабутній вечір вишуканої музики. Диригент – народний артист України Володимир Шейко. Ведучі – Галина Бабій та Дмитро Хоркін. 10 червня, 18:00. Будинок звукозапису українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506. 044-239-6329.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни на фронті просунулися у Роденському на Донеччині. Українські військові застосовують нову тактику для стримування окупантів. Далі докладніше. Росіяни на фронті просунулися у Роденському. Це на півночі від Покровська на Донеччині. Такі зміни на оновленій онлайн-мапі зафіксували аналітики проєкту Deep State. Не припиняються атаки і на Харківському напрямку. Щодня противник штурмує позиції українських захисників малими групами. Про це Суспільному повідомив головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним «Вікінг». За його словами, щоб стримувати проти противника, українські військові застосовують нову тактику. Заходять у тил російських підрозділів і знищують його логістику.
4: Тобто ми зараз нарощуємо дальнобійні FPV-дрони камікадзе, які допомагають ще на підходах до тилу вже засікати та знешкоджувати техніку противника та живу скупчення. Тому зараз це така пріоритетна наша ціль – зробити так, щоб вони їм було дуже важко добратися навіть до своїх тилових позицій, звідки вони вже випускають ці маленькі групи. Тому зараз зачищається передній, щоб наші хлопці піхота була в порядку, щоб вони були захищені нашими хлопцями, а вже потім ми будемо зачищати тил. Зараз дуже багато розвідувальних дронів дальнього типу, тому ми бачимо, що там відбувається.
3: У Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у підземному пішохідному переході внаслідок ДТП 5 червня. Жалобна церемонія відбулася у київській Вальдорфській школі «Софія», де навчався хлопчик. Попрощалися з ним прийшли рідні, вчителі та однокласники. Загалом близько сотні людей, повідомила кореспондентка Суспільного. Чин відспівування відбувся у Михайлівському Золотоверхому соборі. Нагадаю, ввечері 5 червня водій автомобіля в'їхав у підземний перехід у Києві, де перебували люди. Загинули четверо, ще троє дістали травми. Водієві повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою, без права застави. Головною причиною смертельних аварій на дорогах України залишається перевищення швидкості, причому йдеться не про поодинокі в трагедії, а про системну проблему безпеки на автошляхах. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради сказав народний депутат Роман Грищук. Він наголосив, що торік внаслідок ДТП загинули 3249 українців. Так він прокоментував недавню трагедію у Києві, коли 5 червня водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням, з'їхав у підземний перехід, вбивши 4 людей.
5: Згідно офіційної інформації, за минулий рік на дорогах України в результаті ДТП загинуло 3249 осіб, серед яких 202 дитини. 32 тисячі людей було поранено в результаті ДТП. Основна причина смерті на дорогах – це перевищення швидкості. Тобто те, що сталося на Караваєвих дачах, це не одинична випадковість, це закономірність. І це не тільки про питання підвищення штрафів за перевищення швидкості. Ми маємо як держава поставити собі за мету – нульова смертність на дорогах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Причиною проблем зі складанням національного мультипредметного тесту в Одесі стали постійні російські атаки та недостатня кількість укриттів для проведення іспиту. Про це із парламентської трибуни заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, в Одеській області лише близько третини тимчасових екзаменаційних центрів розташовані в укриттях. Пояснення посадовиця надала після того, як уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у понеділок через повітряну тривогу на Одещині складання тесту було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.
6: Чи могли підлітки 8 червня в умовах повітряних тривог припинити участь в тестуванні? Безумовно, так. З першого року проведення НМТ передбачено, що після 2,5 годин тривог вступник може не продовжувати оцінювання і взяти участь у додатковій сесії. Працівники ТЕЦ наполегливо рекомендують робити саме так. Але саме вступники і їхні батьки зверталися з проханням продовжити час очікування завершення тривоги і відновити роботу над тестом. Важливо, що за інформацією представників ТЕЦів Одещини, вони координували дії з батьківською спільнотою, тож діти були забезпечені водою, перекусами. У будь-який момент вони могли припинити тестування і бути допущеними до додаткової сесії.
3: Експерт із освітніх питань, засновник освітньої компанії «Сетстат» Олександр Кондратюк вважає, що перенесення іспиту через тривалу тривогу має бути компетенцією Українського центру оцінювання якості освіти, а не вибором самих учасників.
0: Розумієте, чому парадокс? Якщо ви вже втомлений від цього всього стресу і ви не можете чітко думати, то не можна вам в цей момент давати право приймати рішення, закінчувати тест чи ні. Тож в цьому випадку, ймовірно, необхідно трохи підкоригувати регламент і не давати людині в стресі право вирішувати чи продовжувати стрес, бо вона вже не може це зробити якісно. Тому потрібно, щоб наперед було чітко прописано, що якщо, наприклад, більше ніж там півтори години ви хочете йдіть, хочете ні, але чітко оповіщено, що ви можете це зробити. Друге, це що якщо більше ніж там сумарно, наприклад, 4 години затягується, в Одесі було значно більше, то тоді в будь-якому випадку всі закінчують тестування і йдуть на додаткову сесію. Притому зараз регламент трішечки інакший.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 747 міліметрів. Аліна Білилівська, Українська радіо.

0: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Пакистан та Індія – це не лише колись одна країна. Ці країни мають схожі історії політичних еліт. В Індії це клан Неру Ганді, а в Пакистані – клан Бхутто. В одній із наших програм ми вже розповідали про видатну постать в індійській сучасній історії Індіру Ганді. Після смерті свого батька Джавахарлала Неру, який був першим прем'єр-міністром Незалежної Індії, до влади прийшла його дочка Індіра Ганді, яка то йшла у відставку, програвши вибори, то поверталася у прем'єрське крісло. Її убили терористи. Свою маму на посаді прем'єра змінив син Раджів Ганді. Його також вбили терористи. Дружина Раджива, Соні, очолила партію, виграла вибори, але не стала прем'єркою лише тому, що була італійкою. Сьогодні ми будемо згадувати Беназір Бхутто. Вона – дочка поваленого в результаті військового перевороту 1977 року і повішеного через 2 роки прем'єр-міністра Пакистану Зульфікара Алі Бхутто. Вона успадкувала його долю, де злети до вершин чергувалися з падіннями у прірву. Він був міністром закордонних справ на початку 60-х і в'язнем наприкінці того десятиліття. 1971-го став президентом, потім прем'єр-міністром, а вже наприкінці 70-х знову опинився у в'язниці і був повішений у тюремній камері. Після страти батька пост лідера партії успадкував старший брат Беназір Шенавас. Через рік його вбили в Парижі. Хто вбив, кому це було вигідно, підозрювали, що, можливо, Беназір стоїть за цим вбивством. Потім, 1988-го, знову був злет. Беназір стала прем'єркою, а за 2 роки була відправлена у відставку. Потім знову прем'єрство, знову відставка, звинувачення в корупції, вбивство ще одного брата. І знову шепіт за спиною – це вона, це знову вона. І от за усім цим шепотом, за пересудами, дуже часто не бачать і не розуміють прориву, який здійснила мусульманська жінка. Вперше в історії, можливо сказати, світової, вона очолила кілька разів уряд ісламської держави. Але перш ніж ми будемо докладно говорити про Беназір Бхутто, варто зрозуміти, яку саме країну вона хотіла зробити заможною і щасливою. Треба знову повернутися до Індії. Джавахарлал Неру проголосив незалежність Індії в ніч з 14 на 15 серпня 1947 року. Але ця незалежність і процес поділу колишньої колонії на Індію і Пакистан приніс чимало страждань. Від 7 до 8 мільйонів людей втратили свою батьківщину в Індії і втекли до Пакистану під час хаосу, який розпочався. Приблизно стільки ж рушили в зворотному напрямку. В ході насильства між релігійними групами загинули сотні тисяч людей. І треба знати, що тоді в Індії проживало десь 400 мільйонів людей, з яких десь чверть сповідували іслам. Індійські націоналісти вперше організувалися 1885 року в Бомбеї, нині Мумбаї, коли створили партію «Індійський національний конгрес». Тоді 54 з 73 представників ІНК були індуїстами і лише 2 – мусульманами. Ця показова нерівність і потреба боротися за свої права, захищати їх як права меншості, призвела до створення 1906 року Мусульманської ліги. 1940-го на засіданні ліги вперше прозвучала вимога прописати в новій індійській конституції право самоврядування для територій, населених мусульманами. 1946-го мусульманська ліга, яку очолив Мухаммад Алі Джина, утвердилася як майже рівноцінна партія до ІНК. Разом із цим почався рух у бік самостійної держави для індійських мусульман. Але кордони нових держав визначалися останнім британським віце-королем Індії Луїсом Маунтбеттеном. Він провів їх за релігійною ознакою, розірвавши територію Пакистану на західну і східну. На заході виник Пакистан, а на сході згодом виникла нова держава Бангладеш. У ті часи на індійських вокзалах можна було побачити воду для індуїстів і воду для мусульман. І колонізатори нібито цього не помічали. Але вагомою причиною, яка розділила між собою індійських мусульман, індусів та сикхів, було фокусування імперської влади саме на релігійному факторі. Так, 1909-го різні релігійні групи, і серед них мусульмани, отримали свої виборчі квоти, щоб мати власних представників у політиці. Дослідниця історії Пакистану Аєша Джалал у своїй книзі «Боротьба за Пакистан» пояснює, що саме виборчі квоти посилювали провінційні суперечності. Замість об'єднання країни, британці наповну втілювали принцип «розділяй і володарюй». Тому й досі страшним спадком того розділу залишаються індійські штати Джама і Кашмір, які Пакистан вважає своїми, а Індія, відповідно, теж вважає своїми. Тож, якою саме була родина Бхутто, де виросла єдина поки жінка-політик такого масштабу, як Беназір Бхутто? І я вітаю щиро нашу гостю, індологиню, докторку політичних наук, провідну наукову співробітницю Національного інституту стратегічних досліджень Олену Борділовську, яка приєдналася до нас у Зумі. Отже, давайте про політику, поділ і родину, в якій зростала Беназір.
2: Добрий день всім, дякую за запрошення. Дуже ви гарно зробили такий короткий, стислий, але дуже яскравий такий нарис з історії створення цієї країни. Я тільки одне додам, дійсно, багато дуже до сих пір є досліджень. Можна було уникнути цього розділу, не можна. Наскільки це було виправдано, хто на що мав право, чи є там мусульмани зрадники, сепаратистами, як до сих пір вважає та більшість індійського населення, в принципі, чесно кажучи. Чи в них були свої перестороги? Люди постали перед дуже складним вибором, що обирати, землю чи релігію? Коли розпочалися оці страшні події, дійсно дуже багато людей постраждало, померло, багато жінок зґвалтовано, дуже багато хто втратив житло, сім'ї втрачали своїх членів і потім їх довго не могли знайти і не знаходили. Але серед усього цього хаосу, серед цієї трагедії не пролилося жодної краплинки крові колишніх колонізаторів, британців. Каже, що була там одна сім'я, яка випадково абсолютно британська постраждала в Кашмірі, де почалися ці сутички, яких там, до речі, ніколи не було до 47-го року, ніколи. Індуси, мусульмани, буддисти ще жили абсолютно в спокої, в такому в толерантному середовищі. І це підтверджує ваші слова, пані Олена, про те, що дійсно багато чого було спровоковано, і постраждали всі – мусульмани, сикхи, індуси, але не британці, які просто швидко зібралися і пішли, розділивши ці території. І все, для цього була створена комісія на чолі з сером Сірілом Редкліфом, юристом відомий, який ніколи не був в Індії, не знав її. Приїхав, поділив там буквально за декілька тижнів, створив цей план, накреслив на мапі оцей новий кордон і поїхав бігом, тому що він знав, що дякувати йому нема буде за що. І от ці дві країни розділилися дійсно за дуже таких складних історичних умов, але скажемо чесно, від самого початку вони були поставлені в нерівні умови для розвитку, тому що 90% всіх фінансових активів і економічних потужностей, і якихось адміністративних важливих інституцій, офісів, університетів і так далі опинилось на території Індії. І лише 10 на території Пакистану, який від початку був бідною аграрною країною, який почав відбудовуватися майже з нуля. Єдине, в чому британці їм дуже допомогли, це в створенні армії. І це пояснює, чому Пакистан став таким, яким він є, в принципі, досі, де військові еліти мають дуже великий вплив на історію, на сучасність та на все, на внутрішню політику, на зовнішню політику і так далі. І перші десятиліття свого розвитку Пакистан намагався розвиватися як демократична держава, тому що саме так бачив її засновник Мухаммад Алі Джинна цю країну. Він ніколи не хотів насправді протистояння з Індією, тому що він розумів, що Індія набагато більша, потужніше, він прекрасно знав це все, він переїхав з Мумбаї до Карачі буквально напередодні розділу, щоб 11 там, серпня його перша промова була, а 14 серпня, на день раніше, ніж Індія, фактично Пакистан оголосив про свою незалежність. Він добре розумів, що це буде дуже складно якісь протистояння мати з Індією. І він хотів мати хороші відносини, такі, як має, скажімо, там Канада і США. От. Але з певних причин цього не сталося можливою, тому що через півроку він помер. І ну, така доля Пакистану не дуже щаслива. Невдовзі був вбитий перший прем'єр-міністр Пакистану Ліака Талі Хан. І вже з кінця 60-х років, та фактично з кінця 50-х, можна говорити про початки перших таких військових режимів, які час від часу перебували при владі і вирішували долю країни. То що змінив саме Зульфікар Алі Бхутто, батько Беназір, і що змінила взагалі, або намагалися змінити її родина? Його родина походила з півдня країни, з Карачі. Це такий промисловий фінансовий центр до сих пір, найбільше місто в Пакистані. І в Карачі він до сих пір, я б сказала, є таким національним героєм, особливо для людей, які належать до його ж етнічної групи. Він є представником народу сінгі. Він там обожнюється багатьма, ну, принаймні, от з тих розмов, які я мала з місцевими мешканцями, за спробу відновити отой демократичний Пакистан, про який колись мріяли його засновники. Тому що Бхутто був фундатором, ну і, в принципі, реалізатором певним чином ідеї про так званий ісламський соціалізм в Пакистані, де намагався поєднати іслам як ідейну основу держави, власне, за теорією двох націй з релігійною ознакою Пакистан і виник. Але в Пакистані, в принципі, ніхто, та й не тільки в Пакистані, в багатьох ісламських країнах, ніхто не бачить якихось таких, знаєте, протилежностей між соціалізмом і ісламом, між демократією і ісламом. І от, власне, це те, що Беназір, мабуть, бачила з дитинства, і вона це теж потім впроваджувала, коли вже стала лідером країни. Це те, що намагався зробити Зульфікар Алі Бхутто у внутрішній політиці. Він націоналізував декілька важливих галузей. Це те саме, фактично, що робили Індіра Ганді, так, в Індії ми про це згадували. Він намагався залучити оцих магнатів, олігархів до розбудови країни. Звичайно, це не всім подобалося, безумовно. Він активізував такі соціальні проекти, гасло партії, яку він створив, Пакистанська народна партія, залишається до сих пір актуальним. Звучить воно так: роти капра макан, що означає хліб, одяг і будинок. Тобто прості і дуже зрозумілі для всіх людей гасла, тому що люди, ну, хотіли просто виживати, жити. Він створив величезну кількість нових робочих місць, він опікувався освітніми проектами, і він був дуже активний в зовнішній політиці. І, до речі, саме він вперше застеріг політиків пакистанських від того, щоб залежати виключно від Заходу, маючи на увазі Велику Британію, Сполучені Штати Америки, і вперше звернувся до Китаю. Тобто те, що тепер Пакистан і Китай найкращі партнери, це заслуга в тому числі і Зульфікара Алі Бхутто. Він, до речі, намагався покращити відносини з Радянським Союзом, йому це вдалося, тому що, ну, ми знаємо з історії, де будувався хоч якийсь соціалізм, немає значення, як він називався, це все віталося, підтримувалося, і тому в Радянському Союзі з великою зацікавленістю дивилися на оці його реформи, на все те, що він намагався зробити. Чи він був авторитарним лідером? Так, був, як більшість південноазійських політиків, навіть демократів. Ну, наприклад, йому належить такий вислів, що партія – це і є я. Тобто партія, яку він створив, він, ну, вважав своїм таким дитям, так би мовити, з яким носився, опікувався і, ну, не відділяв імені свого, своєї родини від Пакистанської народної партії. Але він створив дійсно альтернативу активну силу тій мусульманській лізі, про яку ви, пані Олено, розказували, і фактично створив двопартійну систему в Пакистані, яка нам багато що нагадує. Да? Тобто вчився він в Британії, як і майже вся еліта політична в Південній Азії, так само і Беназір потім вчилася в Америці і в Оксфорді. Тому він багато що з того заходу перейняв, але він намагався це все приживити до такого місцевого ґрунту, де, звичайно, ідеологічними засадами були принципи ісламу.
1: Я ще не згадала про дві індопакистанські війни, бо якщо Джина не хотів протистояння, то після його смерті це протистояння переросло просто у військові конфлікти. Чому? Хто починав? І навіщо були ці війни?
2: Ну, насправді точно не будь-то, так, це

0: Бо сектор безпеки і оборони – це не тільки дрони. Це в першу чергу ті, хто управляє ними. Це особовий склад. І в цих змінах до бюджету жодної копійки на підвищення їхніх посадових окладів, а не яких там надбавок чи додаткових виплат. Через те фракція «Батьківщина» настоювала на конкретній правці, яка пропонувала збільшення грошового забезпечення.
1: Депутати викликали для пояснень директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Зараз ви почуєте, про що вона говорить. Зокрема, прояснити ситуацію, чому під час написання тесту на Одещині школярі писали МНТ майже 13 годин.
2: Чи могли підлітки 8 червня в умовах повітряних тривог припинити участь в тестуванні? Безумовно, так. З першого року проведення НМТ передбачено, що після 2.5 годин тривог вступник може не продовжувати оцінювання і взяти участь у додатковій сесії. Працівники ТЕЦ наполегливо рекомендують робити саме так. Але саме вступники і їхні батьки зверталися з проханням продовжити час очікування завершення тривоги і відновити роботу над тестом. Важливо, що за інформацією представників ТЕЦів Одещини, вони координували дії з батьківською спільнотою, тож діти були забезпечені водою, перекусами. У будь-який момент вони могли припинити тестування і бути допущеними до додаткової сесії. Хочу скористатися нагодою і щиро подякувати освітянам Одещини за те, що вони не лише погодилися працювати до пізньої ночі на запит учасників, а й зробили все можливе, щоб учасники почувалися комфортно в закладах освіти. Усього на Одещині 8 червня з'явилися на НМТ 1349 учасників, не в укриттях працювали 1022 учасники. Серед них 105 осіб подали заявки для участі в додатковій сесії. Тобто 10% учасників скористалися своїм правом, передбаченим регламентом. Ми вже проаналізували попередні результати НМТ 8 червня і можемо стверджувати, що результати учасників Одещини у цей день не гірші, ніж в інші дні. Нам пропонують у подібних ситуаціях переносити всім оцінювання на якийсь інший день у межах основної сесії. Але масові оцінювання – це складний процес. Для його реалізації важливо мати облаштовані приміщення, тестові добірки, головне – людей, які там можуть працювати. Та й ще потрібна певність, яка буде ситуація в той день, чи буде цей день безпечнішим. Розкоші мати таку інформацію в нас немає.
1: І ще одна дразлива тема, що робити з захмарною аварійністю і ДТП на автошляхах. Представник фракції політичної партії «Слуга народу» Роман Грищук.
3: Жахлива трагедія сталася минулого тижня на дорогах міста Києва. Водій, значно перевищуючи швидкість, влетів в підземний перехід і вбив 4 українців. Серед них 2 поліцейських, які були при виконанні. Старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Бутченко. Серед них працівниця дитячого садочку Солом'янського району Ірина Лазарєва. Серед них учень 6 класу Григорій Глушич. Мої щирі співчуття родинам загиблих та справедливе покарання для вбивці за кермом. Ця трагедія жахає, а також жахають цифри українців, які гинуть на дорогах. Згідно офіційної інформації, за минулий 25-й рік на дорогах України в результаті ДТП загинуло 3249 осіб, серед яких 202 дитини. 32 тисячі людей було поранено в результаті ДТП. Якби я тут з трибуни зараз монотонно зачитував ім'я кожного українця, який загинув чи був поранений ДТП, мені б не вистачило доби за трибуною. Основна причина смерті на дорогах – це перевищення швидкості. Тобто те, що сталося на Караваєвих дачах, це не одинична випадковість, це закономірність, тому що система так побудована. І ми тут маємо з цим щось робити. І це не тільки про питання підвищення штрафів за перевищення швидкості. Ми маємо як держава поставити собі за мету нульова смертність на дорогах. В усіх цивілізованих країнах світу це називається Vision Zero. Це системний підхід, в основі якого лежить проєктування транспортної інфраструктури, особливо наших міст. В основі якого безпека водія, пасажира, пішохода. Для того, щоб в принципі не було можливості перевищувати швидкість. Проєктування доріг на першому місці. На другому штрафи, вони дійсно мають бути суттєвими. Це ненормально, коли штраф за перевищення швидкості 340 гривень. Бо це не покарання, це запрошення. Це абонемент до перевищення швидкості. Друге – системні порушення.

0: Наушники мають лишатися прав на водіння. Це ненормально, коли людина 39 разів порушувала правила дорожнього руху, 4 ДТП, сіла за кермо і вбила людину. Я тут вдячний Національній поліції за розробку цієї стратегії, але вона має розроблятися з урахуванням думки суспільства. Ну і основне, шановні колеги, ми нарешті маємо ухвалити закони про підвищення штрафів, про штрафні бали. І безпека на дорогах – це в першу чергу відповідальність кожного, хто сідає за кермо.
1: Огляд подій в сесійній залі підготувала Наталка Кучер та Віталій Науменко.
2: Парламент – головне. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько, вітаю вас. Перші виплати за 90-мільярдною позикою ЄС Україна може отримати ще у червні. Речник МЗС заявив, що Україна не отримує безоплатної військової допомоги від Болгарії. Про це та інше – далі докладніше. Перші виплати за 90-мільярдною позикою ЄС Україна може отримати ще у червні. Про це Суспільне дізналося з власних джерел. Оборонний транш у майже 6 мільярдів доларів може надійти 18-19 червня, а бюджетна підтримка у понад 3 мільярди євро орієнтовно 25 червня. Як напередодні повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Калас, оборонна допомога буде спрямована на закупівлю безпілотників для України. Нагадаю, згідно з умовами позики, фінансову підтримку для війська Київ одержує як безповоротну допомогу, а бюджетну – за умови виконання реформ. Україна не отримує безоплатної військової допомоги від Болгарії. Наразі оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Так він прокоментував слова болгарського міністра оборони Дімітра Стоянова, який вчора заявив про можливе припинення постачання озброєння Україні з боку нового уряду Болгарії.
4: Ми розраховуємо, що ця співпраця триватиме, тому що вона приносить вигоду як нам, хто може отримати необхідні засоби, так і болгарським компаніям, які можуть масштабувати виробництво, заробляти на цій, завдяки цій співпраці. Тому ми сподіваємося, що українська оборонна ця в комерційному вимірі співпраця триватиме. Нам здається, що вона посилює обидві країни. І ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
3: За інформацією Reuters, Болгарія після російського повномасштабного вторгнення в Україну офіційно не постачала зброю і боєприпаси для українського війська. Але з 2024-го через європейських посередників надавала протитанкові ракети, броньовану техніку, стрілецьке та інше озброєння. У березні Україна та Болгарія уклали 10-річну двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка включає спільне виробництво оборонної продукції, обмін розвідданими та енергетичний коридор. Коридор, призначений для постачання до 10 мільярдів кубометрів газу щорічно в Україну.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни на фронті просунулися у Роденському, це на півночі від Покровська на Донеччині. Такі зміни на оновленій онлайн-мапі зафіксували аналітики проєкту «Deep State». Бої на Покровському напрямку фронту залишаються інтенсивними, але без зміни лінії фронту, повідомляють у черговому звіті аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхніми даними, через нестачу техніки російські війська змушені використовувати спрощені ракетні системи. Водночас обидві сторони активно застосовують дрони, що створює 15-кілометрову кілзону, у якій пересування техніки суттєво ускладнено. Як розповів Суспільному командир батальйону оперативного призначення бригади «Спартан» Ігор Шафігулін, українська оборона тримається.
5: З появою щільної зеленки він намагається малими групами, де йому не дозволяє на техніці це зробити, він намагається піхотою залізти в наші бойові порядки, просунутися в міжпозиційний простір для того, щоб далі вести позитивні наступальні дії. На даний момент ворог успіху немає, його знищуємо, виявляємо всіми засобами, які у нас є.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. І на цю мить у столиці України плюс 25. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Хоча світова економіка уникла значного падіння після запровадження нових мит Сполученими Штатами на початку 25-го, економічне зростання залишається стриманим і нерівномірним. На розвиток подій у 26-му суттєво, безумовно, вплинуло і впливає досі загострення військових дій на Близькому Сході, конфлікту, який не був врахований так у попередніх прогнозах міжнародних інституцій. Але ми зараз багато про що поговоримо, серед іншого, і згадаємо про те, як саме ось такий ормузький шок передається в економіку, чому навіть після відкриття протоки ціни на нафту не повернуться до воєнних рівнів. Взагалі, що відбувається з ВВП України в першому кварталі 26-го? Багато цікавого, тим паче у нас прекрасна гостя, яка зробила титанічну роботу, я зараз, більш ніж переконаний, максимально доступно розповість про неї. І вам, шановні слухачі, Вікторія Гапова з нами у студії, авторка дослідження, аналітикиня Vox Україна. Вікторія, розкажіть про це дослідження, як саме, коли воно проводилося, які саме аспекти досліджувалося, чим воно важливе і цікаве?
7: Почну з того, що це наш другий продукт в рамках випуску такої серії досліджень про те, як зовнішня економічна ситуація впливає на Україну. Мені особисто дуже хотілося подивитися на те, в якій рамці ми живемо, що відбувається в світі, і передати це українським читачам, дослідникам, політикам, щоб вони також звертали на це увагу. І ми дивилися не просто на там основні офіційні прогнози Міжнародного валютного фонду, до Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку. Ми дивилися на ті прогнози, які також роблять і аналітичні організації за кордоном. Ми дивилися на те, взагалі, як відбувається ситуація, економічна ситуація розвивається на основних ринках і економіках світових, в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі. Що відбувається з нашими основними торгівельними партнерами? Це, наприклад, з Китаєм, тому що це основний постачальник імпортної продукції для України. Що відбувається з економікою в Туреччині, як це не дивно, тому що Туреччина – це одна з основних економік, які є нашими імпортерами нашої продукції, особливо в сільському господарстві. Ми дивилися, що відбувається на цих ринках і яким чином це відтворюється в українській економіці, як це впливає на позиції наших виробників, експортерів і в цілому на позиції України на світовому ринку.
6: Так, в вашому дослідженні є такі, ну, скажімо так, умовні блоки, де безумовно є про Україну, але починається все зі світового економічного зростання. І в вашому матеріалі, коли я переглядав, дуже багато, скажімо так, відлуння ще 25-го року. Так, перша половина інколи, друга половина 25-го року. Чому саме цей часовий проміжок і чи дійсно ми можемо говорити, що в другій половині 25-го року світова економіка, ну, якось зуміла адаптуватися до нових і економічних, але радше сказати, спочатку політичних, а потім вже економічних реалій.
7: Так, цей випуск, він був би ще присвячений другій половині 25-го року, в цілому 25-му року, і тому, що відбувалося в першому кварталі цього року, 26-го, і прогноз на цілий рік. Чому саме такий проміжок часу і чому там ті економіки? Минулого року всіх сколихнули ці шоки торгівельної політики, так. Запровадження мит Сполученими Штатами Америки, продовження торгівельних воєн, які були раніше, яких ми давно вже не бачили, тому що світова економіка перейшла таких від етапу воєн торгівельних до етапу, коли ми налагоджували зв'язки, коли у нас так формувалось глобальне економічне середовище, коли ми все будували під гаслами інтернаціоналізації, глобалізації, що от у нас відкриті всі ринки. А минулого року ми повернулися до такої політики національного захисту власних ринків, і це, зокрема, почалося з Сполучених Штатів, потім у відповідь інші економіки почали те саме робити. Тобто ми бачили такі торгівельні шоки. І на початку 25-го року очікували, що світова економіка не зможе говтатися від таких шоків запровадження, але все склалося набагато краще, ніж очікувалося. І дуже цікаво, що, зокрема, це сталося завдяки буму штучного інтелекту. Тому що минулого року дуже активізувалися інвестиції в будівництво дата-центрів, в розвиток штучного інтелекту. В принципі, ми це і все бачимо, гонку штучних моделей, моделей штучного інтелекту, про що навіть зараз кажуть, що треба трошки призупинитися в цьому. Плюс економіки адаптовувалися, налагоджувалися нові торгівельні зв'язки, яких вони і раніше були, але минулого року от якраз ці торгівельні війни, вони трошки підштовхнули країни, так би мовити, глобального півдня. Це Латинська Америка, Південно-Східна Азія, як з країн Африки, щоб вони між собою більш активізували торгівлю, а не з більш розвиненими економіками, типу Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії і тому подібне. Тобто налагоджувалася така вісь глобального півдня з глобальним півднем, плюс розвивалися такі нові, це не зовсім нове явище, але дуже цікаво, що таке явище нірширингу або френдширингу – це коли країни починають орієнтуватися на торгівлю не з просто економічно привабливими країнами, а з деякі з друзями, які територіально з ними близькі. Там Сполучені Штати з Канадою або з Мексику, вони, до речі, спеціальні там торгівельні умови для себе влаштовували так більш привабливі, ніж сполученими, ніж з Китаєм, наприклад, або Європейським Союзом. Так само Китай, він звертав увагу більше на країни Азії між собою, там вони влаштовували торгівельні такі домовленості більш привабливі для них. Або з'являлися країни такі транзитні хаби для того, щоб не напряму з Китаю в Сполучені Штати торгувалися або там з іншими регіонами. Розвивалися там країни Центральної Азії. От у них там такі транзитивні хаби. І ми це бачили минулого року. А цього року ми побачили нові шоки, те, що якраз не було передбачено. І це ми перейшли вже від шоків таких торгівельних воєн, ми перейшли до шоків пропозиції, коли інфраструктурних шоків, коли проблема не в тому, що хтось не хоче з кимось торгувати, а що просто немає можливості такої. І що постачальники продукції не можуть відвантажувати ту продукцію. Це якраз те, що відбувається на Близькому Сході з нафтою. Нафта є, її можна видобувати, але її просто неможливо відтранспортувати до кінцевого споживача. І навіть якщо ситуація налагодиться, відновлюється транспортування Ормузькою протокою, зменшуються там терміни транспортування там торгівельних шляхів і тому подібне, то все одно завжди буде існувати ризик, що буде ескалація конфлікту і знов перекриється цей торгівельний маршрут. Відповідно, зараз вже і перевізники, логістичні компанії, покупці, продавці, вони закладають більші ризики, відповідно, більше ставки там фрахту, тому що необхідно зважати, що в будь-який момент може цей шлях перекритися. Тому це якраз і питання про те, що ми, напевно, вже не зможемо побачити повернення до тих цін, які були раніше. Тому що вже від початку закладаються зараз ризики, які можуть ескалюватися.
8: Так, до речі, про ризики. Які зараз найбільші ризики для світової економіки? І зрозуміло, що ми, як Україна, так не існуємо десь поза межами світового економічного процесу, і відлуння в будь-якому випадку буде для нас. Але, напевно, що може стати і дещо складнішим, тому що ми живемо в умовах повномасштабної війни. Так, якщо інші країни відчували проблеми, знову ж таки, пов'язані з Ормузом, але вони не їхні там міста, їхня економіка не страждала, то Україна вже роками в такому стані живе, що додатковий виклик. Отже, які найбільші ризики зараз існують для світової економіки?
7: Для світової економіки це, в принципі, ескалація про конфлікту на Близькому Сході. Якщо ми розглядаємо, я в дослідженні в нашому розглядала ти сценарій сценарії розвитку світової економіки в 2026 році, всі вони базувалися на ситуації на Близькому Сході. Тому що для України ситуація з українською економікою, війна, вона зараз перманентна. Ми тут, ну, це постійний фактор, який ми можемо лише, на основі якого ми будуємо все інше. А тут, на Близькому Сході, ми можемо очікувати або те, що конфлікт зупиниться, і буде мирна угода, яку ми наразі вже не бачимо. Зокрема, сьогодні, після нової хвилі обстрілів, Ірану знов зросли ціни на нафту, одразу там на $3 за барель. Тобто ми не бачимо, що це прям припиниться, як це можна було б очікувати наприкінці другого кварталу. Якщо який ризик ескалації? Це якщо продовжаться військові дії, і якщо продовжаться атаки вже на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану і інших країн Близького Сходу, Катару, Саудівської Аравії, якщо будуть атаковані там нафтові термінали, якщо будуть атаковані всі там промислові об'єкти з видобутку нафти, то тоді ми вже дійсно будемо говорити про ще більше загострення ескалацію, підвищення цін вже там до $150 за барель.
8: Це ви зараз розповідаєте третій з трьох сценаріїв, про які ви писали. Так, це ескалація. Отже, ми його вже трішечки про нього поговорили, розповіли. Другий сценарій передбачає тривалий конфлікт. Тривалий – це про скільки? Це місяці, роки і які наслідки? І чи можемо ми говорити, що якраз поки що зараз, але вочевидь реалізується саме другий сценарій?
7: Так, я думаю, що дійсно ми зараз говоримо про другий сценарій. Перший сценарій – це от конфлікт вирішиться в другому кварталі 2026 року. Ну, вже квартал закінчується, ми не бачимо те, що закінчується війна, бачимо, що, напевно, конфлікт буде продовжуватися. Якраз другий сценарій розглядає продовження конфлікту на Близькому Сході на 6-12 місяців. Тобто це півроку-рік.
8: Так.
7: Але з поступовим там загасанням цього конфлікту або укладання мирної угоди, і тоді ми бачимо, що ціни будуть на нафту там коливатися близько $90-$100 за барель. Ми будемо бачити, що буде підвищуватися там пришвидшуватися світова інфляція в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатів. Зростання цін на енергоносії продовжиться, і це може вплинути на нас, на нашу економіку, тому що теж будуть зростати ціни на енергоносії. Тобто ми говоримо про якраз період 6-12 місяців, якщо в другому сценарії.
8: До речі, в кожному зі сценаріїв, якраз ви вказували і ціни на ту ж таки нафту, і на газ. Важливо, коли ми говоримо про якісь навіть глобальні світові процеси, неважливо це геополітика, геоекономіка, я все одно намагаюся повертатися до наших українських реалій, і приємно, що якраз таки в своєму дослідженні, в своїй колосальній роботі ви окремлюєте вплив на Україну. Ось з огляду на те, що другий сценарій, вочевидь, зараз найреальніший, який вплив на Україну, на що саме?
7: По-перше, це зростання цін на енергоносії, відповідно, зростання пришвидшення інфляції, тобто зростання цін на продукти, паливо в Україні, те, що ми, в принципі, вже бачили в квітні, воно продовжилось в травні, продовжується зараз, воно трошки в травні трошки призупинилося, тому що у нас були стабілізація там ситуації на Близькому Сході, ну, назвімо так, відносна стабілізація, але те, що це вплинуло вже, ми вже бачимо. Водночас ми не маємо забувати про те, що відбувалося всередині нашої країни, те, як Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури України, що призвело і до величезного дефіциту електроенергії, що змушувало наші промислові виробництва зупинятися. І це вже призвело до того, що в першому кварталі у нас був від'ємне зростання реального валового внутрішнього продукту. Вперше з 2023 року. Угу. Тобто вже негативна ситуація, вона відобразиться на результатах всього 2026 року. Національний банк України вже передивився свій прогноз на цей рік. Тобто ми очікували, минулого року зростання було 1,8% ВВП. В цьому році вже буде переглянуто в сторону зменшення, і Національний банк прогнозує на рівні 1,3% ВВП. Міністерство економіки також зараз буде передивлятися свій прогноз, якщо не помиляюсь, навіть сьогодні вони вже його опублікували, що теж сторону зменшення, але тут цікава ситуація. Національний банк також очікує, що у нас буде інфляція на рівні 9,6% наприкінці року, а цільовий рівень – це 5% там і нижче. Але, наприклад, цікаво це те, що Мінекономіки навпаки закладав рівень інфляції вищий да, ніж він є по факту. Це, зокрема, тобто вони в своєму макроекономічному прогнозі навпаки можуть навіть трошки зменшити свої очікування по інфляції. Тобто ми вже бачимо те, що у нас будуть переглядатися в сторону зменшення економічні показники, у нас буде зростання зростання цін на енергоносії, на продукти. Від цього ми також не можемо нікуди подітися, на жаль. Але в більш в середньостроковій, довгостроковій перспективі кількох років ми все-таки будемо бачити і відновлення економіки, і сповільнення темпів зростання інфляції. Тобто рівень цін буде сповільнюватися.
8: Так. Енергетика, агросектор – ці теж два напрями ви окремлюєте. Що матимемо там?
7: В енергетиці Росія знищила 60% газовидобування в Україні, тобто ми залежні від імпорту, залишимося газу, електроенергії те саме, коли в нас будуть пікові періоди навантаження на енергоінфраструктуру і споживання, це от влітку, якщо буде жара, взимку ми знов будемо імпортувати електроенергію з Європейського Союзу, ми будемо продовжувати імпортувати газ з Європейського Союзу. Тут буде залежати від того, наскільки ми зможемо побудувати свої газові запаси напередодні, а не от в період, коли в нас треба тут і зараз імпортувати. Тобто за трошки меншими цінами, так, ніж тут і зараз. Електроенергію будемо імпортувати, промисловість буде імпортувати, тому що це одна з умов, зазвичай, в останніх кілька років, щоб їх не відключали від... не застосовували графіки відключень електроенергії для промислових підприємств, те, що вони імпортують, там, в залежності від того, яку поставить уряд таргет, ціль, там, від, наприклад, там, 60 до там, 90% електроенергії для споживання, вони імпортують з Європейського Союзу, тоді, відповідно, не буде відключень світла. З агропромисловістю, агросектором у нас теж цікава ситуація. З минулого року, з жовтня, у нас змінилися торгівельні умови з Європейським Союзом, ми повернулися до квот. Так. Майже трошки передивилися квоти, які були до початку повномасштабного вторгнення, і ми переорієнтували певні обсяги торгівлі агропродукцією на країни Близького Сходу та Туреччину. Зокрема, Туреччина стає зараз основним імпортером нашого зерна, кукурудзи, зокрема, тому що там президент Туреччини дозволив імпортувати Туреччині продукцію там за нульовою ставкою мита, бо у них там свої проблеми, так, високі ціни, необхідно якось це коригувати. І ми зараз стаємо одним із ключових постачальників туди. Як це класно, що ми зараз виборюємо свої позиції на рівні з Росією, тобто ми займаємо або таку саму рівень, або навіть будемо збільшувати свою частку, тобто ми будемо конкурувати і дещо ми будемо вигравати. Також у нас непогані перспективи в Північній Африці, зокрема з Єгиптом, зокрема, вони зацікавлені в нашій агропродукції. Тому ми будемо трошки переорієнтовуватися на Близький Схід.
8: Вікторія, тепер трішечки до початку вашого дослідження. Один з блоків, і він займає важливе чільне місце, це монетарна політика. Ви згадували там і про Федеральну резервну систему Сполучених Штатів, і про Європейський Центральний Банк. Чому саме про це? Тому що ми розуміємо, що це дві, євро і долар, дві світові резервні валюти, від курсів яких і ставок, зрозуміло, що залежить і ціни на сировину, і вартість обслуговування українського якраз таки боргу, і умови зовнішнього фінансування. Поясніть тут, що вдалося дослідити, які наші перспективи з обслуговування боргу, з майбутнього, скажімо так, майбутніх допомог, майбутніх кредитів, і що у нас зараз з фінансами?
7: Минулого року, якщо ми говоримо про такий глобальний ландшафт, контекст і Сполучені Штати, Федеральна резервна система, Європейський Центральний Банк, вони знижували свої облікові ставки, тобто ті ставки, за якими вони дають кредити там іншим банкам, умовно назвімо так, спрощено. Вони зменшували ставки, тому що інфляція сповільнювалася, ціни на енергоносії впродовж минулого року падали, зокрема тому, що у нас був профіцит на нафти на світовому ринку. І, відповідно, цей рік також очікувалося, бо те, що продовжиться цей цикл пом'якшення монетарної політики за кордоном, відповідно, там сповільнення інфляції, або вона там просто призупиниться на стабільному рівні. А зараз же ж, коли в нас почався конфлікт на Близькому Сході, то, відповідно, ціни на енергоносії зросли, інфляція теж пішла вверх. від Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку зараз очікують або вичікуваної позиції, тобто вони поки не будуть повертатися до зниження, або очікують підвищення навпаки ставок, щоб приборкати інфляцію ключових ставок десь в червні і в другій половині року. Як це на Україну впливає? В Україні ми поки що тримаємо нашу облікову ставку на рівні 15%. Ми її не змінюємо, ми його не зменшуємо, але поки що і не підвищуємо. Це буде залежати від того, наскільки в нас буде швидко зростати інфляція цього року. Критичного падіння курсу гривні до долара ми також не бачимо і не очікуємо цього року. Десь там буде до 46 гривень за один долар. Ну, за різними оцінками, різні аналітики прогнозують. Але такого прям сильної девальвації, як це було там в 22-23 роках, ми не очікуємо в цьому році. Щодо обслуговування зовнішнього боргу і наших взагалі резервів, на кінець 25-го року у нас був історичний рекорд по золотовалютним резервам в Україні – по обсягу там 57 мільярдів. Зараз вони стрімко знижуються. Ну, скажімо так, не прям критично стрімко, але зменшується, тому що нам необхідно обслуговувати свій зовнішній борг, плюс необхідно проводити інтервенції на валютному ринку, аби і приборкати якраз знецінення дуже сильне гривні. Тому вони трошки змінюються, але все одно залишаються на високому достатньому рівні. Тобто тут нас хвилюватися нема про що. Щодо зовнішнього фінансування, тут буде залежати, зокрема, від нашої політичної волі виконувати реформи, які зобов'язання, в які ми на себе беремо.
8: На жаль, у нас залишається обмаль часу. Ви згадали про те, що тимчасова лібералізація торгівлі агропродовольчими товарами з Європейським Союзом у нас фактично закінчилася. До речі, майже рік тому, так? 5 червня, здається. Так. Ми за цей рік спромоглися, ну, скажімо так, налагодити правила торгівлі, правила гри, назвемо це так, щодо торгівлі з ЄС за цей рік.
7: По аграрці, так, у нас є узгоджений рівень квот, за якими там ми можемо постачати продукцію там без сплати мита, або там скільки нам треба сплачувати поверх цього. Тобто по аграрці у нас більш-менш ми налагодили, в деяких позиціях там у нас навпаки був набагато збільшений розмір квот і обсягів тої продукції, яку ми можемо возити, порівняно з тим, яке було до повномасштабного вторгнення. Зараз у нас більше проблема з промисловістю, а саме з металургією. По-перше, це СІБАМ, це вуглевий там коригування вуглецевого податку. Ну, в общем, це додатковий, скажімо так, податок на імпорт продукції, яка має високий рівень вуглецевого навантаження. Тобто, ну, є
8: Більше будеш платити. Навколишнє середовище платиш.
7: І, відповідно, так. Там споживачі почали відмовлятися від контрактів на українську продукцію, і поки що ми з цим зробити нічого не зможемо. І поки що не зможемо. Але проблема ще в тому, що з 1 липня буде додаткові умовні захисні заходи на ринки сталі в Європейському Союзі, зокрема, проголосували, що все-таки вони будуть запроваджені.
8: І це ще один виклик для нас. Вікторія, дякую за нашу сьогоднішню розмову і за вашу працю. Це дійсно колосальна праця над цим дослідженням. Нагадаю слухачам Українського радіо, гостею нашої студії, нашого етеру була Вікторія Агапова, авторка досліджень, аналітикиня Vox Україна. Ну і як завжди закликаю залишатися надалі на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
9: Європа змінює правила безпеки і робить це швидко. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Норвегія замислюється про вступ до Європейського Союзу. У Британії знову говорять про можливе повернення в ЄС, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає підтримку. Чи означає це підготовку до великої війни? Чому змінюється безпекова політика Європи і яким буде баланс сил у найближче десятиліття? Про перспективи європейського континенту ведучий Віталій Науменко говоритиме разом із гостем Українського радіо доктором політичних наук Петром Олещуком 10 червня о 18:07.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування Е5, Е10 та Б7. Влада пояснює зміни екологічними вимогами та енергетичною безпекою. Але чи не вплине бензин зі спиртом на якість бензину, роботу автомобілів та гаманець водія? І які штрафи передбачені за продаж пального без біокомпонентів? Про нові правила на ринку пального, їхні переваги та ризики ведучий Віталій Науменко говоритиме із експертом ринку нафтопродуктів Леонідом Косянчуком на хвилях Українського радіо 10 червня о 19:07.
11: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
12: За Кюрасао.
11: Тоді я за Кабо-Верде.
12: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
13: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
11: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
12: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
13: Українське радіо.
9: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах. Виїзд автобусів з України до Польщі в одному прикордонному пункті буде зупинено. Про це та інше далі докладніше. Володимир Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах, а також ураження Куйбишевського НПЗ у Самарському регіоні. Про це глава держави повідомив у Телеграмі та Фейсбуці. Як розповів Суспільному головний редактор сайту «Мілітарний» Михайло Люксіков, завод у Чебоксарах виробляє приймачі супутникової навігації та антени, що використовуються в ударних дронах «Шахет» та «Герань», крилатих ракетах «Калібр», оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М». За словами Михайла Люксікова, тепер усе буде залежати від рівня ушкодження підприємства.
14: Якщо ураження було вдалим саме з точки зору пошкодження технологічного ланцюжка виробництва, то відповідно ці вироби або на якийсь період, або взагалі не будуть виготовлятися на цьому підприємстві. Росіянам потрібно буде їх чимось замістити. Наприклад, якщо були виготовлені запас, то це впродовж якогось періоду будуть використовуватися ті, що умовно лежали на складах, або ж намагатися використати інші постачальники, ну як згадано мною вже китайські. Проте ми не знаємо потужності китайського виробника, наскільки вони можуть задовільнити велику потребу росіян.
3: Речник МЗС України Георгій Тихий заперечив політичний контекст у тому, що президент України Володимир Зеленський змінив аеропорт для закордонних поїздок із польського Жешова на молдовський Кишинів. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Суспільного. За словами речника, логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, чи не пов'язана зміна летовища президентом України з тиском за присвоєння українській бригаді імені героїв УПА, відповів, що не буде вказувати, звідки і як Володимир Зеленський має літати. Однак Туск зауважив, що аеропорт Жешова не був закритий. Раніше ЗМІ з посиланнями на дані «Fly Evers» повідомляли, що до Великої Британії президент полетів з аеропорту Кишинева, а не з Жешова, як робив це раніше. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен в ефірі телеканалу «Новини Лайв» зробив припущення, що за конфліктом України та Польщі замість історичних суперечок стоїть аграрний ринок.
15: Оті всі блокування кордонів, які були, вони ж були не тому, що там колись була та Волинська різня, правда? І не тому, що там хтось взяв в якості назви свого підрозділу героїв УПА. А тому, що не хочуть бачити наші сусіди нас з нашою аграрною продукцією в Європі. І це не тільки стосується поляків. В будь-якому випадку наш рух в Європейський Союз буде йти через знаходження місця України на європейському ринку.
3: Виїзд автобусів з України до Польщі у прикордонному пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня до 27 листопада наступного року буде зупинено через ремонт автобусної смуги. Про це повідомила сьогодні Державна митна служба України у Телеграмі. Водночас рух автобусів з Польщі в Україну на цьому прикордонному пункті відбуватиметься у штатному режимі. Через щоденні атаки російських FPV-дронів та авіаудари без громадського транспорту залишилися жителі Кушугумської громади на Запоріжжі, що за 9 кілометрів від лінії фронту. Як люди пристосовуються до нових тяжких реалій, бачила наша колега Анастасія Потапенко.
16: Під щоденними атаками російських FPV та кабів без маршруток. Так нині живуть у селищах Балабине та Кушугум. Роботу громадського транспорту тут зупинили через посилення обстрілів. Після того, як російський КАБ вбив двох людей на зупинці, а дрон – водія маршрутки.
17: Оце з утра, вечором, ночі, особливо оце траса тут, потім оце от адженетної дороги, оце каби, і дрони, от, жужжать і жужжать і жужжать, їх збивають і збивають.
16: Анатолій каже, він сам громадським транспортом не користується. За гострої потреби має авто, але зайвий раз намагається не виходити з дому. А його донька, яка працює у Запоріжжі, дістається до роботи тепер зі складнощами.
17: Добирається на перекладних, оце руку виставив, машини йдуть, люди піднімають усе, навіть останавлюються, забирають.
16: Галина живе у Запоріжжі, але щонайменше двічі на тиждень приїздить до Балабиного навідати доньку. Каже, попутки не зупиняє, долає шлях пішки.
18: Потихеньку йду, подихну, на бордюрчик присяду. Кілометр 3, мабуть, буде. Ну, хочеться вірити, звісно, щоб відновили. А як там вже буде? Що робити? Ну, а так, що хай людина помирає.
16: Тимчасово зупинити роботу громадського транспорту в громаді вирішили 6 червня. Спочатку обмеження планували запровадити лише на 3 дні. Втім, нині підстав для відновлення перевезень немає, каже голова громади Володимир Сосуновський. Як і альтернативи маршруткам, люди покладаються лише на попутний транспорт і допомогу небайдужих водіїв.
19: На сьогодні йде активний обстріл громади. 5 днів поспіль. FPV-дрони по 30-50 прильотів по будинкам. Кожного дня 10-12 будинків розбивається. Автомобілі горять цивільні. Тому було прийнято на нараді тимчасове обмеження. Поки ситуація не наладиться.
16: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
13: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному, сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси тепла. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, вдень плюс 24, плюс 28. На цю мить у столиці України плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
13: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. 7:19. Ми готові до обговорення найважливіших тем, які сьогодні на слуху, які потребують уточнення, коментарів і незалежної вашої оцінки. Після зіставлення, зрозуміло, всіх точок зору. Європа змінює правила безпеки і робить швидкі практичні висновки. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Наприклад, Норвегія замислюється про вступ до Євросоюзу. Британія там знову говорить на Туманному Альбіоні про можливе повернення, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає дедалі більшу підтримку серед населення країн. А все через зміну дуже стрімку і дуже часто, я сказав би, парадоксально непередбачуваної геополітичної ситуації. Чому змінюється безпекова політика Європи, чи означає це підготовку до великої війни? І як зміниться, в який бік баланс сил на європейському континенті у найближче десятиліття? Коло питань, на які ми будемо шукати відповіді разом з нашим спікером на прямому зв'язку зі студією, доктор політичних наук Петро Олещук. Пане Петре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо. Має бути Петро Олещук на зв'язку. Я трошки розширю поки дискурс того, що ми збираємося обговорювати. Після повномасштабної війни Росії проти України Європа практично відмовляється від моделі безпеки, яка базувалася на припущенні, що великої війни на континенті більше не буде. Давайте пригадаємо. Петро Олещук в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас.
2: Так, вітаю.
1: Ми хочемо почати наш аналіз, пане Петре, якщо ви не проти, з, так би мовити, недалекого минулого. Після Другої світової війни було таке припущення, воно тривалий час панувало в головах про те, що Друга світова війна, вона не може і не має повторюватися в будь-якому прояві. Тобто Друга світова війна, страждання людства, 70 називається мільйонів загиблих, це, так би мовити, риска існування тоталітарних режимів, і от далі має бути краще. Тепер Європа відмовляється від моделі безпеки, яка на цьому припущенні базувалася, що великої війни на континенті більше не буде. Країни Півночі і Центральної Європи активно переглядають власні стратегічні рішення. Норвегія, яка двічі відмовлялася від вступу до Євросоюзу, вже не відкрито говорить про необхідність переосмислення своєї позиції. Ісландія, її сусідка по Півночі Європи, готує референдум щодо відновлення переговорів про членство. На ваш погляд, що зумовило ці процеси? Страх перед Росією, перший варіант. Реакція на непередбачуваність політики США. І третій варіант – сумніви щодо довгострокових гарантій безпеки з боку Вашингтона. Будь ласка.
2: Ви знаєте, я думаю, що всі ці три варіанти, вони один одному не суперечать, а більше того, прямо між собою пов'язані. Тому що, безперечно, що головна причина – це відповідні загрози, які зараз всі відчувають з боку Росії. Але зрозуміло, що ці загрози сприймалися ще вчора європейськими країнами трохи по-іншому, коли вони відчували, що парасолька НАТО їх буде надійно захищати. Зараз такої впевненості, мабуть, у більшості європейських країн немає, які входять в НАТО, тому що далеко не всі європейські країни входять на даний момент в НАТО. Але, наприклад, та сама Норвегія, про яку ви згадували, вона якраз в НАТО входить, в Європейський Союз не входить. І, в принципі, норвежцям тривалий час вважалося, що цього цілком достатньо, що з економічних причин, аби там не синхронізувати тарифи там і не відкривати свій ринок, їм вигідніше залишатися поза Європейським Союзом, а безпеку буде гарантувати НАТО. Тепер це вже нікому не видається очевидним. Більше того, там вже ж головна проблема полягає в тому, що не просто Сполучені Штати вже не настільки гарантують безпеку, з точки зору, наприклад, офіційної позиції Білого Дому, але місцями виступають самі загрозою для безпеки країн, які прямо із Норвегією і Ісландією пов'язані. Це, наприклад, Данія. Тобто, де-факто адміністрація Трампа почала свою діяльність із висування територіальних претензій до Данії у вигляді Гренландії. І це було, м'яко кажучи, шокуюче, мабуть, для багатьох скандинавських країн, тому що і Сполучені Штати, і Данія – це держави-засновники НАТО. Тобто, якщо вже ці проблеми виникають між засновниками, то що вже казати про всі інші держави. Тому я думаю, що це все в комплексі і приводить до тієї ситуації, яку ми зараз обговорюємо. Але головне тут полягає в іншому. На наших очах відбувається переосмислення функції і ролі Європейського Союзу в Європі. Тому що традиційно ми пам'ятаємо цей час, коли там Україна лише розпочинала свої європейські, євроатлантичні прагнення. Тоді якби от був такий розподіл функціоналу між різними інституціями. Значить, Європейський Союз – це переважно економіка, соціальна політика, права людини. Рада Європи – це міжпарламентська політична взаємодія. Ну і НАТО – це безпека. І от якби чіткий розподіл, і якби, хоча там в Європейському Союзі, в Європейському договорі про утворення Європейського Союзу є відповідні положення, які можна трактувати як положення колективної безпеки, але ніхто серйозно про них не думав, ну тому що безпека – це НАТО. Чому НАТО? Тому що там Сполучені Штати. Сполучені Штати – найпотужніша держава Заходу. І якби це вважалося основою, в принципі, безпекової архітектури Європи, ну і безпекової архітектури, мабуть, усього світу. Потім що відбувається? Зараз ми бачимо, як Сполучені Штати на наших очах стрімко переглядають свою політику. Ну, це окрема тема, про неї можна говорити досить довго. Ми зараз говоримо про Європу, Європейський Союз. Так от, Європейський Союз змушений переосмислювати себе не лише як, наприклад, економічну організацію, але і як безпекову організацію, тому що ніхто не знає, а що буде у випадку, якщо, наприклад, європейські держави зазнають агресії, а Сполучені Штати скажуть, що це якби не наші справи, ми там за океаном, у нас там свої проблеми. Хоча тут є ще один нюанс, ви згадували про низку держав, всерйоз замислилися про перспективи приєднання до Європейського Союзу навіть такі держави, як Канада. Формально поки що вона не може приєднатися до Європейського Союзу, тому що Європейський Союз може вступити лише держави, які географічно розташовані в Європі, до числа яких, очевидно, Канада не належить. Але ця ідея, вона починає обговорюватися, і будь-які рішення, вони завжди починаються з обговорення, і тут теж, в принципі, цілком очевидно, чому Канада про це говорить. Тому що вона так само зазнає тиску з боку Сполучених Штатів, яких вони звикли вважати своїм основним союзником, і так само змушені шукати якісь нові безпекові варіанти. Тому це зараз, от, мабуть, одна з найбільших тем для обговорення.
1: Ви знаєте, я пригадую випадок із своєї журналістської практики. У вересні 2013-го висвітлював парламентські вибори в Норвегії. Нас було троє представників України і десь, скільки, приблизно 20 журналістів, колег, ще тоді ми вважали їх колегами, з різних регіонів Російської Федерації. Спокійна ситуація, Росія ні на кого не збирається нападати, Норвегія нікуди не збирається приєднуватися. Говорили про все, що можна, про архітектуру. Це було за кілька місяців до проваленого вступу України з тодішньою владою Януковича-Азарова. Асоційованого членства до Європейського Союзу. Часи змінилися, і тепер, я думаю, якби такий семінар був, або вибори були, то пропорція була б, очевидно, на користь лише представників українських ЗМІ, без шансів для представників ЗМІ з боку Російської Федерації. Часи змінюються, і причому це відбувається надзвичайно стрімко і потужно. Показово, що навіть у Великій Британії, яка 10 років тому голосувала за Брексіт, нині більшість громадян вже підтримало повернення до Євросоюзу. Чому ідея, на ваш погляд, національного суверенітету, яка домінувала в 16-му році, поступається місцем прагнення до більшої інтеграції? Чи можна сказати, що безпека стає важливішою за політичну автономію, національну ідентичність і культурну різноманітність? Ваша версія, пане Петро.
2: Ви знаєте, там це дуже складне питання, його можна було б обговорювати дуже-дуже довго, тому що якраз цей самий Брексіт – це приклад, коли політичний популізм домінує над важливими рішеннями. І коли політичні еліти не спроможні реально вказувати шлях для своїх суспільств, реалізовувати реальне політичне лідерство, і підміняють це от якимись легкими рішеннями, які на перший погляд видаються способом вирішити всі проблеми. От Брексіт – це красивий, це просто яскравий приклад цього всього. Тому що тоді от вкинули цю ідею нібито суверенітету, і всі думали, що одразу настане після цього прекрасне майбутнє. Виявилося, що нічого, крім проблем, ніхто не отримав. І якби всі вважали, що кількість нелегальних мігрантів від цього зменшиться, насправді вона збільшилася а от кількість людей, які приїздять до Великобританії з європейських країн, зменшилася. І там багато інших проблем, ну, починаючи від того, що віднині, ну, з моменту Брексіту, громадяни Великобританії, вони там отримують певні додаткові проблеми під час перетину кордону Європейського Союзу, що раніше вони собі уявити не могли. Тобто, ну, раніше вони собі спокійно їздили в Іспанію без будь-яких проблем. А зараз, ну, не те, щоб у них там є якісь великі проблеми, але це все одно вже абсолютно інший статус, інші моменти пов'язані з суто юридичними обставинами. Тому просто от люди собі побудували, вигадали якусь абсолютно уявну реальність, в якій нібито вони відновлюють свій суверенітет, а в реальності отримали просто певні додаткові проблеми і ніяких плюсів. От і все. Але це, знову ж таки, це окрема тема. Я думаю, що зараз, знову ж таки, це пов'язано не лише з якимись безпековими викликами, просто, ну, якби розуміння того, що набагато зручніше вирішувати сучасні проблеми, в тому числі економічні проблеми, у певній значній спільноті, в спільноті, яка, наприклад, об'єднує великий ринок і дозволяє в рамках цього ринку, ну, достатньо вільно здійснювати торгівлю і, як повторюсь, вирішувати економічні, соціальні та будь-які інші питання.
1: Рухаємося далі. Ідея президента Фінляндії Олександра Стуба, який запропонував перетворити Євросоюз на геополітичний блок із близько 40 державами, включно з Україною, Молдовою, країнами Балкан, а також максимально зблизити з Євросоюзом не лише Британію, Ісландію чи Норвегію, а навіть Канаду. Чи означає це, що ЄС поступово змінюється з економічного об'єднання на безпекове об'єднання і оборонний союз? І саме Євросоюз має стати окремим центром сили у світі та протидіяти над державам Китаю, Російської Федерації і, як це не парадоксально звучить, Сполученим Штатам Америки.
2: Ні, це не парадоксально звучить, це якби новітні реалії, тому що самі Сполучені Штати це все декларують. І дійсно, в принципі, я навіть більше скажу, що Європейського Союзу якогось іншого шляху немає. Тому що інакше просто з ним ніхто не буде рахуватися. От ми бачимо, як серед цих самих великих держав поступово починає домінувати думка, ну, таких державах, як, наприклад, там Китай, вона домінувала вже, мабуть, давно, а от в Сполучених Штатах це щось нове, що не треба рахуватися з думками дрібних держав. От вони просто створені для того, щоб якось там постачати ресурси, гроші, виступати ринками збуту для американських товарів, а самі при цьому якусь особливу роль відігравати не повинні, ну, тому що вони якби зобов'язані всім Сполученим Штатам. І оцю політику адміністрація Трампа стабільно просуває весь цей час. І це достатньо парадоксальна ситуація, що Європейський Союз, який об'єднує велику кількість розвинених економічно держав, держави з великим ринком, із значним населенням, вони якби змушені рахуватися із думкою адміністрації Білого Дому, причому не просто рахуватися. Зрозуміло, що з ними в будь-якому випадку треба рахуватися, але що от вони диктують, по суті, свої вимоги, і ці держави нічого не можуть відповісти, тому що вони повністю від Сполучених Штатів в безпековому плані залежні. Це, мабуть, абсолютно неправильно, це хибний шлях, і, відповідно, треба щось з цим робити. І зрозуміло, що якби, наприклад, дійсно Європейський Союз перетворився на реального геополітичного гравця, то це й би гравець, з яким би були змушені рахуватися всі інші великі так звані світові держави, і це би абсолютно змінило розклади у всьому світі. От. Але зрозуміло, що для цього потрібні відповідні кроки, а головне, потрібна політична воля з боку еліт європейських держав, з якою, як на мене, є завжди певні проблеми.
1: У нас не так багато часу. Дуже цікаві ваші міркування, шановний пане Петре. Єдине, просив би трошки лаконічніше відповідати, щоб ми встигли якомога більше питань пройти. Одна з найцікавіших тенденцій на Євроконтиненті – це зростання підтримки об'єднання Румунії та Молдови. В Румунії ідею підтримують 72% громадян, в Молдові – 43%. Вперше в історії обидві держави очолюють політики, які не відкидають таку перспективу. Наскільки реалістичним виглядає сценарій воз'єднання цих двох країн в найближчі роки? Чи може усвідомлення питань безпеки виявитися сильнішим аргументом, ніж юридичні, політичні перепони? І які сценарії вимальовуються для Придністров'я в такому випадку?
2: Ну, от, мабуть, питання Придністров'я – це одне із найбільш гострих питань, яке може виникнути у разі подібного сценарію. Тому що одразу виникне питання, а що з цим самим Придністров'ям робити? Зрозуміло, що одразу вилізе Росія, яка вже вилазила там, і ми знаємо, що Путін не так давно оголошував сценарій, пов'язаний із масовою видачею російських громадянств мешканцям Придністров'я. Тут знову ж таки питання в тому, що вони і так, хто хотів, це громадянство отримували раніше без особливих проблем, але зрозуміло, що з боку Путіна це просто відповідний жест. Тому я бачу тут одразу, що росіяни будуть цю тему качати, і тут одразу виникне багато проблем, пов'язаних із загрозами, які будуть розглядатися, наприклад, для того самого НАТО. Тому що, наприклад, Румунія – це член НАТО. Якщо, наприклад, там гіпотетично Молдова стає частиною Румунії, значить вся молдовська територія стає частиною держави, яка входить до НАТО, і з цим самим невизнаним Придністров'ям, де, до речі, розміщені російські війська. І я думаю, що це буде основною перепоною на реалізації цього сценарію, на шляху до реалізації цього сценарію, ну тому що інші країни НАТО будуть, очевидно, рішуче виступати проти цього.
1: Але я думаю, є такий дієвий механізм, хоча він обоюдогострий, як референдум в Румунії, безперечно. Якщо це питання колись винесуть на референдум, його підтримує 72% підтримки. Молдова наближається до критичної позначки в половину населення, хоча там дуже сильний рашистський вплив. Литва заявила одночасно з цими колізіями про готовність обговорювати розміщення американського

0: Якщо на це зважати, ну тоді треба залишатися, треба просто здаватися всім їхнім вимогам, що, мабуть, зовсім неправильно. Тому я на це таким чином дивлюся, що росіяни далі будуть займатися шантажем. В світі буде розвиватися поширення ядерної зброї, тобто ядерна зброя скоро стане реальністю для багатьох інших держав, тому що всі побачили на прикладі України, що буває з державами, які відмовляються від ядерної зброї під нібито гарантії безпеки великих держав, що великі держави зневажають своїми гарантіями і не звикли їх реалізовувати у випадку держав, які вони вважають дрібними. І всі це бачать, всі це розуміють, тому в світі буде найближчим часом гонка ядерних озброєнь. І достатньо дивно, якщо в цю гонку не включаться європейські країни. Їм треба в це включатися, треба нарощувати ядерний потенціал. Ну, а що робити? Як іще стримувати оцих самих російських психопатів? Ну, мабуть, якогось іншого шляху все одно немає, тому що ніяких сподівань на зміни в Росії немає. Вони будуть такими, якими вони є. Навіть якщо, наприклад, їх зараз стримати, то від подальших якихось агресивних дій все одно от вони періодично будуть діставати ядерну зброю і кричати про те, що вони найбільш великі, найбільш потужні. Тому, на жаль, іншого шляху, ніж як розвивати ядерний потенціал, у Європи немає.
1: Наступний дуже важливий момент, паралельно з дискусіями про ядерне стримування, США переглядає свою військову присутність в Європі, і з Литви вже виводять понад 1000 американських військових після завершення ротації. Чи можна вважати це сигналом для європейських столиць, що настав час розраховувати лише виключно насамперед на власні сили? І наскільки Європа готова до сценарію, коли США скоротять свою роль гаранта безпеки?
0: Ну, ми бачимо, що не дуже готова. І це насправді величезна проблема, про яку Україна говорила давно, але Україну, як завжди, ніхто не слухає. Тому дійсно до цього треба бути готовим. Ну, крім того, що Сполучені Штати виводять свої війська, виникає логічне питання, наскільки Сполучені Штати зараз відповідають тому статусу, на який вони претендували ще нещодавно. Статусу на держави з відповідним тотальним військовим домінуванням. Тому треба готуватися до будь-яких варіантів, і зрештою оцей сценарій, за якого Україна виключена з європейської системи безпеки, він виявився абсолютно хибним і таким, що не відповідає новітнім викликам. Європі рано чи пізно доведеться визнавати реалії, і рано чи пізно доведеться звертатися до України, щоб вона теж стала частиною загальноєвропейської системи безпеки.
1: Дуже коротке питання. Чи можна говорити, що враховуючи все, про що ми говорили з вами, Європа і НАТО нарешті перейшли чи переходять від політики стримування до підготовки до потенційного великого військового конфлікту? Реалії свідчать про те, що ми починаємо, Європа, наші союзники по НАТО, готуватися до великої війни в майбутньому?
0: Ні, відповідні кроки є, тобто і заяви є, і кроки є. Тобто, починаючи від там Німеччини, Франції, інших провідних європейських держав. Інша річ, що знову ж таки ця підготовка, вона вимагатиме достатньо серйозної мобілізації ресурсів, до якої, очевидно, зараз європейські суспільства не дуже готові. От у чому буде найбільша проблема. Тобто, ми бачимо, як росіяни фінансують популістичні партії, які кричать, що там не треба витрачати гроші на війну, треба витрачати гроші на щось інше. Тому найбільші виклики тут насправді будуть, я думаю, в тому числі і політичні, з боку внутрішніх європейських проросійських сил, які Росія фінансується, які зараз несуть, як на мене, реальну загрозу для Європи.
1: І у нас залишається дві фінальні хвилини. Я думаю, найважливіше питання багато з перелічених процесів, як от розширення НАТО, можливо, розширення Євросоюзу, ядерні дискусії, посилення військових навчань, нові інтеграційні проєкти. Те, що кілька років тому ще здавалося малоймовірним. Якщо подивитися на ці події як на єдину картину, то якою, пане Петре, ви бачите Європу через, наприклад, 10 років? Континентом, який зміг під тиском обставин так і створити власну потужну систему безпеки, чи простором, який готується до тривалого протистояння між великими світовими центрами сили?
0: Ну, на це важко питання відповісти, тому що воно занадто комплексне. Я не можу передбачити розвиток подій в політиці кожної європейської країни. Десь цілком можуть прийти до влади популісти, які там будуть так само, як ми згадували про Великобританію з її там Брексітом. Ну, ніхто не завадить, наприклад, завтра прийти до влади популістам в якійсь європейській країні, влаштувати там свій ексіт власний. Так само, знову ж таки, наскільки згуртованими будуть європейські еліти, наскільки вони будуть готові від

0: відповідати на ці всі виклики. Ми якраз знаходимося на певному роздоріжжі, коли обидва ці сценарії видаються абсолютно реалістичними. І один, і інший. Тому що поки що нібито напрямок – це посилення обороноздатності, але і поворот може бути теж цілком реальним. Тому от дуже багато що буде залежати від рішень, які будуть ухвалюватися саме зараз, саме в найближчий час.
1: Своїм баченням реалій європейських і трошки віддаленого майбутнього поділився з вами, шановні радіослухачі, наш шановний спікер. На зв'язку зі студією був доктор політичних наук Петро Олещук. Чи справдяться ці сценарії? Чи можна вважати підготовку країн НАТО перезавантаженням, переосмисленням? Литва, наприклад, першою подолала 5-відсотковий бар'єр фінансування сектору безпеки і оборони, одну з вимог Трампа. Ми побачимо в майбутньому. Поки що маємо те, що маємо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Сумах уламки російського дрона впали на залізничний вокзал. На Закарпатті вантажівка в'їхала у людей, які виходили з автобуса. Є загиблі та постраждалі. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок атаки ворожого БПЛА на об'єкт транспортної інфраструктури Сум поранень зазнали двоє людей. Про їхній стан розповів виконувач обов'язків сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар.
4: В результаті атаки ворожого безпілотника по транспортній інфраструктурі нашого міста, на жаль, є поранені. Цей чоловік 62 роки, а також жінка 36 років. Наразі вони знаходяться в лікарні. Поранення середньої важкості. На місці працюють всі відповідні служби.
3: За інформацією «Укрзалізниці», шахет був збитий над будівлею вокзалу. Його уламки впали на пасажирський поїзд номер 143 «Суми-Рахів». Загорівся дах останнього вагона. Наразі поїзд рухається з затримкою 5 годин. У першій половині дня на Сумщині від російських атак постраждали і госпіталізовані шестеро людей. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, житлових будинках у Сумській, Білопільській та Ворожбянській громадах, повідомили в ОВА у Телеграмі.
2: Новини на Українському радіо.
3: На прикордонній з Україною території Білорусі станом на сьогодні не спостерігається активності військ. Натомість на Чернігівщині сили оборони постійно збільшують кількість фортифікаційних споруд. Про це розповів Суспільному заступник начальника прикордонної застави з позивним «Брат».
5: Наразі в прикордонній Республіки Білорусі скупчення військової техніки, збройних формувань не фіксується. Вони здійснюють патрулювання лінії державного кордону в штатному режимі. Як з використанням малих прикордонних катерів, так і з використанням технічних засобів, а саме камер відеоспостереження. Ми щоденно здійснюємо облаштування фортифікаційних споруд, вогневих позицій та збільшуємо щільність міно-вибухових загороджень.
3: Наші прикордонники здійснюють контроль кордону з Білоруссю за допомогою наземних спостережних пунктів та аеророзвідки. Оператор безпілотника з позивним «Чіп» у коментарі Суспільному розповів, що скупчення військ у прикордонні немає і білоруські прикордонники патрулюють у звичному режимі.
6: Ми спостерігаємо це патрулювання катер по річці Дніпро. Вони проходять час від часу, там раз у добу, інколи по своєму маршруту. І піші прикордонні наряди підвозять автомобілям до державного кордону, там де прохідна ділянка, і вони патрулюють. Біля державного кордону з України ніяких фортифікаційних споруд не будується. І активності великої кількості військовослужбовців та техніки ніякої не було помічено.
2: Новини на Українському радіо.
3: У місті Виноградів на Закарпатті вантажівка в'їхала у групу людей, які виходили з маршрутного автобуса. Двоє людей загинули і троє постраждали. Про це повідомила у телеграмі Закарпатська облпрокуратура. Під час транспортування до лікарні помер і водій вантажівки, йдеться у повідомленні. За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки, рухаючись вулицею, раптово знепритомнів за кермом. Некерований автомобіль в'їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрут. Автобуса. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, а вдень плюс 24, плюс 28 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18:35. Будемо говорити про день сьогоднішній. Дуже бурхливе обговорення перегляду державного бюджету України на поточний 2026 рік. Подія відбувалася в сесійній залі парламенту. Повторюся, обговорення, як кажуть, нагадало нам про те, що воно було живим, це очевидно, але те, що воно було занадто живим, це теж очевидно. З експресіями, із перебиванням постійним, із пристрастями, які вирували і які навряд чи вдалося, так би мовити, вмістити або повернути до початкової ситуації. Парламент знову вже вдруге за рік переглянув державний бюджет України, збільшивши фінансування сектору безпеки і оборони на рекордні 1,5 трильйона гривень. Видатки збільшені, це відбувається на тлі зростання дефіциту і обмежених ресурсів. Далі друга обставина. Майже повністю вичерпано річний резервний фонд із програм громад з підтримки постраждалих від агресії Російської Федерації. Ділено 3 мільярди гривень на підготовку до опалювального сезону. І ще одна малоприємна новина. Сьогодні з вуст одного з депутатів, якщо не помиляюся, пролунала цифра, що ми вже перейшли по сумах боргів і запозичення 100-відсотковий бар'єр, тобто більше 100% до валового внутрішнього продукту. Отже, будемо говорити про подальші кроки влади під питаннями подальша фінансова допомога від ЄС через провал голосування та відсутність реформ. Що, який економічний сценарій можливий надалі? На зв'язку зі студією екс-радник президента України, економіст Олег Устенко. Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
7: Да, вітаю вас, пане Віталію. Дякую, що запросили.
1: Єдине, у нас багато питань. Я хотів би попросити не так розлого відповідати. Тема, безумовно, цікава, потребує осмислення, аналітики. Але є ряд питань, які ми зобов'язані пройти. Я хотів би почати з того, як вам тональність обговорення. Сама дискусія між, передусім, опозицією і спікером. Постійні апеляції до регламенту. Ну, це якось справляє таке враження, я не буду говорити. Дуже неприглядне.
7: Ну, я погоджуюся, все так виглядає дуже неприглядно. Більше того, все було затягнуто з цим. Очікували ці кошти від Європейського Союзу ще на початку цього року, отримали їх вже скільки? В червні. Дуже пізно, треба було робити зміни до держбюджету вже зараз. А по факту ми жили, в принципі, в новій реальності без грошей, щоб відбувалося далі. Ну, тому така нервовість, вона, звичайно, була передана на депутатів, і на спікера, і на профільне міністерство, я маю на увазі Міністерство фінансів. Відверто кажучи, очікувано. Там сказати, що це мене здивувало, ні. Я не знаю, хіба вас здивувало так сильно це.
1: Ні, як парламентського глядача українського радіо, мене це не дивує, тому що ми всі хочемо, щоб Верховна Рада працювала нарешті як найвищий законодавчий орган держави. Ми парламентсько-президентська країна. Рішення повинні виходити з-під прав законодавців. Законодавців, якщо пригадати колізії двомісячної давності, частина слуг народу потомилася працювати, потім їх переконали, вони в тому трошки відклали, от збираються у вівторок-середу на голосування, це два таких дуже важливих дні, дуже важливих, визначальних, от, але збираються під голосування. У четвер і в п'ятницю дуже мало, особливо на годині запитань до уряду людей, при тому, що депутати не переобтяжують себе. Я сьогодні наводив цей приклад. Як би ми не ставилися там до наших колізій і проблем з Угорщиною, я надіюсь, що нова угорська влада буде виправляти разом з нами, працювати над розчищенням завалів. Депутати угорського парламенту одноголосно проголосували за рішення, воно шокуюче звучить, зменшити вдвічі заробітну плату. Щоправда, там було 6 за хвостиком тисяч гривень, євро, тепер залишається 3 тисячі євро. От, але рішення було одно, я сказав би, достойним. У Верховній Раді сьогодні теж одна з поправок викликала жваву дискусію про те, що в якому стані депутатські зарплати. Я до того, що все має бути прив'язано, і влада повинна подавати приклад моральний, передусім, для суспільства. Дивіться, ви страждаєте, і ми так само не будемо штучно створювати собі якісь привілеї. Погоджуєтеся з логікою, що так має бути?
7: Погоджуюся з логікою, що так має бути. Більше того, якщо ви подивитеся різницю, яка є, скажімо, між середньою заробітною платою в інших країнах і заробітною платою, яку отримують урядовці, вона не буде такою разючою, там, скажімо, як від країни до країни. Але теж правда, що в країнах, де менш розвинутий рівень інституцій країни, де є більше проблем, тому ви побачите, що там ця різниця буде набагато більшою, ніж в країнах з вже зі сталою демократією. Умовно, різниця між заробітною платою в Європі, середньою, і європейських чиновників буде набагато меншою, ніж, скажімо, різниця між заробітною платою в Колумбії і урядовцями в Колумбії. Так що, ну, так от світ живе. Якщо навіть внутрі Європейського Союзу, ви теж побачите, що різниця між в Німеччині вона буде меншою, ніж різниця, скажімо, ніж в Румунії або в тій же Угорщині. До речі, теж справедливості заради треба сказати, що так, вони в Угорщині зменшили свої заробітні плати, але не просто не прибрали оці додаткові кошти, які йдуть на виконання депутатських парламентарських повноважень, а навіть по деяких напрямках їх збільшили. Так що, як кажуть, це по ребрику не все так однозначно.
1: Ну, я до того, що не перший, як кажуть, рідкий день, і тиждень, і місяць на сесіях Верховної Ради звучать заклики про те, що треба привести оці топ-зарплати, топ-посадовців до якоїсь нормальної межі, обмежити там їх якоюсь кількістю мінімальних зарплат. Данило Гетманцев, в який раз сьогодні говорив про старт пенсійної реформи, про перезапуск, перезавантаження і про те, що ми нічого не робимо з цими захмарними пільговими пенсіями. Я боюся називати цифру, щоб не шокувати слухачів. Найвища пенсія в Україні – це кілька сотень тисяч гривень. Ми знаємо, хто їх одержує, знаємо, що суди, як правило, захищають таких людей. З точки зору законодавства все абсолютно бездоганно. З точки зору іншої, це не виглядає нормально.
7: В нас є достатньо високий відсоток пенсіонерів, які взагалі отримують пенсію від 100 тисяч гривень. І це відноситься до багатьох представників силових відомств, це відноситься до представників, скажімо, суддівської колегії, це відноситься до прокуратури. Так що так, це дійсно так є, і це ненормально. І це, якщо ви подивитеся різницю, то між середньою пенсією і тією, яку вони отримують, скажімо, від 100 тисяч гривень, ви побачите, що тут різниця буде десь приблизно в 12-14 разів. І це навіть не йде зовсім ні в яке порівняння між тією різницею, яка є між середньою заробітною платою в країні і навіть середньою заробітною платою, яку ми виплачуємо нашим законодавцям в Верховній Раді. Тут інше питання, скажімо, теж є ж багато таких пов'язаних питань. Чого ми виплачуємо, скажімо, в наглядових радах мільйони гривень заробітної плати для тих наглядачів, які там є, а потім виявляється, що факти корупції, які там були, і проблеми, які створювалися на компаніях державних, які мали були бути під таким постійним моніторингом з боку членів наглядових рад цих державних компаній, не були, бо вони замилювали свої очі тими грошима величезними, які вони отримували як представники держави в цих наглядових радах. Виникає питання, ми хочемо продовжувати все це, скажімо, тримати в державних руках, чи навіть не дивлячись на те, що ми знаходимося у стані війни, і те іти на приватизацію цих компаній. Скажімо, була ініціатива після Міндічгейту з боку самого президента України стосовно того, що треба негайно ставити на приватизацію два великих банка: Укргазбанк і Сенсбанк. Сенсбанк, пам'ятаєте цей кейс, де фігурувала таке ім'я, як Веселий чи Весьолий, не знаю, як правильніше це сказати, враховуючи це, що це був такий транскрипт записаний, розподілення там коштів, яке відбувалося, тим паче, що держава зараз контролює 60% банківського сектору. Можна там скільки завгодно сперечатися і вести дискусії, що це не час проводити приватизацію, бо ми знаходимося у стані війни. Я маю протилежну думку. Я вважаю, що для нас це не стільки, скільки ми отримуємо гроші за приватизацію цих об'єктів, а скільки ми не витратимо в майбутньому. Скажімо, я як платник податків не згоден виплачувати мільйонні заробітні плати тим, хто знаходиться в наглядових радах. Плюс я вважаю, як економіст професійний з гарвардською освітою, що це недоцільно і неефективно просто сподіватися на те, що держава вдруг якимось чином стане ефективним власником цих активів. Такого не буває. Ефективний власник активів – це завжди не держава, а завжди приватний підприємець. Його гроші, він знає, що він втрачає, що він може виграти. А держава – це так якось там все розмито, розмилено. А потім будемо мати такі кейси, як з не лише такі високі винагородження, які там отримують члени наглядової ради, не маючи для того необхідного бекграунду, якщо навіть подивитися по цих кейсах. А і пенсії, як про які ви сказали, пане Віталію, від там 100 тисяч гривень і вище.
1: Насправді всі ці речі, шановні радіослухачі, пов'язані брак коштів на підвищення зарплат військовослужбовцям, оці ганебні 20 тисяч, індексація 132 гривні, цю цифру вчора наводив Олексій Гончаренко з Євросолідарності. Те, до чого готують, поки там будуть ухвалені і почнуться виплати до 30 тисяч. Це честь не робить. Кілька питань, як кажуть Олегу, в розвиток теми. Чи свідчить практика постійного перегляду бюджету вже вдруга за цей рік про помилки первинного планування? Чи вона свідчить навпаки про зміну ситуації на фронті та в економіці і про те, що ми змушені оперативно реагувати? Ваша версія. Перше чи друге?
7: Я б сказав би, що третє. І третє полягає в тому, що парламентарі не були впевнені до останнього, що ми отримуємо кошти з боку Європейського Союзу. Не дивлячись на ту риторику, яку ми чули стосовно того, що 90 мільярдів євро, які ми отримуємо, це вирішена проблема, що ми отримуємо ці кошти, це було незрозуміло. І зараз, після того, як вже зрозуміло, що кошти будуть надходити в країну, ну, відповідно, ти маєш повісити їх вже на державний бюджет. І від того, якщо ви подивитеся, що в цьому році заходить 45 мільярдів євро, що відповідно відповідає приблизно цифрі в 50 мільярдів доларів, ну трохи менше, ну але біля 50 мільярдів доларів додаткових. Оці кошти розподілені. Частина їх заводиться в приблизно на рівні біля 35 мільярдів доларів до частини, яка відноситься до оборонного бюджету, і тому ви отримали цю цифру, скільки там, один, і ну, півтора, скажімо, трохи більше, ну, 1,5 трильйона гривень додаткові витрати на оборону та безпеку, ну, і плюс інші кошти, які зайшли в країну, які пішли на соціальний сектор. Без цього не можна було б сказати, що в нас є достатньо коштів для фінансування. Теж треба розуміти, що, скажімо, з цих 1,5 трильйона гривень, які заходять на безпеку і оборону, це кошти, вони будуть відображатися в нашому державному бюджеті, але вони будуть використані не у нас в країні, вони будуть використані в Європі для того, щоб закуповувати для нас озброєння, для нас там снаряди, що там нам потрібно для того, щоб ми продовжували боротися за країну. І там теж я звернув би увагу, що і все, що стосується соціального сектору, ми б не могли ці витрати, які були заплановані, взагалі виконувати. І була прив'язка до всіх цих коштів, які мають зайти. Так що в даному випадку це не те, що не було передбачено, що там щось не відбудеться, або там кардинально змінилося, покращилося чи погіршилася економічна ситуація. Ні. Досягнута домовленість, гроші заходять в країну, і зараз їх треба розписати. Це треба було зробити набагато раніше, якби європейці видали ці кошти раніше. Але вони гальмували цей процес, і ми знаємо, з яких причин, і хто гальмував, і його, того, хто гальмував, його вже і нема. Я маю на увазі гроші.
1: Наступні питання. Скидається на те, що основне джерело додаткових коштів – це фінансова допомога Європейського Союзу. Так воно і є. Водночас Єврокомісія вже не вперше говорить українській владі про призупинку частини виплат через невиконання окремих реформ. Під загрозою постійно опиняються сотні мільйонів євро. Наскільки ризиковано будувати бюджет країни тільки на зовнішньому фінансуванні, коли ми дуже піддані цим турбулентним, я сказав би, ризикам?
7: Дуже ризиковано, але, як я розумію, іншого і шляху немає. Інша, можлива інша альтернатива, перехід до плану Б, це формувати бюджет лише виходячи з того, що в нас є наявним. В нас є наявними приблизно біля 65 мільярдів доларів. 65 мільярдів доларів – це все те, що збирається нашими власними там силами в економіці країни, в вигляді податків, зборів. Воно все відправляється на сектор безпеки і оборони. Все решта – в плані Б. І, до речі, мені видається, що це непоганий план з точки зору того, що все ж таки треба розуміти, що ми знаходимося у стані війни, як ви дуже правильно говорите, не вішати на нас додаткові ризики. Все решта, в принципі, може фінансуватися лише після того, як з'являється додатковий ресурс. Але це набагато легше сказати з точки зору мого, як економіста, але з точки зору політика це майже неможлива річ. І сказати для населення, що чекаєте, грошей нема. Коли будуть гроші, тоді будемо фінансувати. Ну, як ви уявляєте, буде так працювати країна чи ні? Мені здається, що ні. Це буде просто означати різке зростання соціальної напруги з відповідними там наслідками, в тому числі і для нашої обороноздатності країни. Але я, ви правильно говорите, якщо грошей нема, то що ти будеш фінансувати? Ми повністю залежимо, весь соціальний сектор, треба зрозуміти, що весь соціальний сектор повністю залежить від того, чи отримуємо зовнішнє фінансування, чи ні. Якщо ми фінансуємо, а 28% нашого ВВП іде на фінансування нашого сектору безпеки і оборони. І від собі, що ця цифра в 6 разів більше, ніж те, що зараз будуть витрачати країни-члени НАТО до 2037 року. А ми вже 28, а вони будуть 5% витрачати в 37 році. Ну так от, звичайно, що коли ти стільки тратиш на безпеку і оборону і вимушуєш грошей не тратиш, бо ми не можемо витрачати менше, бо ми все витрачаємо на цей сектор. Всі інші сектори, вони знаходяться в абсолютній зоні ризику. Тому і дивно, і ви правильно ставите питання, і дивно продовжувати виконувати взяті на себе зобов'язання, скажімо, по виплаті пенсії в 100 тисяч гривень і більше. Дивно виглядає виплати там підвищення заробітної плати бюджетникам при повній відсутності тих коштів. Дивним виглядає підтримка ініціатив стосовно давайте сконцентруємо нашу допомогу від підвищення цін на паливо на тих, хто їздить на автомобілі. А чому їм? Чому не бабці, яка там отримує 3,5 тисячі?
1: Безперечно.
7: Чому? Чому?
1: Безперечно, важко щось протиставити цій логіці. У нас залишається 3,5 хвилини. Контрольне питання. Чи можна сказати, що сьогодні держава борсається між двома тенденціями? Зафіксовано політику пошуку грошей у кишенях громадян та бізнесу, ухвалено закон про оподаткування цифрових платформ, обговорюється оподаткування міжнародних посилок, розширюється база збору податків, на черзі, очевидно, рано чи пізно і оподаткування ФОПів, але водночас друга тенденція – не шукаються інші фінансові можливості. Скорочення, те, про що ми говорили от останні, я думаю, 20 хвилин, непотрібних видатків, тіньовий сектор, корупційні закупівлі. Як бути?
7: Ну, я вважаю, що це треба негайно просто робити для того, щоб, скажімо, підняти заробітну плату нашим військовим. До речі, там зміни, які відбулися, це збільшення на 174 мільярда гривень грошове забезпечення наших військових. Я розбирав цю ситуацію навіть на власному YouTube-каналі стосовно, де взяти гроші для наших військових. Мені здається, що ревізія і аудит війська дасть можливість, детально можете там подивитися, і слухачі можуть це подивитися, можна знайти додатково біля 200 мільярдів гривень. Це в додаток до тих 174 мільярда гривень. Розумієте, що ці 174 мільярда гривень, це не означає, що ти можеш підняти просто заробітну плату всім військовим. Ні, і навіть про такі суми, які заявлялися раніше, тут просто не може йти навіть мови, не просто не йде, не може йти мови. Пошук грошей у наших союзників, воно так буде продовжувати відбуватися, поки ми в війні. Союзники і партнери не будуть нас фінансувати, якщо в нас будуть продовжувати бачити проблеми і плюс небажання робити те саме, затягувати паски так само, як вони роблять. Вони з 1 січня цього року в Європейському Союзі почало працювати оподаткування і посилок, і цих електронних платформ. Ну, з якого рожна вони мають це робити, беручи для нас кредитний ресурс, а ці 90 мільярдів, на всяк випадок, нагадаю, це кредитний ресурс для них. І вони платять за цей кредитний ресурс. І до сьогоднішнього дня це було 3%. Я думаю, що з завтрашнього дня ціна зросте до 3,3%, враховуючи, що я очікую нові рішення з боку ЄЦБ, які мають бути оголошені завтра Європейського Центрального Банку. Що, до речі, буде впливати на загальну фінансову ситуацію у світі, ну і відповідно і в Україні. Так що, якщо вони затягують паски, якщо вони роблять те саме, вони очікують, що і ми те саме будемо робити. Ситуація складна, достатньо важко прогнозована, і ми знаходимося в зоні колосальних фінансових ризиків. Це теж треба розуміти. Ми не знаходимося в стабільному стані, навіть якби війни не було, а плюс ще й війна.
1: Очевидно, висновки – це максимально жорстка економія. Далі – зачищення всіх нецільових витрат, скорочення зарплати членам наглядових рад, ситуація з тими зашкварними пенсіями в кількасот тисяч гривень. Одним словом, перезавантаження і соціальної політики передусім. На це повинна бути політична воля влади. Економіст, екс-радник президента Олег Устенко був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
10: З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування Е5, Е10 та Б7. Влада пояснює зміни екологічними вимогами та енергетичною безпекою. Але чи не вплине бензин зі спиртом на якість бензину, роботу автомобілів та гаманець водія? І які штрафи передбачені за продаж пального без біокомпонентів? Про нові правила на ринку пального, їхні переваги та ризики ведучий Віталій Науменко говоритиме із експертом ринку нафтопродуктів Леонідом Косянчуком на хвилях українського радіо 10 червня о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський підписав указ про День сил безпілотних систем. Омбудсмен розповів, скільки скарг отримав на дії ТЦК з початку року. Про це та інше – далі докладніше. Президент Володимир Зеленський підписав указ про День сил безпілотних систем. Його відзначатимуть щороку 11 червня, йдеться на сайті президента. Понад 3000 скарг на дії ТЦК СП отримав за перші 5 місяців цього року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Скарги в основному стосуються застосування сили, каже омбудсмен.
4: В цьому році за 5 місяців я отримав більше, ніж 3 тисячі скарг. Але я отримав скарги від громадян України. В це число не входить, скільки ми самостійно виявили порушених прав. Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на 3, як мінімум. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію засобів масової інформації, соціальних мереж. Це застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК СП.
3: Працівники ТЦК СП перевантажені фізично і морально. Вони не повинні здійснювати примусові дії, а роздавати повістки. Проблема не лише в діях ТЦК, а в комунікації з суспільством, громадяни якого не хочуть виконувати свій обов'язок – захищати батьківщину, сказала у програмі «Гримовська інтерв'ю» на Суспільному військова омбудсменка Ольга Решетилова.
5: Чи можливо на 5-му, 6-му, потім, можливо, 7-му роках війни обійтися без примусової мобілізації? У мене немає на це відповіді. Генштаб, військові вважають, що ні. Що ми ніяким іншим чином не зможемо вмовити суспільство приєднуватися до лав сил оборони. Військовослужбовці ТЦК, вони не повинні займатися прямою мобілізацією, примусовою мобілізацією. Для цього у нас створені правоохоронні органи, національна поліція, які повинні цим займатися. У військовослужбовців ТЦК та СП є абсолютно інші функції. Вони повинні формувати мобілізаційні плани, вони повинні ставити на облік військовослужбовців, відмічати відпустки, я не знаю, займатися соціальним супроводом і так далі. У них багато-багато завдань, окрім примусової мобілізації і доставки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мінують підступи до позиції, доставляють піхотинцям їжу, воду і боєприпаси та евакуюють з передової 2-3 хворих або поранених за добу. Від початку року оператори наземних роботизованих комплексів підрозділу «Страж» Луганського прикордонного загону на Лиманському напрямку перевезли майже 160 тонн вантажів. Більше у сюжеті Анастасії Дашко.
6: Олександр керує наземним роботизованим комплексом на Лиманському напрямку.
7: Ми доставляємо на позиції провізію хлопцям, можемо здійснювати евакуацію поранених і так само евакуацію вже загиблих. Керувати ним не важко, саме важке – це запам'ятати маршрути, по яким їздиш. Головне – слідкувати за дорогою, бо все-таки бувають різні мінування.
6: Військовому 26 років. Понад рік він керує НРК. Одна поїздка, каже, може тривати від 4 до 12 годин. У травні за добу у середньому виконували по 7 місій.
7: Звісно, не їде одна людина всі 12 годин, ми міняємось. Найважчі завдання – це завжди евакуації поранених. Саме в ті моменти ти відчуваєш відповідальність за людину. Легше насправді взимку, так як взимку стабільніший зв'язок, бо тут зараз Starlink перекривають листки дерев, у деяких місцях вони взагалі закривають так, що ми там не проїдемо.
6: Наземні дрони, які зазнали ударів російських FPV чи підірвалися на мінах, ремонтують лабораторії НРК. Зараз на ремонті Тарган, Гімлі, Рись та Мураха міні. Їх не тільки лагодять, а й удосконалюють.
8: Різні поломки. На гусеничному то ходова електроніка. Це модернізується поки що, щоб керувати віддалено.
6: НРК «Мураха» підірвався на саморобній міні, розповідає Ярослав. Машину будуть відновлювати.
9: Від вибуху її порвало корпуса, наробило шкоди з батареями, але вона своїм
0: ходом виїхала і поки чекає на відновлення. Ми познімали запчастини, які пошкоджені, і будемо старатися відновити на нові.
6: Ремонт однієї машини, каже Ярослав, може тривати від кількох годин до кількох днів. Анастасія Дошко, Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Виїзд автобусів з України до Польщі у прикордонному пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня цього року до 27 листопада наступного буде зупинено через ремонт автобусної смуги. Про це повідомила сьогодні Державна митна служба України з посиланням на митну адміністрацію Польщі. Водночас рух автобусів з Польщі в Україну на цьому прикордонному пункті відбуватиметься у штатному режимі. На українському кордоні на сьогодні працюють 18 пунктів пропуску, з них 9 обслуговують автомобільний рух. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, а вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, а вдень плюс 24, плюс 28. На цю мить у столиці плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ось вам, шановні радіослухачі, для аналізу осмислення нова тема. Поки що новації не запроваджені, але вони вже проанонсовані і до них варто готуватися. З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування. Замість звичних нам А92, А95 з'являться вивіски Е5, Е10, а замість ДП дизпаливо Б7. Відтак на українських АЗС до пального будуть додавати біоетанол – спирт із української кукурудзи. Влада пояснює ці новації необхідністю, екологічними вимогами Євросоюзу та енергобезпекою. Але як нововведення вплинуть на якість бензину та дизелю? І чи не зашкодить роботі автомобілів пальне зі спиртом? Як нові правила вплинуть на цінники на АЗС? І ще питання, чи зникнуть при цьому марки популярні А95 і менш популярні А92? І які штрафи за реалізацію пального без екологічних біокомпонентів передбачили? Коло питань окреслено, і ми чекаємо відповіді на ці питання від нашого шановного спікера на зв'язку зі студією, експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Пане Леоніде, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора, студія, доброго вечора, радіослухачі.
1: Як ви оцінюєте те, що нас очікує? Ну, не всіх очікує, а тих, у кого є автівки, скажімо так.
2: Ви знаєте, у кого є втіки, у кого немає втіки, воно очікує всіх, насправді, дійсно. Ну, давайте, дивіться, спочатку. Давайте, в першу чергу, ми уточнимо, що таке взагалі біоетанол, да, який збираються там ввести як норму. Хоча ця норма, насправді, наскільки я пам'ятаю, ще з 2007 року лобіюється виробниками спирту і сільгоспвиробниками. Цей мілясовий спирт і таке інше. Ну, коротше, ви зрозуміли, що воно працює не на споживача, не на ринок, а якби для задоволення інтересів виробників спирту. І більше того, навіть деякі компанії, потужні компанії на нафтові вже за цей час зробили свої спиртозаводи, тобто заводи по виготовленню біоетанолу. І тому якраз це було прийнято вже в 2005 році, але було відтерміновано до 1 січня, в тому числі, до речі, і штрафні санкції. Ну, про що йдеться? Знаєте, в світі це в першу чергу зневоднений етиловий спирт з вмістом води там 0,2%. І в світі 82% етанолу взагалі використовується як пальне. 9 там на технічні цілі і лише 9 на алкоголь. Це, щоб розуміли, що спирт не тільки п'ють, а ще й спалюють. Але його октанове число перевищує 108, і тому його можемо розглядати як високооктанову добавку, що збільшує поріг стійкості до детонації двигуна і в рази зменшує викиди бензопренів, діоксинів, чадного газу цього та канцерогенів. І збільшує вміст кисню там, і доводить його вміст до 3,7%, що регламентується вимогами до пального в Україні. Разом з тим, щоб ми розуміли, це також органічний розчинник, тому він негативно може діяти на різноманітні гуми ущільнення, шланги, мембрани, паливні апаратури тощо. Його здатність поглинати вологу також додає деякі складнощі при його застосуванні, особливо в сиру погоду і при зберіганні в баку автомобіля. Ну, як там 5%, це є п'ятий буде, да? То ще воно більш-менш якось там терпимо. Але якщо там уже більше, бачите, і, до речі, в законодавстві там мене, чесно кажучи, дещо бентежить така норма не менше 5. Тобто, якщо у вас буде 7, 10, 12, 15, то ви не попадаєте на штрафні санкції, але збільшується ризик... Ну, збільшити ризик того, що в сиру погоду і при зберіганні цей бензин, він абсорбує вологу з повітря. І якби, наприклад, ви маєте, щоб 92-й бензин долити там десь 10-15% цього біоетанолу, то ви отримуєте десь показники на рівні 95-го бензину. Але якщо ви залили в бак, це на колонці, і поїхали в Одесу там чи в Львів, наприклад, да, то це ще півбіди. А якщо ви залили бак і поставили в гараж в сиру погоду, то через тиждень-два ви отримаєте в баку вже не 95-й бензин, а 92-й. Я так спрощено кажу. І воду. А що таке вода в бензобаку? В бензобаці, да, це якби корозія.
1: Пане Леоніде, я хотів подякувати вам за бензиновий лікнеп. Думаю, ви трошки так з гумором це розповідаєте, з невеличким. Ну, насправді, я думаю, далеко не всі. Навіть водії вникають в такі нюанси. Люди зациклені на своїх проблемах, в них стоїть завдання приїхати, заправитися.
2: Подивіться, це ж я так сказав, щоб ми розуміли, про що ми взагалі розмовляємо.
1: Безумовно.
2: І я сказав, що біоетанол, він як працює ще, знаєте, як розчинник такий собі органічний. І тому є проблеми. Жодних проблем не буде при Е5-му, там це Е5, да? Це 5% для автомобілів, особливо випуску після 2000 року. А інша справа, якщо автомобіль у вас 70-х, там, кінця 90-х років, то вони не пристосовані, вони не адаптовані до використання етанолу. І тому там гумові шланги, гумові ущільнення, мембрани, паливних насоси і таке інше, вони потребують додаткової якби адаптації до цього. І вони можуть порушити ущільнення, і буде протічка бензину, і ще не доведе Боже до якогось пожару. І насправді гірше всього, що знаєте, це власники таких автомобілів, це здебільше ну, такі автомобілісти похилого віку, тобто найменш захищена верства населення. А іншого бензину вони знайти не можуть, бо ця норма не стосується лише бензинів високооктанових, там 98 і сотового бензину, да? Але він набагато дорожчий і навряд чи пенсіонери дозволять собі заправити в старий автомобіль отаку історію. Ще там є один нюанс щодо штрафних санкцій. Наприклад, в розрібі, якщо виявили менше 5%, то штрафні санкції діють там 7 прожиткових мінімумів. Це що стосується розрібних торгівлі, це АЗС. А що стосується імпортерів, гуртових таких операторів ринку і виробників, то там дуже цікава норма. Від 6 до 110 неоподаткованих мінімумів. І тут, як на мою думку, то якраз ота пресловута собака і закопана. Чому? Тому що, а хто буде взагалі визначати, скільки мені призначити штраф? Да? Там 6 прожиткових мінімумів чи 110 прожиткових мінімумів?
1: Бувалі,
2: в чому справа?
1: Бувалі люди скажуть, це залежить від спроб домовитися. Як домовитися?
2: Правильно. І це створює дуже-дуже великі можливості для зловживань, корупційних дій і таке інше. Оце мене. Тобто, ну закон не може так, як на мою думку.
1: Абсолютно.
2: Да, трактуватися.
1: Мають бути чіткі безальтернативні норми. А коли
2: да.
1: такий розкид, да, то виникають
2: питання. Вони не можуть бути залежні, оці норми, да, від якихось забаганок перевіряючих там органів. Да. І ще там є один момент, те, що, наприклад, біоетанол, який йде на пальне і на і такі цілі, да, він має нульовий акциз, до речі, щоб ви розуміли. Бо це ж підакцизний товар, да, спирт питний, той, який я вже сказав, що там десь 9% йде на алкоголь, то якщо половину виробництва, як би сказати, що це буде для пального, там є своя процедура, там виписується вексель, потім він гаситься, то все робиться під контролем податкової, це все проходження, але ну, ми знаємо, да, що на такі різні моменти є дуже винахідливі хлопці, які можуть якби з цим також погратися. Тобто ще якось надурити державний бюджет. От. І це мені не дуже подобається якраз в цьому законі, як вони його прописали. По-перше, оце від 6 до 110, розумієте, прожиткових мінімумів, що це таке значить. Якщо заправка платить там 7 цих прожиткових мінімумів, да, на 1000 літрів проданих, то виробник має платити скільки, на вашу думку? 10, 20, 40, 50 чи 110 зразу.
1: Ну, пане Леоніде, будь-який досвідчений економіст сказав би, що це повна економічна ахінея. От, такий розкид. Від 6 до 100 закони мають бути, повторимося, абсолютно чіткими і мають виключати трактування.
2: Не
1: або...
2: можуть мати якогось другого трактування. Правильно?
1: Абсолютно. Давайте розглянемо ще ряд дотичних питань. От багато хто цікавиться. Навіщо нам ця реформа, запровадження європейських маркувань пального. Це вимога євроінтеграції, спроба зменшити залежність від імпортних нафтопродуктів. І що насправді стоїть за цими змінами? Які ще країни разом з Україною переходять на пальне зі спиртом?
2: Ну, ви знаєте, насправді дуже багато країн вже перейшло на цю норму. Але в мене завжди виникає таке питання, хлопці. Де Європа, а де ми? І ми сьогодні вже адаптуємо і акцизний податок, да, в євро, в валюті, яка не має вільного ходження в Україні. І вже адаптуємо і спиртовмісність, там і таке інше. Ще нас ніхто в ту Європу не збирається прийняти по великому рахунку. Да? Тільки обіцяють, там, що можливо, колись там на якихось там, можливо, правах ви будете в Європі. Буде. Ну, можливо. Ну, це ж таке. А ми вже сьогодні, в період війни, коли і так тут є проблем купа, яких потрібно вирішувати вже сьогодні чи вчора, от, а ми, знаєте, це як колись було таке, знаєте, при Хрущові, що, як би російською мовою казати, ідя на встречу пожеланням трудящихся, ми масло і хліб підвищимо в ціні там на таку-то, ну, розумієте, да? Тобто, ну, сьогодні ми кажемо, це вимагає Європа. Ну, як, знаєте, щось я такого особливої вимоги і не чув від Європи, щоб ми тут вже сьогодні жили по європейським стандартам. То давайте тут тоді і пенсії, наприклад, будемо підвищувати до європейського рівня.
1: Я відчуваю, пане Леоніде.
2: Акцизи ми повинні підвищувати до європейського рівня, а доходи на населення чомусь не дуже підвищують до європейського рівня.
1: Я відчуваю, пане Леоніде, у вашому аналізі дуже велика частка сарказму. Рухаємося далі. Представники ринку говорять про можливе подорожчання бензину лише на 50-70 копійок за літр. І, мовляв, водії цього просто не помітять. Але українські споживачі не раз бачили, як будь-які регуляторні зміни насправді ставали тригером для значно більшого підвищення цін. Чи є ризик, що під прикриттям переходу на новий стандарт окремі мережі АЗС спробують збільшити маржу? І наскільки конкурентним залишається паливний ринок? От таке питання.
2: Ну, ви знаєте, на сьогодні так правди ніде діти, що сьогодні маржа дійсно вона дуже незначна і з тими цінами, що ми на сьогодні маємо, то, чесно кажучи, там не всі види пального покривають навіть витрати на обслуговування і на обробку тих літрів. А казати, що, ну, знаєте, по-перше, дійсно, там будуть об'єктивні причини, тому що це додає додаткових витрат. Це знищування, там зберігання і таке інше. Там є своя процедура, бо це ж, знаєте, такий, це не дуже простий продукт, цей біоетанол. Він там гігроскопічний і таке інше. Ну, тому, відповідно, зростуть затрати на обробку літрів. І ще невідомо, як на це відреагує, до речі, Європа, де ми беремо цей бензин, маємо брати цей бензин. Як ті виробники будуть казати, що сьогодні там ще поки вони нам дають звичайний бензин, да? А тепер ми запросимо, давайте нам ще 5 чи 7% додавайте біоетанолу, ну, невідомо, як вони відреагують на це. Тобто є об'єктивні причини, а є суб'єктивні причини можливого підвищення, але куди його вже підвищувати?
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Говоримо про новації, які ось вже будуть менше місяця до запровадження на українських автозаправках нових правил продажу пального та європейське маркування. Норми набудуть чинності з 1 липня. Замість звичних нам А92, А95 з'являться вивіски Е5, Е10. 10, а замість ДП дизпаливу Б7. Відтак на українських АЗС до пального будуть додавати ще біоетанол, спирт із української кукурудзи. Пане Леоніда, ще важливе питання. Український паливний ринок після початку повномасштабного російського вторгнення фактично повністю переорієнтувався на європейські поставки. Чи спростить логістику та імпорт пального запровадження стандарту Е10? І чи може уніфікація стандартів з Євросоюзом в перспективі навіть знизити витрати трейдерів і стабілізувати ціни?
2: Я так не думаю, насправді. Дійсно, ринок сьогодні надзвичайно диверсифікований. Да, раніше ми були дуже зав'язані на виробника білоруського. Це Мозирський нафтопереробний завод і Новополоцький. А з початком війни, да, ми були вимушені переорієнтуватися виключно на Європу. А Європа, до речі, була і не готова до цього. Тому були там певні складнощі. І тоді уряд якраз пішов на такі послаблення. Там вони якби скасували державне регулювання, там було, яке по Мінфіну, скасували ПДВ з 20 до 7%, і ринок зміг перейти ту кризу, так сказати, набагато швидше і безболісно, як би могло бути. Ви правильно сказали, що втручання держави в ринкові механізми, особливо такі, вони нічого доброго для ринку не приносять, а особливо для споживачів. Тому що, як би там не було, трейдери не будуть будувати комунізм за власний рахунок. Вони будуть його будувати за рахунок споживача так чи інакше.
1: Можна форим запозичити?
2: Позичка, це така штука, знаєте, береш чужі гроші, а потім віддаєш свої і надовго, а береш чужі на якийсь час. Тобто там нічого хорошого немає в цьому.
1: Давайте поглянемо.
2: Свої і надовго, а береш чужі на якийсь час. Тобто там нічого хорошого немає в цьому.
1: Давайте поглянемо трошки розлогіше на біоетанол. Одним з аргументів на

0: сотки, да. И я уже сказав, що і 5, і 10% для автомобілів випуску після 2000 року взагалі ніякої жодних проблем не мають. Ну, лобісти цього питання, ну, нас запевняють, що зменшиться викиди бензопренів, діоксину, чорного газу, таке інше. Але ніхто там нічого щось про формальдегіди не каже. Я цього не розумію. Тобто є там свої нюанси насправді. Тобто казати, що це така панацея від всього для екології, я би теж не сказав.
1: Ну,
0: тобто це якби одна, ну, якби один із пунктів, да? Один із пунктів там, ну, насправді це має, наприклад, там заощадити 5% пального по Україні і замістити їх цим біотаномом.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Ну, ми знаємо, чисто психологія, ми піддатливі сподіванням на диво, от щось з'явиться, і воно вирішить одновмитно всі проблеми. Насправді це далеко не так, і таких див не буває в природі, тому що це все закономірності. Експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук був прямо в ефірі Українського радіо. Дуже дякую за цікавий розлогий аналіз.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах. Росіяни на фронті просунулися у Роденському, що на північ від Покровська. Її Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на цей рік. Про це та інше – далі докладніше. Володимир Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах, а також ураження Куйбишевського НПЗ у Самарському регіоні. Про це глава держави повідомив у Телеграмі та Фейсбуці. Як розповів Суспільному головний редактор сайту «Мілітарний» Михайло Люксіков, завод у Чебоксарах виробляє приймачі супутникової навігації та антени, що використовуються в ударних дронах «Шахет» та «Герань», крилатих ракетах «Калібр», оперативно та тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М». За словами Михайла Люксікова, тепер усе буде залежати від рівня ушкодження підприємства.
4: Якщо ураження було вдалим саме з точки зору пошкодження технологічного ланцюжка виробництва, то відповідно ці вироби або на якийсь період, або взагалі не будуть виготовлятися на цьому підприємстві. Росіянам потрібно буде їх чимось замістити. Наприклад, якщо були виготовлені запас, то це впродовж якогось періоду будуть використовуватися ті, що умовно лежали на складах, або ж намагатися використати інші постачальники, ну, як згадано мною, вже китайські. Проте ми не знаємо потужності китайського виробника, наскільки вони можуть задовільнити велику потребу росіян.
3: Україна перебуває у постійному контакті зі своїми партнерами щодо інцидентів з появою дронів у їх повітряному просторі. У низці випадків вона заздалегідь попереджала про те, що дрон збився з курсу через російську РЕБ, наголосив під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий. Він також зазначив, що встановлено лінії гарячого зв'язку з партнерами, щоб їх убезпечити. За словами Георгія Тихого, Україна ніколи не запускала засоби ураження у напрямку країн-партнерів – і не просила дозволу використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії.
5: Україна ніколи не спрямовувала ніяких засобів в бік країн-партнерів. Ті інциденти, які ставалися, є виключно результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби. Наслідані розвитки, які підтверджують, що Росія робить це навмисно для того, щоб використовувати ці інциденти як частину своєї дезінформаційної кампанії. Україна ніколи не зверталася за будь-якими засобами для використання повітряного простору країн Балтії для ударів по Російській Федерації. У нас з партнерами абсолютно чітка спільна позиція, що причиною цих інцидентів є виключно російська агресія проти України.
3: Від початку доби війська РФ 73 рази атакували позиції Сил оборони. 13 спроб загарбників просунутися вперед відбували українські воїни на Лиманському напрямку на Донеччині. На Слов'янському зупинено 6 спроб росіянити вперед. Найгарячіше – на Покровському напрямку. Там окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Не менш активний противник на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбували відбили 15 ворожих атак, повідомив у зведенні Генштаб ЗСУ.

0: У Фейсбуці росіяни на фронті просунулися у Роденському, що на північ від Покровська на Донеччині. Такі зміни на оновленій онлайн-мапі зафіксували аналітики проєкту Deep State. Бої на Покровському напрямку фронту залишаються інтенсивними, але без зміни лінії фронту, повідомляють у черговому звіті аналітики Американського інституту вивчення війни. Як розповів Суспільному командир батальйону оперативного призначення бригади «Спартан» Ігор Шафігулін, українська оборона тримається.
1: З появою щільної зеленки він намагається малими групами, де йому не дозволяє на техніці це зробити, він намагається піхотою залізти в наші бойові порядки, просунутися в міжпозиційний простір для того, щоб далі вести позитивні наступальні дії. На даний момент ворог успіху немає, його знищуємо, виявляємо всіми засобами, які у нас є.
2: Новини на Українському радіо.
0: Півтори тисячі людей у Краматорській громаді на Донеччині отримують допомогу від працівників благодійного фонду «Все буде добре, Україна». Благодійники допомагають самотнім літнім людям та людям з інвалідністю. Кейс-менеджери навідують підопічних удома, допомагають із побутом, супроводжують до лікарень та надають психологічну і юридичну підтримку. Як працюють соціальні сервіси, розповість Анастасія Галасюк.
3: Раз на тиждень кейс-менеджери благодійного фонду «Все буде добре, Україна» навідують своїх підопічних. Підопічні – самотні літні люди з інвалідністю. З Людмилою кейс-менеджери працюють 2 місяці.
4: У мене волонтер була, оце вона мені потолки помила, шторочки, ну це вже обірвалося, зробила мені.
3: Жінка каже, місто обстрілюють все частіше, проте їхати їй нікуди.
4: Ну а що робити? Виїжджати кудись? Куди мені з паличкою? Возраст мені 79 літ.
3: В Краматорську працює 4 кейс-менеджери. Обслуговують так більше сотні людей. Також працює інший проєкт – соціальне таксі для літніх людей.
5: У нас лікарня, приватбанк, пенсійний фонд, ЦНАП. Тобто за потреби людей привозимо, чекаємо і відвозимо назад додому. Це все безкоштовно.
3: З квітня соціальним таксі, каже Марина, скористалися більше 200 людей. Так само привезли до кардіолога і Надію. Жінка розповідає, нещодавно дізналась про благодійників, які безкоштовно возять в лікарню і назад. Жінка каже, їхати з міста не планує.
4: Город висадили, вино прошу до 300 літрів зробили.
3: Працівники благодійного фонду видають людям номери евакуаційних груп, які допоможуть їм виїхати безкоштовно з Краматорська та знайдуть житло в інших регіонах країни. Благодійний фонд працює в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
0: До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування головних соціальних видатків та пенсій. Про це у телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 29 травня міністр фінансів України Сергій Марченко та операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон підписали угоду про надання Україні цього кредиту під гарантію уряду Швеції. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на цей рік, який збільшує видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень, повідомляє кореспондентка Суспільного. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати. Керівник економічних програм недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак у коментарі Суспільному пояснив, що ухвалення законопроєкту пояснюється тим, що вже цього місяця Україна має отримати перший транш з обіцяної Європою допомоги на суму 90 мільярдів євро. Цього року має надійти загалом 45 мільярдів, на які буде збільшено спочатку доходи, а потім видатки бюджету. Більшість цих коштів буде спрямовано на оборону.
6: Приблизно 30 мільярдів буде на оборону, решта 15 на інші видатки. Із цих видатків, що на оборону, більшість будуть спрямовані на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєння, трохи менша частка на забезпечення зарплат військовослужбовців і також виділений окремий резервний фонд на певні форс-мажорні обставини. Із тих коштів, які йдуть не на оборону, найбільша стаття – це забезпечення нашої енергосистеми для того, щоб краще пережити зиму, ніж минулого року.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. Зараз у столиці плюс 22. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Арештовані активи російських генералів, олігархів, колаборантів мали б працювати на українську економіку та приносити державі сотні мільйонів гривень. Але на практиці значна частина цього майна роками простоює без управителів, не здається в оренду, не використовується для соціальних потреб і, відповідно, не наповнює бюджет. Проте чому держбюджет втрачає кошти на арештованому майні російських власників, які економічні наслідки? Тільки має бездіяльність державних інституцій. Про це будемо говорити з юристкою, аналітикинею Інституту законодавчих ідей Світланою Гордієнко. От один з прикладів. Майно Капашина оцінюється більше ніж у мільярд гривень. І за два роки бюджет отримав від здачі в оренду менше як 7 мільйонів гривень. Якщо дивитися на це як економіст, то наскільки ефективною є здача, є віддача від цього активу, і чи можна порахувати орієнтовні втрати держави майна?
2: Якщо дивитися з економічної точки зору, то насправді ті доходи, які ми отримаємо від управління таким майном, вони є дійсно низькими, да, в порівнянні з оцінкою цих активів і з, наприклад, ринковими цінами. Однак варто розуміти, що взагалі за у кримінальних провадженнях було виявлено більш ніж 53 об'єкти житлової і різної іншої комерційної нерухомості, так, якщо ми говоримо про генерала Валерія Капашина у Полтаві. І варто розуміти, що з цих 53 об'єктів лише 18 були виставлені на конкурси, і зараз в управлінні знаходяться лише 9 активів. Тобто, якщо ми говоримо про ось цей пул активів з 9 штук, то те, що вони зараз акумулюють вже такі надходження до державного бюджету, це вже є позитивом. Тому що майже два роки ці активи взагалі не приносили жодної економічної вигоди для держави. Вони просто були арештовані, передані в АРМА з метою управління, однак цей кейс конкретно демонструє системну проблему із затягування передачі арештованих активів саме в управління. Тому що, якщо ми говоримо про процедуру передачі активів в управління, то до реформування вона була дуже багатоетапною і часто затягувалася з різних причин. Наразі важко оцінити наслідки реформування, тому що зараз конкурси за новою процедурою лише стартували. А тому ми очікуємо кращих результатів. Однак економічно, скільки бюджет наразі втрачає від того, що інші активи, наприклад, не перебувають в управлінні, чи ці активи, вони недостатньо коштів акумулюють, це важко визначити.
1: І ще трохи цифр. От лише 9 із 53 арештованих об'єктів підсанкційного генерала Капашина працюють на бюджет. Якщо перенести цей приклад до прикладу на всю країну, чи можемо ми говорити про системну проблему втрати державних доходів від арештованих активів? Ну і наскільки великим може бути цей такий прихований фінансовий резерв для бюджету?
2: Звісно, якщо за аналогією розглядати так цю ситуацію, ці кейси, то втрати, які, ну, точніше, я би охарактеризувала це більше як недоотримана вигода від цих активів, які вже арештовані, які формально передані в АРМА для управління, вона є колосальною. Тобто ми можемо говорити про мільярди, мільйони гривень, які можуть поступати до державного бюджету від управління цими активами. Якщо кількість активів, які фактично передані в АРМА після арешту, вона є дуже великою. Мені важко зараз вам назвати цифру, але це тисячі-тисячі активів. Проте ті активи, які доходять до стадії конкурсу, тобто коли держава в особі АРМА, вона займається відбором тимчасових управителів для цього майна. А вона дуже мізерна, тому що це включає стадії підготовку активів до передачі в управління, пошук управителя, потім передача активів за актами приймання передачі. І це все займає дуже великий проміжок часу, і одночасно треба розуміти, що це займає ще й, так би мовити, адміністративний потенціал АРМА, тобто люди, які цим займаються, то їх обмежена кількість, і через велику кількість активів дуже важко охопити якомога більше їх, тобто через усі ці стадії з підготовки і так далі. Але наразі, якщо говорити про реформоване законодавство, тому що були внесені зміни до закону України про АРМА, були прийняті багато інших нормативно-правових актів, які регламентують нову процедуру, і там вже ось ці строки, вони визначені краще, тобто вони встановлені. І зараз ми очікуємо на те, що конкурси, вони будуть відбуватися швидше за новою процедурою, будуть дотримуватися строки, але, як я казала, зараз дуже важко робити якісь висновки, тому що перші конкурси, які оголошені, на них ще навіть триває період подачі пропозицій.
1: Ну, є ще одна проблема. Поки це все майно стоїть порожнє, воно трохи занепадає і, відповідно, знецінюється. Тож, наскільки серйозною є проблема втрати економічної вартості таких активів через бездіяльність, і хто за цю бездіяльність має нести відповідальність?
2: Звісно, майно простоює, втрачає у вартості, втрачає в якихось своїх характеристиках, але взагалі обов'язок зі збереження стану майна, воно також покладено на АРМА, проте це таке, знаєте, положення, яке, ну, воно є, але забезпечити це на практиці дуже важко, тому що дуже часто активи, які арештовані і передані в управління АРМА, вони не знаходяться в його володінні безпосередньо, так? Тобто це, ми ж говоримо не тільки, наприклад, про якісь авто або ще якісь інші активи або нерухомість, тобто це можуть бути і земельні ділянки, це можуть бути якісь об'єкти комерційної нерухомості, які знаходяться по всій Україні. І фактично забезпечити їх схоронність цього майна дуже-дуже важко. І насправді іноді є кейси, коли цим майном, яке фактично арештовано, передано в АРМА, ним користуються незаконно, наприклад, власники або пов'язані з власниками майна.
1: Ну, це якраз особи. Не дивує.
2: Так, дійсно, тому що дуже важко забезпечити ось цю схоронність майна. Найгучніший кейс – це, напевно, був будинок Захарченка, який знаходиться в Київській області. Коли, дійсно, під час того, як це майно мало б перебувати в управлінні АРМА, мала б запуститися процедура по відбору управителя, але спочатку представники АРМА заявляли, що вони не можуть розпочати управління, не можуть здійснити огляд майна через те, що в них відсутні ключі від цього будинку. Потім виявилося, що цим майном користуються інші особи, але наразі, наскільки я розумію, то цей кейс, він також набув тоді дуже сильного розголосу, і наразі представники АРМА забезпечили такий стан, що цим майном більше не користуються особи, пов'язані з власником майна. І якщо повернутися до вашого питання про те, дійсно, які наслідки від цього, що майно простоює, майно втрачає характеристики і вартість, то в подальшому, наприклад, коли таке майно буде передаватися тимчасовим управителям, то, по-перше, буде важче знайти управителя для такого майна, тому що якщо потенційний управитель приходить на конкурс і розуміє, що, наприклад, якийсь завод, що там всередині вже немає ні якогось устаткування, ні майна, ще щось, дуже важко брати на себе ризик управління таким майном, тому що в будь-якому договорі встановлюється вимога гарантійного платежу. І якщо управитель не знайде варіантів, як управляти правильно цим майном, він буде змушений заплатити цей гарантійний платіж до державного бюджету навіть зі своїх коштів, якщо він не зможе закумулювати, да, витягнути цей відсоток з управління майна. Тому дуже важливо якомога швидше передавати таке майно в управління, щоб воно залишалося якомога більш цілісним і цінним для потенційних управителів. І також варто не забувати, що окрім тимчасового управління, є також вид управління як реалізація. Тобто майно, яке не потребує дуже складних методів управління, наприклад, це можуть бути грошові кошти, це можуть бути, наприклад, ті ж самі автівки. Також ми бачили приклади реалізації суден через платформу «Прозоро-продажі». Цей механізм в АРМА і до реформи працював набагато швидше і краще. Звісно, були дуже багато випадків повторних процедур, але від реалізації активи також, ну, точніше, гроші виручені, так, вони направляються на спеціальні рахунки АРМА і зберігаються на цих рахунках до того моменту, поки або не буде знятий арешт, або допоки не буде здійснена повна конфіскація майна. А от і АРМА також може використовувати ці кошти для, наприклад, покупки ОВДП, що також буде, що вже приносить так економічний ефект для України.
1: Які реформи в армії щодо відбору управителів та управління майном, якщо можна коротко, наскільки це буде ефективно?
2: Про ефективність дуже важко наразі говорити, але законодавці і всі, хто були долучені до цієї реформи, вони намагалися зробити це якомога краще і ефективніше, щоб процедура рухалася швидше і якомога більше акумулювала надходжень для державного бюджету. Законодавчі зміни, вони включають повністю нову процедуру тимчасового управління і також розподіляють активи на прості і складні, якщо ми говоримо саме про тимчасове управління. Тобто прості активи вони будуть ще швидше передаватись в управління, а для складних передбачена трошки інша, складніша процедура, однак вона і трошки довша, однак вона має на меті зробити так, щоб активи передавалися кваліфікованим професійним управителям, які зможуть дати раду цим активам і акумулювати якомога більше економічних та результатів для України, для державного бюджету.
1: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Гордієнко, вона юристка-аналітикиня Інституту законодавчих ідей, і говорили ми про те, чому складно на практиці зробити так, щоб отримувати гроші від конфіскованого у підсанкційних осіб майна.
0: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
0: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
0: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
16: Коли інтернет зависає,
0: а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
16: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
17: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
18: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
16: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
19: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
16: Українське радіо. Важливо знати,
20: що варто мати під рукою на випадок обстрілу та яким має бути вміст тривожної валізи. Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися «тривожні валізи». В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
21: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
20: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
21: однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо уже сигналу відбою тривоги.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. В Україні 11 червня щорічно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Міністерство культури готує реформу системи оплати праці у галузі. Про це та інше далі докладніше. В Україні 11 червня щорічно відзначатимуть День сил безпілотних систем ЗСУ. Глава держави підписав відповідний указ, який опубліковано на сайті Офісу президента. Командувачем сил безпілотних систем є Роберт Мадяр Бровді. Підрозділи сил безпілотних систем здійснюють послідовний тиск на паливну інфраструктуру противника. Зокрема, минулої ночі українські безпілотники уразили Куйбишевський нафтопереробний завод РФ. Він розташований на відстані понад 1000 кілометрів від кордону України і може переробляти для потреб окупантів по 7 мільйонів тонн нафти за рік. Крім того, наші сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами сил оборони вдарили по Маріупольському порту, який окупанти використовують для військової логістики та вивезення українського зерна. Порт знеструмлено. Загалом, протягом минулої доби сили безпілотних систем уразили та знищили 1602 цілі противника, йдеться у повідомленні цього роду військ у Телеграмі. Оператори безпілотних літальних апаратів 3-го полку сил спецоперацій ЗСУ взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму на маршруті Мелітополь-Чонгар. Про це у Фейсбуці повідомив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Як розповів в ефірі 24-го каналу військовий експерт та експівробітник СБУ Іван Ступак, поки що йдеться про часткове перерізання шляху, але сили оборони рухаються до повного припинення руху цим логістичним коридором, а для цього потрібно більше дронів.
4: Я очікував в червні місяці суттєве збільшення кількості українських безпілотників, які полетять по цій автодорозі, плюс по мостах, які сполучають Крим, і по нафтооб'єктам заправки вздовж дороги, щоб не давати можливість автомобільній техніці, яка їде по цій дорозі, в один захід долати цю дистанцію. Треба ж десь заправлятися, немає заправки, треба або з собою вести, або взагалі рухатися якимось альтернативними маршрутами. Тобто робота триває, і попередній результат я особисто очікую побачити орієнтовно десь ближче до кінця липня місяця.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство культури готує реформу системи оплати праці у галузі. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, нову модель зарплат відомство планує представити до кінця року. Вона передбачатиме збільшення гарантованого посадового окладу. Натомість премії та надбавки не матимуть вирішального значення у формуванні зарплат працівників. Як приклад, міністерка навела реформу оплати праці на державній службі.
5: Раніше було так, що в людини, яка працює на державній службі, був оклад, який становить там 20% від того, що вона отримує на руки. Інше це була доплата за інтенсивність, за досвід, понаднормовий час, проведений на роботі. Звісно ж, на це впливало рішення керівника, чи дати цій людині премію, чи не дати. Зараз на державній службі працює система, коли 70% – це твій гарантований оклад. Інші 30% – це варіативна складова. Це дає відчуття передбачуваності, стабільності. І в системі оплати праці в культурній сфері ситуація стара. Так не має бути. І, власне, та реформа, яку ми будемо проводити, буде побудована на оцьому збільшенні цієї гарантованої складової.
3: Сьогодні закінчується термін, до якого потрібно оцифрувати трудову книжку через пенсійний фонд. У зв'язку з цим у відділеннях по всій країні цими днями стояли черги. Перехід на електронні трудові книжки в Україні розпочали ще у червні 2021-го. Чи збережеться у громадян їхній стаж до пенсій, якщо вони не встигнуть оцифрувати трудову книжку, та чи передбачені штрафи за невчасне оцифрування? Анастасія Муратова розповість.
0: Ваш ідентифікаційний код, будь ласка. Також підготуйте всі наявні документи.
1: 35-річна Марія прийшла до пенсійного фонду у Луцьку, щоб оцифрувати трудову книжку.
6: Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати книжку. Відповіли, що в мене все добре, не треба.
1: У сервісний центр пенсійного фонду оцифрувати трудову книжку приніс кропивничанин Олександр. На підприємстві, де працює, цього не роблять. Тому, каже, прийшов сам.
7: Мені оцифрували, зробили ксерокопію всієї трудової книжки. Буквально 5 хвилинок і я вже вийшов.
1: Електронну трудову книжку запровадили у 2021 році. Це цифровий аналог паперової, дані з якої вносять до реєстру застрахованих осіб. Штрафувати за неоцифровану трудову книжку не будуть, пояснюють у пенсійному фонді. Тим, хто не встиг оцифрувати трудові до 10 червня, не варто панікувати. Документи прийматимуть і надалі. У пенсійному фонді наголошують, жодних штрафів тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, платити не доведеться. Анастасія Муратова, Суспільне, Новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, вдень плюс 24, плюс 28. Зараз у столиці плюс 22. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 20.07. Ми зараз будемо говорити про майбутнє України. Всі ми віримо, абсолютно більшість українців, що воно пов'язане з Європейським Союзом, з надійними гарантіями безпеки. Звісно, в Європейському Союзі є відповідна стаття про колективний захист. Захист просто багато хто або не знає, або ставиться скептично, тому що ця стаття, вона практично не застосовується. І наші думки так само пов'язані з більш надійними гарантіями безпеки. Це Північно-Атлантичний блок НАТО. Але передусім найбільш реальним видається членство України в Євросоюзі. І далі будемо говорити про те, на якому етапі інтеграції, просування України в цьому напрямку ми знаходимося, і що дав, які, скажімо так, можливості відкриваються перед Україною, чи не відкриваються після достатньо несподіваного візиту до Києва Єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Так вийшло, що цей візит збігся з новими дискусіями про майбутнє членство України до Євросоюзу. Брюссель пропонує новий формат переговорів, але водночас деталі жорсткіше нагадує про невиконані зобов'язання. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: На вашу думку, після того, як нас достатньо несподівано, про це пишуть всі, відвідала Єврокомісар з питань розширення Марта Кос, з'явилися якісь нові нюанси, якісь нові напрямки, нові завдання для української влади? Тобто, що змінилося в частині нашого просування до ЄС, на ваш погляд?
2: З моєї точки зору, тут був візит не стільки про зміни, а скільки про те, що Марта Кос де-факто від імені всього Європейського Союзу сказала, що формула, яка була приблизно два тижні тому запропонована Мерцем, канцлером Німеччини Мерцем, вона лягає в основу того, як європейці розглядають наше майбутнє просування до Європейського Союзу. Якщо коротко, то формула Мерца зводиться до того, що Україна поетапно вступає до Європейського Союзу. Досі нічого подібного ні для жодної країни не застосовувалось. Україна отримує асоційоване членство і отримує можливість брати участь в засіданнях Єврокомісії та інших європейських структур, але без права голосу, з правом вступати в дискусії, з правом відстоювати свою точку зору, але без права голосу на першому етапі. Далі, після виконання тих чи інших завдань, які будуть поставлені точніше Європейським Союзом перед Україною, будуть розширятися можливості України щодо тих чи інших можливостей, які може надавати Європейський Союз. Проти цієї формули, наскільки я це розумію, достатньо жорстко відразу після того, як вона з'явилася, відреагували люди із оточення Володимира Зеленського. Власне кажучи, з'явилося достатньо багато критики з цього приводу, але, наскільки я розумію, Марта Кос приїхала, крім всього іншого, для того, щоб донести персонально від себе, що ця формула є єдино можливою на сьогоднішній день. Можна говорити про певні модифікації цієї формули, але вона є основою того, як європейці бачать майбутній вступ України до Європейського Союзу. І наостанок, відповідаючи на ваше питання, треба сказати, що це достатньо чітка позиція європейців з приводу того, що ніякого вступу України до ЄС у 2027 році, про що останнім часом достатньо багато говорилося, не буде і не передбачається.
1: Шановні радіослухачі, я би радив тим, хто цікавиться конкретно предметно практично євроінтеграцією, прочитати дуже аргументований, дуже цікавий, як завжди, матеріал нашого колеги Сергія Сидоренка на сайті Європейської правди. Число 9 червня, тобто напередодні, розлога стаття абсолютно аргументована, яка все пояснює нові кроки до вступу в ЄС, яку ідею привезла до Києва Марта Кос, що може піти не так. Пане Вадиме, коли ми говоримо про те, що ви зараз пояснювали, про обрану модель просування. Я повинен нагадати, про це йдеться в цій статті нашого колеги Сергія Сидоренка. Насправді було три варіанти спочатку. Ідея президента Зеленського. Перший підхід – це так званий зворотній вступ, який раніше просувала сама Марта Кос. До речі, палка прихильниця України. Суть ідеї приєднання України до ЄС авансом під зобов'язання виконати умови згодом. Тобто ви нас приймаєте, а з реформами там ми розберемося, це все потім. Тепер, як пояснює Марта Костю, ідею довелося вбити через брак підтримки з боку держав-членів. Однак водночас це означає відмову ЄС від ідеї, яку просував і продовжує просувати президент Зеленський, який вимагав від європейських лідерів документально зафіксувати термін вступу України під гарантію того, що реформи Київ втілить згодом. Другий підхід – це рух за стандартним сценарієм розширення. Україна мала би роками змінювати законодавство, і лише в кінці процесу разом із вступом до ЄС набула би всіх привілеїв держави-члена. Але він також не підходить, важливо, ані Києву, ані європейським столицям. Надто довго і, так би мовити, дуже і дуже затягнуто. Тому лишається третій підхід. Його ідея – поетапне набуття, те, про що ви говорили, переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ще до офіційного вступу України або інших держав-кандидатів до ЄС. В Брюсселі навіть придумали для нього назву Accelerated Gradual Integration, прискорена поступова інтеграція. Хоча цей формат офіційно ще не затверджений, а його деталі ще не відомі, Марта Кос під час візиту запевняла, зміна підходу до розширення – це практика вирішена, фактично є практично вирішеною справою. Про це йшлося на її зустрічах з парламентарями, з журналістами, з дипломатами, експертами, що опікуються питаннями Євросоюзу. Як ви думаєте, чи можна вважати визначеність, а саме третій варіант остаточним. Чи українська влада буде вустами президента Зеленського знову педалювати, що для нас це не підходить? Ми наполягаємо, і цю думку так само активно повторює міністр закордонних справ України Андрій Собіга, для нас наслаштовує тільки повноправне членство на рівні з усіма. Пане Вадиме.
2: Ну, з моєї точки зору, європейці будуть достатньо жорстко стояти на тому, що той варіант, який вони запропонували, тобто формула Мерца, по суті, називаємо її так, він буде взятий за основу. Тобто остаточної формули ще безумовно немає, але за основу буде взята та формула Мерца, яка була озвучена і Мерцем, і зараз підтримана КОС. З моєї точки зору, якщо Україна займе позицію жорстку і скаже, що ні, ми хочемо тільки вступу у 2027 році, мені здається, це буде контрпродуктивна історія. Чому? Тому що на сьогоднішній день ніякого консенсусу в Європейському Союзі з приводу того, щоб Україна вступила в 27-му році, не існує. І, в принципі, ми його зібрати за півтора роки точно не зможемо. В всякому разі, все, що показує нам зараз ситуація в Центрально-Східній Європі, з однієї сторони, а з іншої сторони позиція двох ключових країн ЄС – це Німеччина і Франція. Вони говорять нам про те, що вступити в ЄС в 2027 році практично нереально. Я хотів би просто за аналогію нагадати всім про те, як 2023, 2024 і частину 2025 року Україна достатньо жорстко стояла на позиціях, що ми вимагаємо, щоб ми вступили до НАТО. І, в принципі, ми фактично не добилися нічого, тому що ця позиція не сприймалася ключовими гравцями НАТО. І зараз ми знаходимо якісь варіанти поза НАТО, які, в принципі, поки що обговорюються. Якщо ми зараз займемо позицію про те, що 27-й рік ми хочемо вступити в ЄС, з моєї точки зору, ми просто втратимо час і ми не отримаємо того, що можна отримати. Для нас, з моєї точки зору, зараз ключова задача на наступний рік, півтора, два, три – це добиватися відкриття ринків збуту для нашої продукції, перш за все аграрної, між іншим, з Європейським Союзом, маю на увазі. І друге – це гарантії отримання коштів на бюджетні витрати України, на підтримку Збройних сил України. Це ключові наші задачі, і, в принципі, їх можна вирішувати в межах того плану, чи того формули, яку пропонує Мерц і Кос. Повторюсь, якщо ми зараз займемо жорстку позицію, ми можемо, в принципі, самі собі з моєї точки зору, в якому разі вистрілити в ногу.
1: Пане Вадиме, якщо ви не проти, таке питання розраховує на вашу відвертість, а для вас особисто зрозумілий цей трек? Чому все-таки такий супротив пришвидшенню процесу з боку України? Тобто бігти швидко чи рухатися поступово, як в тому латинському афоризмі? Поспішай повільно. Два варіанти. Ми за негайний, потужний ривок, але не всі члени НАТО і Європейського Союзу, багато хто з них поєднує ці дві, так би мати можливості за це. Вони нас бояться, вони не хочуть. От перед вами сьогодні була був ефір, днями був ефір на тему українського аграрного експорту, і там прямо називалася причина, що насправді ультимативна вимога Польщі, навіть з погрозами позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди, вона насправді лише на самому верху. Це те, про що говорять. А справжня причина – це фактична незгода польських аграріїв, які категорично затялися і переконують польську владу чинно не пускати Україну в ЄС, тому що це загрожує їм фактично провалом в аграрному секторі. Так може бути? Чи так є вже насправді?
2: Так є, безумовно. Тобто, але з моєї точки зору, це лише одна з причин такої позиції. Тобто, перша і ключова позиція, насправді, це не аграрка, а все ж таки це боязнь Російської Федерації. Європейці все ж таки мислять категоріями того, що рано чи пізно доведеться домовлятися із росіянами. Вони зараз активно готуються, між іншим, до теоретично можливих майбутніх переговорів. Чули про обговорення того, хто буде цим переговорником від ЄС. Але європейці не хочуть повторити історію, коли вони, по суті, на Бухарестському саміті НАТО змушені були, по суті, на самому саміті відкочувати назад історію і не давати можливості Україні отримати план по членству в НАТО. Зараз вони загадя говорять про те, що ви будете вступати до НАТО повільно, спокійно, до ЄС, повільно, врівноважено, спокійно, і це може зайняти роки. Це перший момент, він пов'язаний з Росією. Другий момент – це, безумовно, економічне питання, і тут є аграрка, і вона стосується не лише поляків, вона стосується угорців, вона стосується словаків, вона стосується взагалі всієї Центральної Європи, та й не тільки Центральної Європи, тому що як тільки було відкрито українські можливості українських товарів для європейського ринку, ми побачили, як насправді українські аграрії достатньо активно почали просуватися в Європейському Союзі. І нарешті є ще один момент. Це момент, пов'язаний із тим, що на сьогоднішній день подобається це комусь чи не подобається, але Європа – це бюрократія, Європа – це процеси. Європейці вважають, чи ж велика частина європейців вважають, що Україна зараз з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесів, організації управління процесами, не готова до тих стандартів, які є в ЄС. І, власне кажучи, тут в комплексі цих трьох ключових питань є відповіді на ваше запитання.
1: Якщо дивитися на деталі перебування Єврокомісара з питань розширення і Марти Кос в Україні, то можна сказати, що перед цим вона була, варто нагадати, що перед цим вона була в Молдові. В Молдові програма вийшла значно насиченішою, цікавішою. В Києві Марти Кос була всього один день. Зустріч з президентом не відбулася. Володимир Зеленський перебував для перемовин в Лондоні з дуже важливим перемовинами безпековими, розрахованими на майбутні гарантії безпеки України. А от стосовно Києва, Марта Кос спочатку поїхала до Верховної Ради. Зустріч там відбулася в особливому форматі, пише Сергій Сидоренко на сайтах Європейської правди, на шпальтах. Покликали лідерів фракцій, які мають значний вплив на рішення парламенту, але не завжди знаються на тематиці європейських реформ, а також керівників ключових кількох парламентських комітетів. Сама єврокомісар не приховувала, що головний адресат її зустрічі – саме опозиційні депутати. Головний публічний сигнал від Марти Кос. Опоненти уряду мають забути про політичні мотиви, коли йдеться про ключові закони, що зближують Україну з ЄС. В іншому разі у програші залишиться вся Україна – і влада, і опозиція. Ну, як воно виглядає, можна нагадати сьогоднішнє сесійне засідання і ці скандальні обговорення. Я, чесно кажучи, такого давно вже не бачив в сесійній залі шквалу пристрастей, як парламентський радач українського радіо, з поправками до бюджету, і апеляції, і звинувачення, і нерви, і... Одним словом, дуже така неприглядна картина. Марта Кос, звісно, розраховувала на те, що влада і опозиція будуть шукати порозуміння. Як його знайти, пане Вадиме? Чи є можливості зараз, в нинішній ситуації, домогтися такого порозуміння в сесійній залі, зокрема, парламенту?
2: Ну, теоретично, можливо, все. Практично це буде неймовірно складно. І Кос, очевидно, все ж таки, коли вона апелювала до української опозиції, в широкому розумінні цього слова, тому що, я так розумію, що вона апелювала і до частини фракції «Слуги народу», яка де-факто дуже часто не голосує або голосує не в унісон із лінією Офісу Президента. Але за будь-яких обставин, тобто Марта Кос, по суті, донесла консолідовану позицію від всіх європейських, від керівництва Єврокомісії і від, як мінімум, частини європейських лідерів про те, що якщо опозиція буде торпедувати процеси, які зараз будуть нав'язувати зі сторони Європейського Союзу, то те... позитивне ставлення чи поважливе ставлення, яке є на сьогоднішній момент до частини опозиції, воно може бути змінено. По суті, цей сигнал треба читати саме так. А відносно того, що з чого ви починали, ваше питання, що перед тим вона була в Молдові, вона, по суті, провела 3,5 дні в Молдові. В Україні їй було робити нічого, тому що вона провела ключову зустріч із парламентарями і з профільним віцепрем'єром, першим віцепрем'єром Качкою, Тарасом Качкою, який відповідає, власне кажучи, за процеси євроінтеграції. Далі їй потрібно було проводити розмову виключно з Володимиром Зеленським. В силу того, що Володимира Зеленського немає в Києві, це не було в Києві в цей момент, то смисла залишатися надовше просто не було.
1: Ну, нагадаю, промовисту цитату з виступу Марти Кос перед українськими депутатами. Європейська інтеграція – це справа не уряду чи опозиції. Євроінтеграція – це проєкт спільний всієї нації. Наступний етап вступу вимагає загальнонаціональних зусиль. Приказала свої аргументи Марта Кос згодом на зустрічі з експертами. Ваша Конституція українська чітко вказує – мета України – повноправне членство в ЄС. Це має залишатися спільною національною метою. Тому я закликала, сказала Марта Кос, всіх політичних гравців діяти в наступні місяці з почуттям національної відповідальності. На самій зустрічі були і більш конкретні заклики, навіть вимоги з боку Марти Кос. Вона закликала депутатів відкласти свої претензії, віддати голоси за законопроект про декларації доброчесності суддів.

0: ось в чому історія. Немає чіткого розмежування. Але я сподіваюся, що реформа Міністерства оборони це все передбачає, і функції будуть, і ці всі процеси, які покладені на ТЦК, вони будуть розділені, і навантаження з них буде знято. Але так, тут питання в тому, от ви правильно говорите про те, що і поліція не витримує цього навантаження. Так тоді ви думаєте, проблема в державі? Чи, можливо, проблема в суспільстві, яке настільки сильно чинить опір мобілізації, що вони доводять і поліцейських, і ТЦК, і будь-кого, хто намагається з ними адекватно комунікувати про необхідність захисту держави? Ну,
1: я хотіла би також уже на сам кінець, бо бачу, що маю вас відпускати, запитати про, власне, тих людей, які потрапляють уже в систему, бо ви трошки згадали про це, про рішення ВЛК, про наказ, яким ВЛК керується. У нас були на інтерв'ю Антон Муравейник і Тарас Чмутис «Повернись живим», які казали про те, що це, можливо, тисячі людей в системі, які не можуть нести службу. Чи пробували ви підрахувати, скільки таких людей за ці роки потрапили в систему, які по факту після потрапляння в навчальні центри не служать, не виконують ніяких обов'язків як військовослужбовці?
0: Ми пробували і підрахувати і кількість людей, і скільки це вартує державі, тому що військовослужбовець, який потрапляє, який має законне право на відстрочку, потрапляє на службу, все одно рано чи пізно буде звільнений або втече, самовільно залишить частину, або просто буде баластом десь у військовій частині, не маючи змоги чи не маючи бажання виконувати якісь завдання. Таких, за нашими підрахунками, таких військовослужбовців близько 7% серед усіх мобілізованих. Тобто 7% з мобілізованих мають законне право на відстрочку, просто з якихось причин це законне право не було враховано під час мобілізаційних заходів. Це може бути, наприклад, по здоров'ю, та неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Це може бути, наприклад, сімейні обставини, це троє і більше дітей, оформлення опіки над кимось близьких родичів або ще щось. А також це можуть бути найближчі родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Це таких три основних причини. І в такому разі цих 7% новобранців фактично лягають на плечі держави, командирів, тобто їхні проблеми, та і починається процес вирішення їхніх проблем. До вирішення їхніх проблем залучається величезна кількість людей. Командир на місці, його сержант, заступник з ППП. Потім, якщо в нього проблеми зі здоров'ям, його направляють на лікування, де його лікують за державний кошт. Там хтось має ще перевіряти, лікарня має слати по СЕДО повідомлення про те, що цей військовослужбовець знаходиться у них військову частину кожен день. Словом, починається дуже, дуже великий процес, коли ми говоримо про одного військовослужбовця. Це вже виглядає як багато там різного документу обігу і так далі. Коли йдеться про тисячі військовослужбовців, це величезний ресурс. Плюс, як правило, вони або їхні родичі ще шлють скарги нам, на Міністерство оборони, можливо, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. І таким чином ми дуже сильно перенавантажуємо всю систему. Тому що десь на якомусь етапі стається помилка через неякісну мобілізацію. Плюс ми порахували, я не буду зараз озвучувати, але ми таки порахували, скільки один такий військовослужбовець, який має законне право на відстрочку або звільнення, обходиться державі. Тому що він стає на облік, отримує грошове забезпечення, забезпечується повністю всім формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту. Крім того, його держава лікує за свій рахунок, або, наприклад, на нього витрачають ресурс інструктори, на нього витрачаються якісь там засобами, які ми навчають в навчальних центрах і так далі. Тобто це величезний обсяг ресурсу, які ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава повинна побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос, плюс до того створюємо соціальну проблему, соціальну напругу, і жодним чином не вирішуємо

0: питання поповнення війська через цих людей. Власне кажучи, це і є задача для Міністерства оборони, надзвичайно складна, і я їм бажаю успіху і терпіння вирішити ось цю проблему.
1: Ви кажете, що ви не скажете, які це цифри, а в Міністерстві оборони ці цифри знають?
0: Ну, як мінімум, ми озвучували, та, коли звітували про 100 днів роботи Офісу військового омбудсмена, ми говорили про те, що там, да, скільки це. Ну, я думаю, що плюс-мінус ті люди, які долучені до розробки політики, вони розуміють, скільки це коштує. Це дуже великі цифри.
1: Ми закінчуємо це інтерв'ю на тому, що фактично всі ми очікуємо, які ж зміни будуть в українському війську з ініціативи міністра оборони Федорова, Міністерства оборони. Пані Ольго, я вам дякую за ваш час. Не все ми обговорили. Можна було би говорити ще півтори години. Можливо, просто є сенс раз на певний період зустрічатися і говорити по найбільш актуальних питаннях. Дякую вам за ваш час.
0: Дякую, з задоволенням. І я би хотіла наголосити, що попри те, що ми говоримо виключно про проблеми, ми маємо усвідомити, що ми рухаємося вперед. І сам по собі факт існування Офісу військового омбудсмена – це 100% рух вперед.
1: Дякую.
0: Дякую вам.
2: Римовське інтерв'ю. Це була розмова журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з військовою омбудсманкою України Ольгою Решетиловою.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Вас вітає Світлана Огнівенко, Українське радіо Дніпра. Торік вистачало 1000 гривень на кілька днів, зараз майже 2500 гривень. Так, жителі Дніпра описують витрати на продукти першої потреби. За словами економіста Олега Пензена, продовольчий кошик за рік здорожчав майже на 10%. Фермери та продавці пояснюють, зростає вартість пального, добрив та логістики. Витрати на продукти останнім часом відчутно зросли, зазначила покупчиня із Дніпра Ірина. Вона додала, намагається купувати акційні товари.
1: Я купую завжди дитині сир творожний, то, мабуть, він найбільше виріс в ціні. Я шукаю, можливо, якусь знижку, щотижневі знижки, то я завжди моніторю.
0: Дніпрянка Валентина віддає перевагу ринкам, а не магазинам. Купує продукти кілька разів на місяць. Зараз, розповіла, прийшла за овочами. Ціни, додала жінка, постійно зростають.
2: Оце все обійшлося в 200 гривень. Вони так стрімко зростають, що не встигаєш помічати, наскільки, коли, і вже забуваєш, як воно то було і раніше.
0: Валентина торгує курятиною, розповіла, порівняно з минулим роком, ціни зросли на 5 гривень за кілограм.
3: 210 філейка, оце 130 курка, 110 крило, бедрешки 160, ну вони так і будуть.
0: Суттєво здорожчали фрукти. Подекуди цінник у Дніпрі зріс майже на третину. Яблука торік коштували 45 гривень, цього року – 60. Апельсини, мандарини теж зросли в ціні. Минулого року коштували 70 гривень, а цього року – 100 або 90 гривень. Віталій Гуртовий займається овочівництвом понад 30 років. Вирощує, зокрема, перець, помідори, баклажани, кавуни. Зазначив, цьогоріч засадив лише 8 гектарів полів, хоча раніше було й 30 гектарів. Додав, з 22-го року працювати все складніше і дорожче. Цього сезону також змушений підвищити ціни на продукцію.
4: Те, що збирається вручну. Там, де механічно збирається, там трошки воно може не так зацепить, але зараз солярка здорожчала набагато. Добрива теж в зв'язку з цими воєнними діями в 2,5 рази дорожче. Це все азотні добрива, які ми змушені закуповувати. Ціни дуже сильно не піднімете, у людей грошей не особо є купувати. Це ж оця вся продукція максимально, вона ж розраховується на середній, нижчий по доходу клас людей. Ті, у кого гроші багато, їм неважливо, скільки воно коштує, якби було якісне.
0: Ніна продає молочні продукти, розповіла, тримає корів уже 40 років. Додала, ціни на товар намагається не підвищувати, бо покупців і так небагато, а от витрати на господарство ростуть.
5: Пригенератори подоїть корову, темінь, що з вечора, що утром. Невозможно подоїти. Во-первых, збільшилась ціна ось у нас за місто. Якщо ми платили раніше 350 гривень, а зараз пошти 500 за місто в день.
0: Як змінювалися ціни протягом останнього часу та що на них впливає, розповів економіст Олег Пензен. За його словами, продовольчий кошик дорожчає через зростання витрат на виробництво, логістику та енергоносії. Найбільше за рік зросли в ціні яйця, олія та хліб.
6: За рік, умовно, там березень до березня, десь приблизно 9,8% загальне зростання продовольчого кошика, при тому, що загальна інфляція 7,9%. Питання чому? Тому що в інфляції враховуються в тому числі і ціни на енергоносії, наприклад, державно регульовані, які у нас з вами не збільшувалися за останній там рік. Наприклад, там ціни на електрику, як були там умовно, або на ціни на газ 7,96, тобто вони не збільшувалися, і по них інфляція 0. Тому, от, власне, продовольча корзинка виросла трошки більше. По продовольчій корзині абсолютним лідером є яйця, там 18-19%, якщо не помиляюсь. Олія, вона в межах там 12-14%, хліб 12,5%. В основному там вони зросли за рахунок блекаутів, за рахунок різкого здорожчання вартості електричної енергії для товаровиробників. Тобто там ото, що у нас було січень-лютий і березень цього року, то, що там були обстріли критичної інфраструктури, і ми сиділи з вами по 20-24 години в когось там, вибачте, без світла, це ж і без світла сиділи підприємства, вони ж не могли зупинитися, вони працювали на генераторах. Це все додатково лягало в собівартість продукції. От, власне, оце зростання якраз і було пов'язане. Тим більше, коли ми з вами говоримо про яйця, треба розуміти, що птахофабрики, вони ж дуже сильно залежні від електрики, тому що там же ж і мікроклімат підтримується, там підтримується відповідне освітлення для того, щоб кури продовжували нестися. І там витрати на електричну енергію достатньо великі. Тому от воно так і грає. Риба на сьогоднішній момент у нас вся імпортна. По-перше, в нас і риба на сьогоднішній момент низьких сортів. У нас в основному глибокої заморозки. І тут безпосередньо, коли ми з вами говоримо про рибу, вона серйозно зросла в ціні. Там є дві речі. По-перше, це падіння гривні по відношенню до долара. Це перше, тому що весь цей імпорт. І по-друге, глибока заморозка потребує рефрижераторів і потребує достатньо серйозних витрат на електричну енергію, щоб воно цього не потекло. Тобто зростання риби якраз пов'язано з цими речами. Ми ж там рибу не виловлюємо морську. По м'ясу там ситуація простіша, але там грає трошки інакша причина. Наприклад, по свинині в нас 35% свинини вироблялось в домогосподарствах населення. Домогосподарство населення – це не тільки фермерські господарства, це і, власне, населення, яке живе в сільській місцевості, яке тримає кабанчик. Після того, як пройшлася мобілізація по сільській місцевості, там фізично просто люди не можуть тримати, тому що жінки не витримують тої роботи. А хлопці всі на війні. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, то треба розуміти, що, безперечно, на рості цін на м'ясо, в тому числі, і відобразилося зменшення загального обсягу пропозицій м'яса через фізичне зменшення можливості, через фізичне зменшення поголів'я, які вирощуються на господарствах населення. У нас з вами стрімке подорожчання цін на паливо безпосередньо прив'язується до початку війни у Перській затоці. Тобто, коли ми з вами говоримо про ціни станом на березень місяць, то в підрахунку цінової ситуації по березню місяцю оце зростання, воно ще не сильно вплинуло. Це перший момент. Другий. Тобто там точно, коли ми будемо рахувати інфляцію, в інфляції буде враховано цей ріст цін на паливомастильні матеріали, то, що купує населення. Але коли ми беремо з вами ціни на продовольство, то зростання цін на пальне не дуже сильно зараз вплинуло на ціни на продовольство. Чому? А ми з вами доїдаємо 25-й рік, врожай 25-го року. Який був формований по старих цінах, який на сьогоднішній момент там до продуктів харчування зростання цін на паливомастильні матеріали додається тільки в моменті логістики від виробника до власне полиць магазину. Це то, що припадає на категорію оптово-збутова надбавка. Загальний обсяг оптово-збутової надбавки на продуктах харчування порядку 15%. Тих 15% входить витрати на оренду торгівельних приміщень, там рітейлу, заробітна платня працівників торгового залу, комуналка, опалення і якийсь невеличкий шматочок, там є логістика. І в межах цієї логістики є частиночка, яка стосується паливомастильних матеріалів. Якщо то все порахувати, то питома вага паливомастильних матеріалів, доведені готової продукції до виробника, до споживача, є невелика. Тому, незважаючи на те, що ціни на паливомастильні матеріали підскочили, ми з вами не бачимо стрімкого зростання цін на харчі в супермаркет.
0: Є категорія товарів, які навпаки подешевшали. Це овочі старого врожаю та цукор.
6: Цукор мінус 10%. Тобто на сьогоднішній момент ми цукор купляємо дешевше, ніж було рік тому. Мінус 15% по борщовому набору, по овочах. Тобто на сьогоднішній момент овочі коштують дешевше, ніж були рівно рік тому, це займає час. І все це, безперечно, от виводить там у нас якусь таку середнену цифру, там загальний ріст продовольчої корзинки там 9,7%.
0: Продовольча інфляція в Україні у 2026 році прискорюється, коливаючись на рівні близько 9,5% в річному вимірі. І хоча деякі базові продукти демонстрували локальне здешевлення, завдяки внутрішнім запасам та імпорту, загальний індекс споживчих цін продовжує зростати.
6: Інфляція – це індекс росту споживчих цін. Споживчі ціни діляться на три кошики. Кошик послуг, кошик промислових товарів і кошик продовольчих товарів. Тобто тих три кошики якраз формують ті категорії, по яких той перелік товарів і по яких і послуг, по яких формується власне розрахунок інфляції. Ще раз говорю, інфляція – це індекс росту споживчих цін. До інфляції не дораховується то, що, наприклад, там продається для промисловості. Це індекс цін виробників. Це інакша справа. Ми говоримо зараз за людей. Наступний момент. До споживчого кошика або продовольчого кошика українців відносяться перелік продовольчих товарів соціально значущих. Він передбачає собою там хліб, хлібопродукти, борош, брашно, крупи відповідні. Це називається хліб масових сортів. Там є три сорти. Там є хліб пшеничний вищого гатунку, там є хліб житній вищого гатунку, і там є, по-моєму, пшеничного обдирна, якщо я не помиляюся, це то, що називається у нас український хліб. Це. Тобто там є три конкретних сорти. Оті всі французькі булки, оті всі круасани, оті всі інші види хліба, що печуть, наприклад, там в міні-пікарнях, в супермаркетах або ще щось, вони до соціально значущого хлібу не відносять. Тобто там є абсолютно конкретний перелік хліб масових сортів, тобто які, власне, і споживаються українцями. До речі, до хліба масових сортів відносить ще нарізний батон. Там є м'ясні вироби, молочні вироби, там же ж є олія, цукор, овочева група, риба, рибопродукти. Ну, тобто, коли ми з вами, наприклад, говоримо про овочі, до овочевої групи відноситься, власне, от то, що стосується кущового набору. Цибуля, буряк, морква, капуста, картопля. Огірки, помідори, як правило, не відносяться до соціально значущих продуктів харчування. По великому рахунку, без них можна прожити. Тобто, оцей перелік, про який я говорю, по них якраз йде моніторинг Держкомстату. І по них якраз розраховується інфляція. Але паралельно, там, наприклад, ті ж самі огірки, помідори, вони відслідковуються відповідними моніторинговими службами, які можуть там розказати, наскільки міняється ситуація ця. Але, ще раз говорю, ми з вами, оцінюючи, наприклад, соціально значущий перелік, він є обмеженим. Тобто по соціально значущому переліку, окрім цього, рахується прожитковий мінімум. Тобто, ну от воно от якимось чином так розраховується для того, щоб в межах цього продовольчого кошика забезпечити виживання людини на протязі певного календарного там періоду, місяця умовно. Так що от приблизно так іде розрахунок.
0: Наскільки зросте в ціні врожай 2026 року, прогнозувати складно, додав експерт Олег Пензен. Зауважив, улітку буде сезонне здешевлення овочів. Однак очікувати цін, як торік, не варто.
6: Весняно-польові роботи, куди закладається дизель по 92 гривні за літр. І треба розуміти, що в весняно-польових роботах витрати на паливомастильні матеріали до 30% виходять. Тобто в другій половині цього року ми будемо з вами їсти врожай 26-го року з рахуванням отих вже цін. І от тоді дійсно, цілком імовірно, ми будемо мати набагато вищу продовольчу інфляцію. Що в другій половині цього року собівартість цієї аграрної продукції буде дуже сильно залежати від тих витрат, які сьогодні несуть. А тут же не тільки паливомастильні матеріали, тут же суттєво виросли витрати на мінеральні добрива. До середини літа ми будемо остаточно доїдати врожай 25-го року, і тут якихось суттєвих змін не буде. Тобто ми будемо бачити, що невеличке зростання буде, але воно не буде критичним. Все буде залежати від врожаю 25-го року. Якщо він буде великий, якщо врожаї погоди були хороші, то, можливо, ми навіть не дуже сильно і будемо відчувати зростання цін на паливомастильні матеріали, які використані під час весняно-польових робіт. То, що літом, тоді, коли у нас з відкритого ґрунту будуть поступати овочі з нашої території, однозначно буде падіння цін. Буде падіння цін на овочеву групу. Це 100%. Це так традиційно у нас. Що стосується м'яса і яєць, навряд чи, тому що у нас 98% яєць виробляється на птахофабриках. Вони там не мають такої сезонної залежності. Тому я щось не очікую дуже сильного падіння цін там на преміум-групу, на яйця, на молочку, на м'ясо. Овочева група буде точно дешевшати. Є такі дослідження, які говорять, що чим ми менше з вами отримуємо грошей, чим менше наші доходи, тим більше ми їмо хліба і картоплі. Чим ми багатші, тим більше ми їмо м'яса і молокопродуктів. Безперечно, великим стримуючим фактором по цінах є наші реальні доходи. Тобто, якщо ми не висловлюємо попит на дорогі продукти, вони не мають куди сильно рости. Тому великим стримуючим фактором росту цін на, власне, дорогий сегмент є наші з вами реальні доходи.
0: Новий стрибок вартості харчів очікується восени. Це пов'язано з вичерпанням запасів минулого врожаю, підвищення витрат на опалення теплиць та глобальними економічними факторами. Слідкувати за детальним індексом споживчих цін та актуальною вартістю продуктів у регіоні можна на порталі Міністерства фінансів. Офіційну аналітику щодо глобальних продовольчих трендів також публікує у звітах Український клуб аграрного бізнесу.
7: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
1: Ранок, який розставляє акценти.
2: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
3: Оперативні включення з подій.
4: Та історії, що заряджають.
5: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Важливо знати.
7: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Грабні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
6: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
8: Шановні українці і українки, сьогодні підписав указ про встановлення нового спеціального дня – Дня сил безпілотних систем. Відтепер щорічно це 11 червня – день нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил. Максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил реально взірець для багатьох інших армій. І цими місяцями ми особливо вдячні за мідл-страйки. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території територія тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом. І будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова, по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили мідл-страйки і діп-страйки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконуються абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксарах. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіоні. Збройні сили України, СБУ, розвідка, усім, хто долучений, дякую. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів на передовій. Позиції сильні і завдання виконуються. Особливо частини ДШВ 95-та, 80-та, 79-та бригади. Дякую вам. 4-та, 12-та, 14-та бригади Національної гвардії України. Дякую. 155-та механізована, 25-та повітряна десантна, 425-й штурмовий полк та кожен з підрозділів СБС. Дякую вам. Детально говорили сьогодні також з нашою дипломатичною командою. Перше, дуже важливо, виконання домовленостей з партнерами. Зараз був продуктивний саміт NB8 та Україна, Є3 та Україна, партнери готові допомагати, зокрема ППО. Саме ППО, енергетика, активізація дипломатії – це три пріоритети України. Очікую, що все, про що ми домовились, вже на виконанні у наших відповідних команд МЗС, Міністерства оборони України та Офісу Президента. Готуємось також до надважливих самітів літа. Саміт ЄС, саміт Групи Семи, саміт НАТО. Кожен з цих майданчиків має бути результативним для України. Ми готуємо рішення. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
6: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 11 червня, четвер, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Павлограді зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу. Росіяни атакували Запорізький район. В Україні продовжиться оцифрування паперових трудових книжок. Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість поранених унаслідок обстрілу Павлограда на Дніпропетровщині. Серед них 13-річний хлопчик. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, у лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно. Троє людей поранені унаслідок російської атаки по Запорізькому району. Росіяни ударили керованими авіабомбами по Новомиколаївці. Два чоловіки та жінка з пораненнями перебувають під наглядом медиків, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, пошкоджені приватні будинки, автівка. Після 10 червня процес оцифрування паперових трудових книжок в Україні продовжиться. Якщо дані ще не внесені до електронної системи Пенсійного фонду, їх можна буде подати і надалі для внесення до електронної системи. Про це в етері Суспільного повідомила керівниця Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська.
3: І якщо роботодавці в той час, коли вже почалося оцифрування трудових книжок, оцифрували трудові книжки, то ці люди вже захищені тим, що в них є оцифровані дані в реєстрі застрахованих осіб. І зараз якраз розглядається питання продовження такого терміну. Чинним законодавством ніякої відповідальності за несвоєчасне подання до 10 червня відомостей для оцифрування немає. І документи будуть прийматися, відомості будуть оцифровуватися, і ні в кого ніякий стаж не пропаде.
2: Пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки. Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж. Ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду. Тому їм не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду, якщо немає інших підстав для уточнення або доповнення даних, пояснили Суспільному у Пенсійному фонді.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Японії зростає інтерес до українських дронів. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав посол Японії Масаші Накагома. Він пояснив, що через законодавчі обмеження країна не може купувати їх для військового призначення, але може використовувати для цивільного життя. Водночас Японія бере участь у програмі Pearl, і нещодавно уряд країни виділив близько 15 мільйонів доларів на нелетальні компоненти програми НАТО. Крім того, країна готова долучатися до відбудови України, зазначив посол Японії.
4: Японія від початку російського вторгнення є дуже великим партнером України та надала понад 10 мільярдів доларів допомоги, яка покриває багато сфер. У сфері оборони ми маємо більш строгі законодавчі обмеження, але навіть у цих межах Японія зробила певний вклад в оборону. Ми передали Україні транспортні засоби, форму, медичне обладнання, зробили внески до комплексного пакету допомоги для України у трастовий фонд НАТО. Зокрема, профінансували системи виявлення дронів, які вже працюють в Україні. І нещодавно уряд Японії виділив близько 15 мільйонів доларів на нелетальні компоненти програми НАТО Pearl. Ми маємо обмеження на передачу летального озброєння, але попри це підтримуємо Україну в різних сферах.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Вітер південний, 5-10 метрів за секунду, температура вночі від плюс 13 до плюс 18. В день 23-28 тепла, на крайньому заході країни синоптики прогнозують 18-23 вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 13-17 тепла, в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо, й вплинув вже. Тим часом Володимир Зеленський з візитом Великої Британії вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
6: Вітаю і дякую.
5: Та, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
6: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном в тім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
5: До речі, про Ізраїль ви згадали. Я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет». Так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося і на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу, бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
6: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що напевно він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому чилиця з Україна запрошує адміністрацію відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоб прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
5: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання втому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати, як виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl. Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
6: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони б хотіли залишити для американських збройних сил, яким ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети. Тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба під... Вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в яким не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер має якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників і, мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка, головне питання ваше, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли... Я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
5: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні. Було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери чотирьох країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
6: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячі обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиску проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог не серйозно не брався до будь-яких переговорів. Цей зустріч в Англії, як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче. І аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити нашого ворога.
5: Так, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю зустріч, наскільки вона є важливою і з практичної точки зору зустріч у Лондоні, що отримає Україна? Ось, наприклад, колеги зі Sky News пишуть про те, що, по суті, жодних якихось принципових нових домовленостей зустріч не принесла, так? Але був чіткий, явний і посил. Надзвичайно важливий, що переговори щодо України, вони триватимуть і що ця зустріч дала важливий сигнал Путіну і Трампу. Чи погоджуєтеся ви з цим про те, що найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою ось таку непохитну підтримку Україні, але знову ж таки, що принципово зміниться?
6: Принципово зміниться, що процедура і переговори не йдуть в контрадирекції. Тут, що ми бачимо, що Україна тримається в курсі, і чи щотижня, чи навіть частіше є готова мати переговори з лідерами, щоб вони всі домовилися, які будуть червоні лінії. Я розумію, що кожного дня ми не можемо прилетіти до Швеції і отримати ще додаткові грипини. Але це була досить серйозна і потужна зустріч лідерами. І якщо це не відбувається, якщо ми тільки залишаємо, що ми зустрічали з лідерами минулого місяця чи минулому році і все залишається так, як є, ми не розуміємо тоді, який стан є з нашими друзями, які політичні зміни вони мали, внутрішні. Цілиться треба зрозуміти, як канцлер Мерц думає про наступні вибори в його країні, як Франція думає, коли завершить у 27-му році Макрон свою позицію як президент. Треба триматися в курсі, і найліпше це є не через меседжі, не через відео, але через особисті контакти, коли вони сидять в кімнаті разом і можуть таємні інформації передати між собою.
5: Так, до речі, про Sky News я згадав, і кілька цікавих заяв важливих від Володимира Зеленського було цьому телеканалу. Отже, під час візиту до Британії президент України розповів, що зустрівся з російським бізнесменом Романом Абрамовичем і сказав йому, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому відповідному форматі. Що ще цікаво, в інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїжджав до Києва та повідомив про готовність виступати посередником для обміну повідомленнями між Україною та Росією. Отже, Європа прагне бути учасником переговорів, поки що не визначилася з кандидатурою. Бачимо приїзд того ж таки Абрамовича і готовність виступити посередником дистанціювання Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, пан Андрію, ми зараз бачимо початок, де викристалізовується якийсь новий формат переговорів вже без активної участі США із якоюсь можливою активною участю Європи? Чи ви все-таки передбачаєте, що діалог України та Росії про закінчення війни буде, скажімо так, лишень тет-а-тет, без можливої Європи і тим паче Сполучених Штатів?
6: Я думаю, так як лідери європейці домовилися з Зеленським у їх червоній лінії, що вони бачать ще важливі роль для європейських країн. Треба, щоб декотрі країни ставилися як гарантії тут, не гарантії безпеки, а гарантії навіть і що відбулося минулому місяці, коли переговори були між в Флориді щодо зупинення обстрілу під час російської паради. А ніякі гарантії прийшли, що ті наші герої не були звільнені, то тут може бути домовлення між Росією і Україною, але треба, щоб інша партія так само брала участь, щоб підтвердити, що до кого обіцяв. І це не буде ніяке примусення після цього, але просто дипломатична процедура якогось посередника. Я так вже думаю від початку року, що ми повертаємося до стану перед 19-го року, перед повномасштабного вторгнення 24-го року, коли Америка брала більш центральну роль. Вона збирала цю групу Рамштайна, вона організувала якнайшвидше військову допомогу, бо вона має найбільшу військову зброю у складній по цілому світі. Але традиційно Америка це від часів Барака Обами і Трампа, і навіть початок адміністрації Байдена, це все залишило справу війни проти України до європейців. Щоб хай вони були в першому місці, це, як виявилося, нормандський формат у 15-му році і продовжився аж до лютого 19-го року, коли, ми пам'ятаємо, був великий зустріч у Парижі. Тепер, я думаю, в тім, що Трамп повернувся до влади, європейці і Америка зрозуміють, що ліпше так, щоб це повернулося до кого стану. Але це треба думати про різні міжнародні наслідки цього. Раніше Америка дуже журилася, що Китай би брав якийсь участь, ніколи не знати, як ситуація у Близькому Сході би вплинула на цього, а тепер ми маємо гарячу війну там. То я думаю, що навзагал, я думаю, що ми повертаємося до балансу, який раніше існував, і це, що європейці будуть в першому місці як посередники, а друге, нам ще треба побачити, який формат це прийде при кінці, бо ми знаємо, що можуть бути переговори прямі між ворога і Україною, але головне, як червоні лінії ми чули від Великої Британії, що нам треба якогось наслідку до всіх військових злочинців, що відбувалося в останніх 5 років.
5: Як пишуть колеги з BBC News, Україна останнім часом атаки між Україною і Росією посилилися. Росія використовує ракети, безпілотники для атак на українські міста. Україна демонструє кращі можливості ударів глиб російської території за допомогою нових технологій. І, що важливо, middle strike теж зараз дуже серйозно впливають на логістику російських окупаційних військ на українському півдні, на українському сході. Разом з тим, як пишуть колеги з The Independent, на економічному форумі у Санкт-Петербурзі Путін, попри те, що розповідав, що Росія перемагає на полі бою, що бізнес і економіка процвітають всередині країни за кордоном, виглядав хворим, опухлим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими з огляду на поточну ситуацію на полі бою. Чи припускаєте ви, що все-таки перемовний процес в серйозному такому вигляді, коли дійсно можуть бути результати, влітку не відбудеться? Можливо, саме за літо має змінитися ситуація якось на полі бою, коли в Кремлі дійсно визнають, що вони не просуваються, що ось ці всі хворі фантазії Путіна про те, що Росія нібито перемагає на полі бою, вони будуть розвінчені, і все-таки Росія буде змушена. Ось часто в нашому інформаційному просторі лунають запитання на кшталт, а як, чи Росія захоче бачити когось з європейців в переговорному процесі, чи Росія захоче сісти за стіл переговорів? Мені здається, коректніше сказати, змушена буде сісти. Ось ваші очікування з огляду на те, що відбувається зараз з атаками, те, що відбувається на полі бою і в дипломатичній площині. Чи дійсно літо буде процесом формування фундаменту реального, ґрунтовного переговорного процесу, коли Росію, Сили оборони України змусять сісти за стіл переговорів?
6: Що змусить буде реальні зміни у стані нашого ворога, внутрішні зміни? Чим гірше їхня економія буде, чим менше продукти і речі будуть, чим менше нафту буде і решта всього, яке примусить, чому, як змусимо нашого ворога присидіти і починати переговори, коли вони журяться, що все, ціла їхня система пропаде. І інакше вони до кінця будуть висилати своїх солдатів, щоб вони загинули на нашій батьківщині. Поза тим, треба таку систему, де Україна воює дронами, ракетами, де санкції є, існують в Заході і підвищуються. І головне, що нарешті цей спухлий ворог наш почує, як хтось би хотів йому сказати, як часто вони програють, скільки території вони втратили. І якщо він не буде присидіти на переговори, що ціла система пропаде його.
5: Знову ж таки, трішки повернуся до візиту Абрамовича і переговорів, під час яких Зеленський заявив і попередив Абрамовича, що Україна не готова віддати Росії Донбас. Також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом і що ця зустріч відбудеться не в Москві чи в Мінську. І тут, принагідно, знову ж таки, ще згадаю, пам'ятаєте, ось цей розісланий фактично всьому світу лист президента України, на нього теж була і реакція в Кремлі, і ось з останнього міністр закордонних справ Росії Лавров розкритикував цей лист. Ось і, значить, сказав, що Путін розцінив лист Зеленського як ознаку, що переговори Україні не потрібні. Ну, ось такі трактування, хоча, чи можемо ми сказати, що зараз Україна фактично публічно на весь світ окреслює свої червоні лінії. Президент Зеленський чітко каже, що ми територію Донбасу не віддаватимемо. Ми не готові на це йти. Знову ж, пригадаємо, що раніше, коли Сполучені Штати були долучені до перемовного процесу, складалося враження, що якраз представники США можуть нас, не те, що змушувати, а підштовхувати до такого рішення. Вже цього не відбувається. Тож, як ви бачите, зараз Україна чітко формулює свої переговорні умови.
6: Так, і треба досить багато переконати іноземців. Тільки що було громадське опитування минулому місяці в Америці, що знову показало, як багато американців на 2/3 чи 3/4 підтримують додаткову допомогу для України. Але інше питання, яке дуже важливе, є, що так як вони розуміють, американська громадськість, що зараз тепер Росія ще має перемоги на площі бою. Зараз новини з України ще не війшли у наратив, що відбувається в Україні, бо так довго Україна захищала свою територію, але не було такі новини, як у 22-му році, як вже територія повернулася до України. То чим більше Україна може підкреслювати не тільки свої червоні лінії, але вивчити і показати до Заходу,

0: серця все ще б'ються разом. Нам важливо про це всім нагадувати, нагадувати і про Донецьк, і про окупацію, і про те, що Росія там робить. І тому ми сподіваємося, що цей перформанс в Базелі зможе привернути багато уваги міжнародної преси і відвідувачів до цих питань.
1: У нас хвилинка залишається. Давайте підіб'ємо невеликі такі підсумки. Просто коротко, що, на вашу думку, має бути на місці ізоляції після деокупації?
0: Так, у нас є план, насправді. Ми хотіли, після того, як завершиться всі дослідницькі розслідувальні дії і так далі, ми б хотіли знести ці території і зробити там меморіальний сад, для того, щоб природа забрала назад ці страждання людей, які там були, і щоб це стало місцем пам'яті і комеморації всіх страждань, які Росія привнесла нашим громадянам, які, на жаль, досі перебувають в цій нелегальній в'язниці в Донецьку.
1: Дякую за розмову. Михайло Глубокий, директор із розвитку фонду «Ізоляція», був з нами на зв'язку. І говорили ми, власне, про створення цього фонду і про те, як він розвивається зараз, вже через 12 років.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Більш прозора, справедлива і захищена від зловживань. Такою має стати система бронювання військовозобов'язаних. І цьому покликані сприяти зміни, запроваджені рішенням Кабінету міністрів 30 травня 2026 року. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану. Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни. Оновлення стосується трьох основних блоків – зарплатного критерію, працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку, та критеріїв критичності. Щодо зарплатного критерію, то для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 941 гривня. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Щодо працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, то такий працівник враховуватиметься у квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах. І щодо перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. Водночас для бізнесу передбачений перехідний період. Чинна критичність підприємств не скасовується автоматично. Також до 1 вересня зберігається чинне бронювання військовозобов'язаних працівників таких підприємств.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка. Ірена Карпа. Добло і зло. Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
4: Я – порно-кропива і Юля Марківна. Надя Квітчучка дуже часто прогулювала школу. І не так, як всі, в репери. Так чомусь називалася легендарна краївка десь у лісі. Я її ніколи не бачила. Але уявляла собі бетонною в розписах

0: бичках. Хоча який придурок би пер на гору бетонні блоки для якогось там репера? Квітка прогулювала школу авторизовано. Тобто їй уже ніхто не міг би сказати: «Ну і де ти ті уроки вчила у репері?» Сказала мамі, що до школи я сама поза школу. Бо Квіткина фішка була у тому, що мама була в курсі всього. Бо Квітка і не виходила ні в яку школу. Вона сиділа вдома і грала в преферанс. І з мамою. Мені було завидно. А що тут такого? Сидіти з мамою у спальні, на широкому ліжку моделі «Росинка», коло телевізора. Щось ніжить і зеленіє, але він і так тут для фону, типу як акваріум. І грати в преферанс. Чи в брідж, чи в дурака кінець кінцем. Але ж з мамою, а не з Юлькою Марківною щінуш на кощінуш на уроці геометрії. Коротше, я часто завертала собі по дорозі до школи на стоквартик. Це такий гордий стоквартирний будинок по сусідству. В ньому гордо жила Квітчучка зі своєю мамою Пашею, магнітофоном караоке і сукою Ліндою. Сукою в сенсі собакою, породи спанієль. Трохи змішаною з сеттером. Результат собачого зґвалтування відзначався підвищеною емоційністю. Лінда повсякчас калася від щастя, коли мене бачила. Просто на вичуваний зелений лінолеум Надькіної квартири. Але про них – лінолеум, Лінду і хату – пізніше. Словом, не було нічого ліпшого за це звертання зі шляху праведного перед школою. Хіба що втеча туди само після третього уроку. Тьотя Паша: «Що, Ірочко, відпустили?» Надька: «Ай, відпустили! Втекла собі карпа безпардонна». А в місті тому грати в бридж, фарбувати нігті світло-зеленим і слухати плітки про всіх сусідів. Яке ж то щастя для маленького містечка великий стоквартирний будинок. Це ж скільки не обсмоктуй сусіда за сусідом, завжди знайдеться свіжачок. Ненавиджу порядних людей. З ними скучно говорити. А говорити про них самих і поготів, і в бридж вони не грають. Хіба що на Великдень після концерту просто та і повалій? Фу! Моя мама колись давно теж любила повалійку. Коли та не співала по-москальському, ще не встигла повиривати собі зайвих зубів і ребер, не пересушила фенами рештки мозку і могла говорити щось трохи поза позою гламурної поп-звізди. Тим гірше, навіть якби народну артистку якимось дивом занесло до мами на кухню на каву, мама все одно відправила би мене до школи. Особливо в день Юлі Марківни, котрого я боялася більше за судний день. Такими днями випадали 4 з 5 навчальних днів, а той єдиний, коли математик не було, середа, був просто днем подяки з 2 безжурними уроками праці підряд. Юля Марківна належала до тих моторошних істот, котрим лякані діти навіть клички порядної неспроможні дати. Бояться. Всі знали, що вона відьма. Вампирище. І зрізала медаль на екзамені з алгебри своєму рідному синові. А все одно ніяк, окрім Юля, чи в крайньому випадку Юлька, її не називали. Юля Марківна була однією з тих залізних леді з фіолетовим волоссям, над котрими невладний час. В неї в роті можуть випадати зуби, щінуш на кощінус, і додаватися роки в її паспорті, сама вона все одно залишається незмінною. Страшною і загрозливою. Вона приходить до нас у снах. «Карпа, я ставлю тобі 4 за рік з геометрії!»
1: «Юля Марківна, та ж я уже університет з червоним дипломом закінчила. Що мені тепер ваша 4?»
0: «А я все одно поставлю. І ви ніколи не перестаєте її боятися. Вам уже бісова купа років. Ваші діти вже до школи мали б піти, коли вашим батькам стільки ж було. Але ж у вас інший стиль життя, інші пріоритети. Ви їдете за кермом свого авто, отак от рачите на максимальній швидкості, посвистуючи з Яремчу у Київ, минаєте рідну школу, аж тут, о матір Божа, на узбіччі дороги вона. Стоїть, когось чекає, може до Франківська зібралася. Очі густо нафарбовані зеленим, на голові фіолетова хімія, і ви вже верещете не своїм голосом. Благо, дах вашого кабріолету раного закритий, а то би все село чуло, як ви ледь в штани собі не напудили від вигляду цієї трансцендентної істоти. «Вчителько моя, зоре світова, газуй, білочка, газуй!»
2: Аудіокнижка.
0: Але ж повернімося у дитинство наше крила соколині. Не варто думати, ніби в мене вдома був концтабір. Я інколи напівчесно могла захворіти. І мама, втомившись викривати мою підступну брехню, могла махнути рукою і дозволити мені лишитися вдома. І я могла нічого не боятися, бо якби Ганна Степанівна, класна керівничка із Доброго Дива, подзвонила до нас додому, я могла би зі святим передсмертним голосом сказати: «А вже ж так! Мама знає, що я сьогодні не пішла до школи. А буде мама з роботи ввечері. Ви можете їй передзвонити, якщо мені не вірите». «Ну і як мені після такого не вірити?» – питається. «Серце скрипить, а факти, що називається, на ліцо?» «На яке таке ліцо? І що за факти? Ай да Пушкін, ай да сукін син». Коротше, одного разу я так-таки ніколи нікуди не пішла. Бо не зробила домашню з алгебри геометрії, і вже сама думка про те, як я з'явлюся з порожнім зошитом перед Юлією Марківною, спричинила нав'язливий стан і перманентне бажання покакати. Так що все було в натурі. Я серйозно захворіла. Ходила по хаті, закочуючи очі під лоба, притулялася до одвірків і вичавлювала з себе кашель. Байдуже, що мене ніхто не бачив, я була чесною сама перед собою. Ну і якщо ви коли-небудь хворіли, а по вас видно, що хворіли ви немало, то добре знаєте, що найгірша штука – це коли хворієш наодинці. Байдуже, скільки там у тебе книжок, хоча які фраку книжки в 12 років, пізно вже читати. Треба будувати особисте життя. Скільки фільмів на відеокасетах, о, це вже ближче до суті, бо ж перегляд фільму здебільшого служить приводом для того, щоб тісніше всістися на дивані. Чи ковбаси в холодильнику. Щодо останньої, вона, звісно, була найкращою втіхою. Але дружба – це майже так само прекрасно, як ковбаса. Тому Кропові, мої однокласниці, ліпші подружці ще з групи «Калинка», коли нам було по 4 роки, моїй безпардонній епігонці і в майбутньому матері моєї дитини, хресної, того дня просто не пощастило. Зазвичай я видивлялася її з балкону свого 4-го поверху. Кропива жила за штрикою. Її хату можна було бачити з нашого балкону. І ми навіть хотіли налагодити мотузкову пошту. В Кропиви валялася вдома величезна бобіна. Але мама сказала, що ми дебілки. Кропива йшла до школи попри мій дім і кричала знизу: «Іра!» І я виходила. Це коли я не гальмувала. Бо частіше їй доводилося підійматися на мій 4-й поверх і чекати. А оскільки чекати часто густо і мені доводилося на її появу, то до школи ми приходили трохи пізніше, ніж того вимагали правила поведінки учнів 6-8 класів. Сумлінно вчитися, уважно слухати пояснення вчителя і так далі. Того ж вирішального дня Кропива ще й гадки не мала, що до школи я сьогодні ні ногою. Вона теж, відповідно, як мій вірний друг і соратник у найгірших справах. «Нема, – кричала Ганна Степанівна, – тобі, Карпа, щось доброго колись зробити. Організувати дітей на суботник, на позачергове прибирання шкільної території. Вічно ти тільки в поганому попереду. Таке твоє лідерство – це ні до чого». Ну от, добре, що хоч лідерство, а не ділерство. І не лузерство, як співається в одній популярній пісні. А ні до чого це прекрасно, думала я, чекаючи на Кропиву, пережовуючи ковбасу. «Ну, може, я хоч на 3-й урок схожу?» – благально питала вона, визуваючись і знімаючи рюкзак. «Та ну його!» – позіхала я. «Пішли он краще кіно подивимося. Я тут у тата знайшла одне». Татовий секретер був для мене справжнім ящиком Пандори. Аби я ще тоді знала, що воно таке. В ньому можна було надибати патрони, журнали з голими тьотьками, салютниці, люльки, пачки тютюну, газовий пістолет, ножик-викидушку, дріб для срібної фамільної двостволки і таємничі відеокасети, переписані самопалом. На деяких із них нічого не було видно. На інших – якісь нудні бойовики із Чаком Норрісом. Руді дядьки мені були не до вподоби. Но якщо шукати добре, то можна було надибати геть незвичайні фільми. Коротше,
1: Ми точно не знали, що там відбувається, але бачили це вперше, і головним страхом було відмотати потім касету точнісінько в те місце, з якого ми починали дивитися, щоби тато нічого не помітив. Дуже дивно думати, що в той час моєму татові було всього-то 32 роки, як моєму чоловіку тепер. Одним словом, ми з Кропивою влягалися на диванах у дитячій і включили то кіно. Хоч мова була і німецькою, сюжет невідступно проглядався. Головних героїв там було трійко – одна тьотка і два дядька. Усі інші персонажі змінювалися від епізоду до епізоду. Але ця трійка на мотоциклах, у шкіряних куртках, штанах, кепках і з кульчиками навіть у носах просто вирішувала долі світу. От, наприклад, одного разу вони собі їхали по дорозі і їхали, а потім раз – натрапили на закохану парочку, яка просто на тій дорозі і любилася. Ну, якось так любилася невиразно. Ще тільки на рівні фрази «діти закрили очі», коли би те кіно по телевізору при батьках показували. Аж тут приїздить наша носата чорнявка з цими своїми нахабними очима і два її поплічники. Щось там кажуть до цієї парочки підбадьорливе. І ті двійко собі трохи повстидалися, а тоді й почали. Тьотька була зовсім гола, білява і писклява, а дядько, гад, не знімав сорочки і шкарпеток. З того часу в мені поселилася стільки огида до такого сексуального дрес-коду. От тільки лиходії у цьому фільмі мені були значно симпатичнішими. Трійця, надивившись на запелюжені придорожні управи, вже почала нудитися і, кинувши молодятам трохи грошей, погуркотіла у невідому далечінь до наступного порноепізоду. Останній кадр – молодята, ошелешено дивляться їм у слід. Потім іще був епізод лесбійський. Такого ми з Кропивою собі і уявити не могли. Наша улюблена носата турецько-ліванська німкеня просто приходила в гості до такої собі, знову ж таки, беззахисної тьоті. Пасивної-препасивної, і ніжної, і наляканої, і трохи суїцидальної навіть. Спочатку вона про щось зовсім трохи з тою тьотею говорила, а потім садовили її на диванчик по центру світлої охайної вітальні, знімала з неї трусики, задирала спідничку, знімала лівчик і робила свою страшну роботу. Потім тьотки мінялися місцями, наша зла геройка не стогнала, а весь час посміювалася і поплескувала суїцидницю по плечах, чухала її за вухами. Кінець кінцем наставав, власне, кінець, і наша цинічна героїня знову стрибала на свій мотопед. «Іра!» – вивела мене з медитативного стану сприйняття порномистецтва Кропива. «Га!
2: Ти знаєш, у мене там тікає».
1: «Щоправда тікає? І в мене теж. Слава Богу, я вже думала, я одна така». І тут задзвонив телефон.
3: Аудіокнижка.
1: Ні, почекайте, телефон задзвонив не тут. Він задзвонив, коли Кропива лежала в ванні. Чомусь вона любила приймати ванну у мене. Просто спершу в їх вдома ванна була ще недороблена, а потім це переросло у звичку. Коротше, після порнухи Кропива пішла у ванну. І не питайте мене, що вона там робила, я про це не думала. Я пішла їсти ковбасу. І тут задзвонив телефон.
4: «Альо, Ірина? Це Ганна Степанівна».
2: «Добрий день, Ганна Степанівна», – прогарчала я, імітуючи останню стадію туберкульозу.
4: «Ти чому не на уроках?»
2: «Я хвора».
4: «А мама знає, що ти хвора?»
2: «Так, мама знає, і тато, і тьотя Дара знає».
4: «А Надя Кропивницька в тебе?»
1: Пауза.
4: «Вона теж у тебе хворіє?»
2: «Ні».
4: «А мені чомусь здається, що у тебе». «Так, хай вона бігом зараз іде до школи на урок геометрії, а з мамою твоєю я ввечері сьогодні поговорю». Кінець зв'язку.
1: «Ну не твою ж мать». Я, правда, такими категоріями тоді ще не думала. Я думала так. «Рака!» – кричала я Кропові через двері ванної. «Жума дзвонила, каже, щоб ти бігом до Юлі на урок йшла. Звідки вона взяла, що ти в мене?»
4: Да, типу був запасний варіант, що Кропива на італійській рив'єрі. Кропива забулькала у ванні і за хвилину відкрила двері. Я чомусь тупо дивилася на мутну воду, з якої повстало її тіло.
2: «Блін, Іра, що робити?»
1: Кропив'ячі очі і так були більші за мої, а тут вона просто перетворилася на розписну матрьошку. Червоне розпарене лице, брови десь аж під початком волосся, збуджений переглядом порнофільму і екзистенції Юлі Марківни, чим більше погляд. Короче, я придумала. Я побігла в спальню до мами і взяла червоний лак для нігтів. А потім взяла кусок старого бинта. «Давай, скажеш Жумі, що ти йшла до школи, але по дорозі впала і йшла дуже повільно, аж поки не дійшла до мене, а я тобі перебинтувала ногу. А якраз перед тим, як ти до мене зайшла, мені подзвонила Ганна Степанівна, і я оце зараз сказала тобі, йди до школи». Ага, кропива була ладна на все. «Чи варто казати, що відстань між моїм домом і її...» дорівнювала 5 хвилинам ходьби, а торосів і западин на цій дорозі ніде не фіксувалося. Одним словом, перебинтувала я кропив'яну ногу, вище коліна чомусь, наквацявши всередині бинта червоним лаком, щоби типу як кров. Молодець дитина на художню ходила. І кропива пошкандибала до школи прямісінько на той 3-й урок просто собі в лапи Юлі Марківни. Я сиділа вдома, і мені вже було ні до ковбаси, ані до порно. Я правильно перемотала касету, поклала її на належне місце і пішла спускати кропив'яну ванну. За кілька хвилин я повернулася, аби її помити, і побачила щось таке, що вразило мене до кінця життя і дотепер лишається загадкою. Всенька ванна була вкрита коротесеньким тонким чорним волоссям. Таким самим, як колись пізніше одного разу трапився мені як домінантний наповнювач у ліверній ковбасі, купленій у тернопільському гастрономі. Я ще тоді питалася в Артема, чи точно цього не можна їсти? Якщо я коли-небудь знайду кропиву в її паризькому гетто, де вона вже купу років живе, я таки спитаю, що то було за волосся. А поки що мені й подумати про нього страшно. Того дня кропива повернулася до мене доста швидко. Якийсь там урок відмінили, чи що? Вона була зарьована і в повному відчаї, про що свідчила відсутність нашої воєнної пов'язки на нозі. «Звідки? Звідки вони про це взнали?» – ревла вона. «Про що? Ну, що я була у тебе, і що ми дивилися то кіно?» «Що? З чого ти взяла, що вони знають про кіно?» «Ну, бо Юля Марківна сказала, що якщо ми вже в такому віці цим займаємося, то що з нами буде потім? І що її син? Її син?» Тут кропива заходилася гірким плачем, тож довелося перечекати, аби взнати, що ж там її син. «Ну що там її син?» «Що її син ніколи би не звернув уваги на таку дівчину і ніколи би на ній не одружився!» «Тю, теж мені халепа, здався нам її син. Але це зараз, я так думаю. А тоді, з переляку, він і мені на мить здався прекрасним принцом. І я довго після того думала, який він, її син, такий весь розумний, гарний, і йому зрізали золоту медаль. Це вже потім я здогадалася, що Юля Марківна тоді не мала на увазі порнофільмів, якщо, звісно, сама кропива їй не розказала, чим ми займалися. Йшлося про банальне аморальне прогулювання уроків під моїм харизматичним началом. А от її син так ніколи ні на кому й не одружився, хоч і насправді був розумним, симпатичним хлопцем.
3: Прозвучав фрагмент книжки Ірини Карпи «Добло і зло» у виконанні заслуженої артистки України Наталії Ярошенко. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Далі буде. Аудіокнижка.
5: Ви слухаєте Українське радіо.
6: На часі культура на Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
8: Володимир Сокальський. Симфонія «Соль мінор».

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: По студії Віта Зеленецька вітає у цьому випуску. Новий транш фіндопомоги від Світового банку спрямують на фінансування головних соціальних видатків та пенсій. Ботанічний сад на власному подвір'ї створила вчителька з Ізяслава. Далі докладніше. До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування головних соціальних видатків та пенсії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 29 травня міністр фінансів України Сергій Марченко та операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон підписали угоду про надання Україні цього кредиту під гарантію уряду Швеції. Президент Фінляндії